Vse kovbojke so napete, dobil vsak tam mal. Enkrat eden, drugič drugi, jih dobi po glav. Človek ne ve, za koga pravzaprav, da jih tam drži. Prav zato se

Nič ne rečem, tudi mi smo se včas po host podil. Kurje, perje in klobuki pa smo se ločil. Skolov, loki, drugi, puške, osrane, hlače, plave buške. Zmer pa smo na koncu vsi pobotali nubi.

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

spet zdaj k nam prihaja. An spet rehar jaz sem dobil. Za moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat milijončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmerem ga da. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačom.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Ma tam nam krp policaji, niso trijezni.

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

je temna noč, po cesti hodil sem sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za malo bil je res naporen dan, cedili smo ravno sredi pasini. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim takole. In ona, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. In ona, bam, bam, bam, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit slabo boš končal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vla. Sem hitro se pomiril in jo naškega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldo predsojil je tudi takole. Bo,

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Dobro jutro, z vami sem Vanja Terkman. Če so letošnje ujme močno prizadele številne pridelovalce na Goriškem, se po drugi strani obeta dobra letina za pridelovalce marelic. Na planini nad Ajdovščino, kjer je več večjih nasadov tega sladkega poletnega sadeža, pravijo, da so marelice letos dozorele prej kot običajno. Obiranje se je začelo približno 10 dni prej kot lani.
3: Letna je v redu, zdaj prvi plodovi, ko so bili tebe, ko je rečemo bezvhodne sorte pricija, je bila vedene sudre malo potovčena, imeli nekaj več karta, zdaj so pa kar v redu. Bolj debele so tudi, no, ko so bile lani. Ušli smo po zebi, sudra eno smo fasali, to je bilo edino. Prodaja se v redu.
2: Je zadovoljen eden od petih večjih pridelovalcev na planini Peter Marc. Udarja daje marelica tudi zdrav sadež, tudi zato, ker pridelujejo po načelih integrirane pridelave, ki združuje premišljene kmetijske prakse in trajnostno rabo naravnih virov. Ta način pridelave vključuje tudi stroge smernice glede gnojenja, varstva rastlin, urejanja tal in namakanja. Na svojih površinah ima približno 2300 dreves. V teh dneh je veliko na terenu, saj marelice dostavlja po različnih delih Slovenije. Da so letošnje ujme marelicam prizanesle za razliko od breskev, poudarja še en pridelovalec z planine William Marc. Ta ima približno 2000 dreves, ki glede na letino obrodijo okoli 5 ton marelic.
4: Zdaj letna je kar lepa, marelice so tudi kar zelo lepe. Tudi lani je bilo redi, moramo pa trkati. Plus, kar se dogaja po okolju, moramo pa trkati in jeti dvakrat na nedeljo maši.
2: V nasadih imajo zasejenih približno 15 različnih sort, ki zorijo postopoma. V zadnjih letih se, kot še pravi, vse bolj uveljavlja tudi obisk posameznikov in družin, ki si marelice obirajo sami, zato je dostav po različnih koncih Slovenije manj. Sveže obrana marelica pa tudi najbolj tekne. Nadaljujemo s prispevkom Kenja Jana.
5: Občina Renče-Vogrsko je bogata s prehajalnimi in konjeniškimi potmi, med katere prav gotovo sodi tudi zgodovinska pot. Obujamo spomine, puščamo sledi ob potoku Lijak na Vogrskem, a domačini opozarjajo, da je vse bolj zapuščena in postaja vedno bolj zaraščena, klopi pa so polomljene in že nekaj časa čakajo na obnovo. Zanima jih, kdo je za to zadolžen in odgovoren, ter kdaj bo pot vendarle lepša in predvsem prijazna do sprehajalcev. Župan Tarek Žigon je razkril, da pot spada pod državno direkcijo za vode, je pa tudi umeščena med občinske povezovalne poti.
6: Letos načrtujemo tudi malo jo prenoviti, modernizirati. Sedaj pa smo namensko počakali, da se vse te kmetijske dejavnosti na tem območju izvedejo, da prekopajo njive in to, ker tukaj smo opazili dosti teh cest prekopanih zaradi suševalnih jarkov. In mogoče bo kakšen propust treba na novo narediti ali pa mostiček. Tako da ta del poti ob Lijaku je v pripravljenosti, ampak res počakamo, da bojo kmetovalci najprej obdelali vse površine.
5: Se pa število obiskovalcev teh poti veča, zato so jih v zadnjem času precej na novo uredili. Nekaj novosti na tem področju pa načrtujejo tudi letos.
6: Številke so kar obetavne, saj opažamo zmerno več kolesarjev in pešcev. Eno so sami produkti, kot so kakšna ta zvonica, muzeji ali pa ptiče opazovalnice ali pa razni produkti. Produkti po trasah. Letos smo razširili skupaj s sosednjimi občinami Karsus pot, Zeleno srce Krasa. Načrtujemo pa tudi obnovo nekaj konjeniških poti na območju Vogrskega in na območju predvsem tudi Bukovice v povezavi do Renč in Krasa.
5: Še na Kras sežanski policisti so obravnavali primer spletne goljufije. Občan si je po navodilu neznanca na svoj mobilni telefon namestil posebno aplikacijo, preko katere so mu z bančnih računov ukradli večjo vsoto denarja. Ni pa to edini primer. Pred kratkim so policisti obravnavali tudi spletno goljufijo z področja investiranja, ko so neznanci oškodovancu prav tako namestili aplikacijo in zatem pobrali denar z njegovega računa. Pri tretji nedavni spletni goljufiji pa gre za visok znesek, govora je o več 10.000 evrih. Oškodovanec je prejel lažno elektronsko sporočilo, v katerem so ga pozvali za posodobitev bančne strani. S storitvijo se je strinjal in se držal navodila, kliknil na povezavo, kjer je razkril svoje uporabniško ime in geslo za dostop do spletne banke. Po posredovanih podatkih je neznani storilec njegov račun popolnoma izpraznil.

0: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Še pred stanovanjsko sosesko Lada v bližini biotehniške šole se bodo v Šempetru prodajala stanovanja v novem stanovanjskem objektu Duo Verde, ki bo obsegal 63 novih stanovanj, namenjenih tako posameznikom kot družinam. Kupcem bodo na voljo stanovanja različnih tlorisov, od dvosobnih do štirisobnih. Vsakemu stanovanju bo zagotovljeno vsaj eno garažno parkirno mesto, pri čemer bo število parkirnih mest odvisno od velikosti posameznega stanovanja ter shramba v kletni etaži. O tem nas je seznanil tudi župan občine Šempeter Vrtojba Milan Turk.
1: Kolikor sem seznanjen, je za ta projekt že pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje in tudi investitor je izrazil interes, da začne z gradnjo takoj.
0: Zanimanje za ta stanovanja je že veliko. So pa, kot rečeno, v Šempetru v pričakovanju izgradnje soseske Lada, ki bo imela več kot 200 stanovanjskih enot, kar pomeni, da bo postala dom med 600 in 700 prebivalcem. Občina ima v tem trenutku 6500 prebivalcev in na področju gradnje stanovanj beleži velik potencial, se pa sooča s pomanjkanjem zemljišč, kjer bi jih lahko zgradila še več.
1: Gradnja takih stanovanj je relativno draga. Lahko bi jih gradil tudi recimo stanovanjski sklad Republike Slovenije, mi bi si to tudi želeli, ampak še vedno ne bi uspeli zgraditi zelo veliko stanovanj, ki bi bistveno spremenili povpraševanje. Naša občina je za nove občane zelo atraktivna, imamo praktično vse, kar imajo veliki. Skoraj vse je na dosegu roke in povpraševanja po nepremičninah je veliko.
0: Na koncu pa župan pove, da je delovnih migracij v goriškem prostoru tudi v občini Šempeter Vrtojba veliko. V občino se dnevno na delo pripelje 4500 ljudi, odpelje pa približno 1500. Treba se je zavedati, da je Goriška oziroma Vipavska dolina enovito območje, kjer si ljudje iščejo dom v bližini službe in obratno. Kavarna v Epiku na stičišču Nove Gorice in Gorice bo čez poletje dobila vsebino, ki jo bo napolnila ob nedeljah in bo na voljo obiskovalcem vse do konca avgusta. Mija Lorbek, direktorica zavoda Go 2025.
2: Ob nedeljah se z julijem začenja nedeljsko dogajanje v kavarni Epik, kjer bo na voljo sproščeno čezmejno druženje ob DJ glasbi in vinskih pokušinah. To bo podpiralo siceršno pestro dogajanje, ki obiskovalcem nudi tako stalno razstavo Mesto na meji, ki je prvo nedeljo v mesecu tudi brezplačna za ogled, pa galerijo v Epiku.
0: Prvič bo kavarna obratovala v nedeljo 4. julija. Odprta bo vsako nedeljsko popoldne do 22. ure zvečer. Sicer pa čez teden ostaja zaprta. Mestna občina Nova Gorica je že pripravila prvi poziv, s katerim išče stalnega ponudnika, medtem pa vsebine polnijo z zunanjimi sodelavci. Nekoliko več življenja je deležna super osmica, s katero upravlja prav zavod.
2: V pritličju deluje uspešno kulinarična ponudba, ki bo letos tudi ključno prizorišče brezmejnih okusov z mednarodno in čezmejno kuhinjo. V zgornjih prostorih so pa občasne delavnice in ateljeji, pa seveda tudi zunanje najemi.
0: Odprta je od srede do nedelje. Občina Tolmin je nekoliko prerazporedila sredstva v svojem proračunu. Rebalans je uravnotežen, tako na odhodkovni kot na prihodkovni strani je povišan za 205 tisoč evrov. Med ključnimi razlogi za rebalans je župan Alen Čeru navedel potrebno sanacijo telovadnice osnovne šole Most na Soči po decembrskem požaru, v katerem je nastalo za 800 do 900 tisoč evrov škode, od katerih jih 380 tisoč pokriva občina.
3: Na tak način zagotavljamo res aktivno črpanje tako zunanih sredstev kot lastnih, da lahko ta investicijski cikl, ki je v teku, normalno v bistvu izvajamo.
0: Nekateri drugi ključni razlogi so še sistemski dvig plač in prispevkov v javnem sektorju, ki se predvsem odraža pri plačah v vrtcih, povišanju materialnih stroškov v osnovnih šolah, višjih regresiranih stroških oskrbe v domovih za starejše in vplivu nadaljevanja programa sanacij po ujmah leta 2023.
3: Predvsem, da smo vsa sredstva, ki smo jih dobili za sanacijo po naravnih nesrečah, tako tistih z leta 23 kot teh v letu 25, uskladili z državnim proračunom. Tam je skozi sistem refundiranja teh investicij denar na voljo, morajo pa številke po domače klapati z načrtom razvojnih programov na državni ravni, da potem lahko ta refundacija poteka aktivno.
0: Svetniki so rebalans soglasno podprli najprej v prvi, nato pa še drugi obravnavi.

0: Radio Robin poslušate, ko se v naslednjih trenutkih odpravljamo na Kras, kjer se jutri tam začenja nekaj za ljubitelje vina. Prvi vinski festival na Krasu Vin Park v Sežani, no za več podrobnosti je sedaj v moji družbi Aljoša Ukmar iz Media Tima, organizatorja dogodka. Lepo pozdravljen.
1: Zdravo.
0: Torej, vinski festival Vin Park, prvi tovrstni, kaj prinaša ljubiteljem žlahtne kapljice?
1: Ma, prinaša eno vinsko spoznanje, no, in prisotni bojo iz pet okolišev, ne, Istra, Brda,

0: si upam skoraj trditi, da je to na Primorskem bo v bistvu prvič in tudi največji. Po številu vinarjev, mislim, rečno.
1: Mm-hmm. Koliko pa bo vinarjev približna številka?
0: 50.
1: To pa je že kar impresivna. In dejali smo, da tudi iz več sosednjih vinorodnih okolišev, ne samo kraški, je tako?
0: Tako. Iz Brdi, iz Vipave, tudi iz Vipave.
1: In na festivalu se buje tudi bogat spremljevalni program. Kaj vse nam prinaša ta?
0: Tako. V bistvu v petek je prefestival, v bistvu dan prej, ne? In zvrstili se bo DJ, pa suho cvetje po stojnicah. V petek je pa tisto glavno otvoritveni dan, ne? In kjer se pripravlja vinski forum in bojo sodelovali vitezi redu Istre in Krasa, potem Prt in Vipave, ter enologi največjih kleti, med drugim tudi iz Vipave, kakor sem rekel. Potem pa nastop skupine Trio Ditka, to je kantavtorica, kar je priznana. Potem DJ, Tomaš Nedok s saksofonom na DJ Ritem in priznan DJ iz 70, 80, 90 leta bo povrtel.
1: Kot smo rekli, dogajalo se bo kar dva dni. Kdaj in kje se bo festival odvijal?
0: Se pravi, petek in sobota v mestnem parku v Sežani, se pravi 19. in 20. junij, to spet ta teden.
1: Kje poslušalke in poslušalci Radio Robin dobijo podrobnejše informacije?
0: Ma na družbenih medijih, Vin Park Sežana, v družbenih medijih največ je program opisan vsem skupinom.
1: Aljoša Ukmar iz Media Teama, organizatorja dogodka, najlepša hvala in seveda naj bo prvi vinski festival na Krasu. Vin Park uspešen.
0: Hvala vam, mi se vidimo.
1: Se vidimo, tako je. Vi pa poslušalke in poslušalce stanite v naši družbi še naprej, ko nadaljevanju preverjamo aktualno prireditveno ponudbo v severnoprimorskih krajih.

0: Četrtek je že tukaj, nezadržno se bližamo koncu tedna. Vikend, ki je pred nami, pa bo tudi zadnji pred poletnimi počitnicami. Še malo pa bo že na vrsti uživanje in sprostitev. No, to dvoje lahko užijete že, če se odpravite na katero izmed prireditev v naši bližini. Radio Robin predlaga naslednje. V kinogledališču Tolmin danes dva filma. Ob 17.30 animirana pustolovščina Svet igrač 5, ob 19.30 pa drama Ko te je strah, globoko dihneš in se nasmehneš. Poglejmo v mladinski center Hiša mladih Ajdovščina, nocoj ob 18. odprtje fotografske razstave Tečajniku pod mentorstvom Aljane Vidmar z naslovom Tržaški fotopotep. Ob 19. na gradu Kromberg odpirajo razstavo z naslovom Med morjem in kamnom. Na razstavi, ki v ospredje postavlja likovna dela prejemnikov Prešernove nagrade ali nagrade Prešernovega sklada, se likovna umetnost prepleta z literarno ustvarjalnostjo izbranih pesnikov in piscev iz širšega kulturnega prostora Trsta in Krasa. Na Volčjengradu poteka festival Otrok sončnico. Čez cel dan pri Zajčevih, Kovačevih in Mrškovih odprti ateljeji, kjer se predstavljajo umetniki. Ob 19. pa pri Vaškem domu, povezani skozi petje, tam bodo peli mešani pevski zbor Ivan Cankar z Vrhnike ter mešani pevski zbor Kominum iz Komna. Ob 20. v Šempetru pri Gorici v hotelu Lipa La Noche Cubana y Soy Cubano, kubanski plesni večeri, ravno tako ob 20. na ploščadi pred dvorano v temnici na Krasu pa zvočna kopel v izvedbi Gala Furlana. Poglejmo še v SNG Nova Gorica, nocoj ob 20. na velikem odru gostujeta Hrvatsko narodno kazalište Rijeka in Narodno gledališče Tunizija v predstavi Marwa Manai in the Belly of the Whale. Zanimiva zadeva, zagotovo vredna ogleda. Tudi v jutrišnjem petku pestro dogajanje, ki ga začenjamo ob 16. v Galus baru Nova Gorica, kjer bo dobrodelni dogodek Hello Summer by Galus. Nastopili bodo skupina Primavera, športni klub Twist in drugi. Dogodek je brezplačen, zbirajo prostovoljne prispevke za Saro. Jutri ob 16. v mestnem parku Sežani začenja tudi prvi festival Vin na Krasu Vin Park. Jutri od 16. naprej DJ Klemen, Afro House ritmi z notami uspešnici iz 90-ih let, pa trio band Suhocvetje, ki bo se pomikal od stojnice do stojnice. Jutri ob 17. v krajevni knjižnici Šempeter pri Gorici bralna skupina Bralci na placu, pogovarjali se boste o romanu Suzanne Tamaro Velika ljubezenska zgodba. Na Grajskem vrtu v Ozeljanu pa nekaj za najmlajše, otroško rajanje z Miškinim gledališčem jutri ob 18. Za lepši uvod v poletne počitnice za otroke pripravljajo otroško rajanje, poskrbljeno bo tudi za hrano in pijačo. Ob 19. na mestnem trgu v Tolminu skupina Rodoljubac praznuje 30 let skupaj z vami. Ob 19.30 pri Lukatelu v Volčah pa v sklopu Tminskega poletja resno in manj resno popotresno dokumentarni film s pričevanjem o potresu leta 1976 in večerni pogovor gosti bodo Radko Carli, Pavel Gantar in Jožef Školč. Poglejmo še na grad Štanjel, jutri ob 21. v sklopu grajskih večerov, tam nastopa Rudi Bučar. Ob 21.30 jutri v SNG Nova Gorica pa premiera v amfiteatru Aida osvoboje predstava oziroma opera koprodukciji opera Gran Avignon in Piccolo Opera Festival. Kot že rečeno, jutri ob 21.30 v amfiteatru SNG Nova Gorica. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja severnoprimorskih krajev pa najdete na našem preglednem spletnem informativnem portalu za Goriško robin.si. Uživajte!
1: Lokalne novice za Goriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Halloween pevce Okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Albuma.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan se z vami. Voditelji skupine G7 so ob zaključku vrha v Franciji ostro ocenili, da Moskva nima nobene resnične želje po miru v Ukrajini. Francoski predsednik Emmanuel Macron je podaril, da bo sedmerica najmočnejših držav zato še okrepila pritisk na Rusijo. Evropski poslanci pa so včeraj izglasovali strožje pravila za vračanje migrantov, ki v Evropski uniji nimajo pravice dobivanja. Nova zakonodaja državam članicam sploh prvič omogoča, da centre za zavrnjene prosilce za azil vzpostavijo zunaj meja unije v tako imenovanih tretjih državah. Postopki bodo ponovem bistveno hitrejši in enostavnejši. Slavni oskarjevec Sean Penn pa pripravlja nov hollywoodski film o dramatičnem napadu na ameriški kongres iz leta 2021. Zgodba bo sledila resničnemu življenju policista, ki je takrat branil stavbo pred privrženci Donalda Trumpa, glavno vlogo pa naj bi prevzel zvezdnik Bradley Cooper. Čeprav želijo ustvarjalci politično dramo zapakirati v toplo zgodbo o prijateljstvu, je projekt že naletel na oviro. Usoda filma je namreč negotova, saj filmski studio pravkar prevzema podjetje, ki ga vodi dober prijatelj Donalda Trumpa.
3: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
4: Danes bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna kratkotrajna ploha oziroma nevihta. Jutri jasno, prav tako tudi vikend, ki je pred nami, vsak dan nekoliko više temperature, v ponedeljek oziroma z nedelje na ponedeljek bomo rekli ta dva dni 35, tudi 36, danes do 33, trenutne od 17 do 21.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
4: Na naših cestah ni težav, zato strpno in previdno še naprej.
7: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
8: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
7: Dobro jutro.
9: Makej si šov.
7: Jutranji šov s Sandijem Marinom.
4: Dobro jutro, dobri ljudje, Sandi z vami na tole četrtkovo jutro, zares pestro jutro nas čaka. Suska bo povedala še kakšno kvantu, da bomo na tekočem po 7. uri, pa spet, najbolj zabavna bitka menda.
7: Radio Robin predstavlja bitko med spoloma.
4: Zakaj pravim menda? Zato, ker danes greva v bitko, še v zadnjo bitko. Jaz in Suska, lepo prosim, ne se preveč veseliti. Trenutni rezultat 21 proti 20 za moške, torej sem v rahli prednosti. Če bom prednost obdržal, pa bo znano enkrat po 7 uri in pol, torej kateri spol bo zmagovalec že tretje sezone bitke med spoloma. Vse bo jasno enkrat po 7 uri, ne hodite daleč.

0: Michael Bublé, it's a beautiful day. Ja, današnji četrtek je absolutno en čudovit dan, 10:06. Dobro jutro, četrtkovo jutro, kot rečeno, Sandice, prebujem z vami na mednarodni dan piknikov. Ja, dan smo red svrčati po čvapčičah in morate se ga narediti tudi na vaši firmi. Pri nas menda bo ob 11. uri, takole interno, ne, se veste. Me že zanima, kaj bo za jest. Več bo, manjši bo regres. Se veste, kako gre tu. Nemamo, smo porabili za projekte. Ja, no, sem pa pri vas preveril, kaj ne sme manjkati na dobrem pikniku.
1: Ja, brez čevapčičev. Kruh mora biti, malo majoneze, francoska solata, vse tu, kar je dobro.
2: Predvsem dobra družba, pol druho se da vse narediti.
3: Ma, poleg dobre družbe, seveda dobra hrana in tak sproščujoč popoldan ali večer in da malo pozabiš tiste vsakdanje skrbi, pa da res reče, zdaj bom pa odklopil, ne?
0: In na dobrem pikniku ne sme manjka tudi odlična glasba, na Robinu jo imamo na tone. Dodej mi svojo prek SMS-a na 0741 760 300 in Ale Farben se prebuja z nami.

na Stranac v noči. 18.06. Dobro jutro, Sandi sem z vami na tole četrtkovo jutro. Uradno poletje pred vrati, vedno više temperature kličejo, seveda tudi po osvežilni in sladki lubenici. Včeraj

njena teža in velikost. Če se vam zdi, da je sadež za svojo velikost še kar težek, imate v rokah sočno lubenico. Ne? Drugi trik je, kot sem prej omenil, da potrkamo, ne? Zaslišimo globji zven in to je običajno dober znak. Tretji nasvet pa zahteva pozorno opazovanje barve zunanje skorje, če je lep zelen vzorec na eni strani, ki ga prekine rumenkast kroh. Imate v rokah zrelo lubenico. To pomeni, da je sadež na polju in soncu preživel dovolj časa in je lahko naravno dozorel. Tisti rumen krok je spodna stran, ne? Pač zemlja, kjer je ona rasla, ne? Je to naredila. No, če pa vseeno kupite premal zrelo lubenico, ne? Nič hudega, se jo da porabiti lih tako, ne? Naredi se lahko pijano lubenico, ne? Po par rundah vas gvišnu ne bo več brigalo, ali je zrela, ali ne.

0: Dobro jutro, 4 minutke manjka do 6:30, Sandi sem z vami. Kolegica Vanja Trkman mi tudi dela družbo. Vanja, dobro jutro, kam gremo v nadaljevanju?
1: Dobro jutro, Sandi. V nadaljevanju pa tudi v Renče, kjer so včeraj odprli en tak prav poseben muzejček. Prinaša zgodbe o ženskah, ki so mogle včasih za trebuhom, za kruhom vse tja do Egipta, bi rekli danes. Kako še razmišljajo, da bi širili oziroma pa ohranili ta spomin na te žene tudi o tem v nadaljevanju?
0: Ostanite z nami, dobro jutro.
2: Počitnice so pred vrati, kako mladostnikom postaviti meje pri uporabi telefonov. Naš gost bo Miha Kramlin. Kako komentira odločitev, ki so jo sprejeli v Veliki Britaniji, kjer so napovedali zakonodajo, ki bo mlajšim od 16 let prepovedala uporabo večine družbenih omrežij. Je popolna prepoved prava rešitev ali bi morali več pozornosti nameniti digitalni vzgoji? O vsem tem v četrtek med 11 in 12 na Radiu Robin. Bodite blizu.
3: Za še več poletnih doživetij. Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje. Ujemi program na snaga-snaga.si. Zavihek Amfiteater.
4: Vstopi v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma. SNG Nova Gorica. 11 različnih abonmajev za odrasle in otroke. Priljubljeni Povškovi abonmaji in ostale predstave. Postani del naše skupnosti in prihrani kar 30%. Prostor zate. Izberi svojega. Več na sng-ng.si.
5: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve, 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo, 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
8: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite Sale Preview v Palvanova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
9: V novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
10: Gisele Pelico se ni pustila zlomiti. Mizoginija, politično orodje avtoritarizma. Izraelske univerze pospešeno novačijo študente. Zakaj ne opazimo podnebnih sprememb? Kako se je veganstvo opeklo in neznosna lahkost goljufanja? Nova številka globala že v prodaji.
3: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
11: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
3: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je...
12: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LinPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
13: V Novo Gorico, v Dan Kihen, Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan Kihen, Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
3: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
1: Dobro jutro, z vami sem Vanja Trkman. Matere, hčere, žene in dekleta, ki so zaradi težkih življenjskih razmer odšle na delo v Egipt, predvsem v Aleksandrijo in Kairo, so predstavljene sedaj z dokumentarnim, fotografskim in audiovizualnim gradivom tudi v Renčah. Poleg muzeja sanitete je v Stari Vežici pred vhodom na pokopališče odslej tam na voljo tudi nova informativna točka, s katero želijo obiskovalcem približati življenjske zgodbe Aleksandrink iz Renč.
14: Tudi same barve razstave nekako ponazarjajo rodne Renče, zelena barva in pa peščena barva daljni Egipt. V vsakem delu te razstave so pa odlomki zgodb, ki so zbrani v knjigi Aleksandrinke iz Renč. Poskušala sem jih zbrati čim več različnih, tako da je čim več zgodb vključenih
1: je povedala avtorica razstave Anja Pangerc. Muzej, čeprav manjši, ima velik pomen tako za domačine kot za obiskovalce, je poudaril župan občine Renče-Vogrsko Tarik Žigon.
15: Zgodbe, ki so lepe, malo manj lepe, predvsem od časa, ki so se vračale nazaj, potem ponovno v naše kraje, da bojo lahko ostale z roda v rod, mogoče se bojo tudi dopolnevale, ko se bojo verjetno kakšne starejše objekte obnavljali in se bo kaj na podstrešju še našlo. Skratka, smo postavili tak pečat z lokalnega pomena v našem kraju. Drugo je pa seveda za turizem, za obiskovalce.
1: Razmisleki pa že potekajo v smeri širitve tovrstnih točk, morda na gradišče nad Prvačino. Temu bi lahko sledila vzpostavitev poti Aleksandrink, ocenjuje Matjaž Zgonik, sodelavec občine za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo.
16: Prodajajo se zgodbe o turizmu seveda. To je nekaj, kar nas od ostale Slovenije dela drugačne in vidimo, da zelo veliko posluha strani turistov je, ko se omenijo Aleksandrinke.
1: Muzej so uradno odprli včeraj, kodo za vstop pa je mogoče pridobiti na daljavo s klicem v Novogoriški turistično-informacijski center.
17: To kodo odpre tako vrata muzeja Aleksandrink, kot tudi vrata muzeja Sanitete, ki je čisto poleg, si muzejčka ogleda, ko zaključi zapre vrata in to je to. Obisk je seveda brezplačen.
1: Je povedala direktorica Zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina Erika Lojk. Sicer pa gre za projekt LAS, kulinarična in bivanska kultura Aleksandrink, ki je bil sofinanciran sredstvi Evropske unije.
0: Ja, danes bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna kratkotrajna ploha oziroma nevihta. Jutri v soboto in nedeljo sončno, jasno, tudi prihodnji teden tja do polovice tedna brez oblačka, tako se napoveduje, tudi vsak dan višje temperature. V začetku prihodnega tedna, ja, vročinski val je tukaj. Danes do 33, trenutno od 15 do 21.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Pa srečno poče naprej.
3: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
4: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit, keramika in ogrevanje, na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
18: Ma kaj si šel?
3: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
18: Radio Robin.
0: Dobrih 25 do 7, dobro jutro. Ja, kot otroci smo vsi sanjali, kaj bomo, ko bomo veliki. Eni gasilci, drugi učitelji. Eni nismo nikoli zrasli, ma vedno smo nekje v ozadju možganov imeli željo postati astronauti. In kje se je pol zalomilo, verjetno že pri ocenah v osnovni šoli. Kakorkoli, zdaj lahko svoje sanje uresničite. Kako? Preverimo v nadaljevanju. Dobro jutro!

0: Nena.
1: Luft Balloons.
2: 19 jih manjka do 7. Dobro jutro, četrtkovo druženje, Sandi z vami. No, še prej, kot smo spoznali vse kotičke našega sveta, pa smo ljudje rinili v vesolje. Najprej smo kje poslali pse, pa opice, no pol ljudi. No, zdaj so spet na vrsti vsi, ki bi si radi kupili karto do vesolja. Ja, podjetje Virgin Galactic namerava konec junija začeti komercialne vesoljske polete. Cena vozovnice trenutno znaša dobrih 400 tisoč evrov, polet pa traja 90 minut. Tako na prvo žogo se tak špas sliši dosti, slabega pol milijona za urco in pol veselja. Ne vem, no, meni se ne zdi drago, se ne da jih imam. Ne imam jaz tega denarja, ma vseeno. Lej, če pomislimo, koliko kak mož plača v življenju, da vsake 3 mesece doživi 2 minuti nebes.

0: Dobro jutro, četrtkovo jutro. Sandi in Suska sva z vami in začelo se je. Prvi vročinski val prihaja, Slovenija se bo kuhala v sobote naprej do sredine prihodnega tedna.
1: Ja, se mi zdi, da smo imeli sicer že maja par vročinskih valov. Ma dobro, ta pripada ne na prvi dan poletja, končole, pripada malo vročince. Ja.
0: Zanimivo, kako je vsako leto isto, ko pride 32 plus, se vsi obnašamo, kot da prvič vidimo sunce, ugotovimo, sej tisto je sunce, oddaja svetlobo, pogledi in toplo je to.
1: NIAZ je že izdal cel paket navodil, se pravi pi vodo, ne biti na soncu, ne se zapirati v avto, ne zapirati nobenega v avtu. V bistvu preživeti je po zdravi pameti, ne?
0: Po zdravi pameti v klimi, se reče.
1: Ja, če imaš srečo v kakšni senčki, ob Soči ali pa pod kakšnim borovcem, če imaš solde, mogoče tudi pod kakšno palmo.
0: Ja, sam da ne boste pod njo prespali podnjevat, kako domen kumer, tole je povedal v našem studiju.
2: Pač jaz imam neke take navade, da ko se najem, jaz moram se malo vlešti in zaspati. Pol je bila pa tam palma in sem rekel, čakaj, ta palma ni za brez veze tu, ona je tu zato, da se vležem pod njo, ne?
0: In prav z domnom kumrom se bomo odpravili do Portoroža. Na hladno bomo vrgli se noter v Edo, že v kratkem. Dobro jutro!
3: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
4: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
5: Tam je doma kakovost in udobje.
4: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
5: Ter priznano pohištvo Alples.
4: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
6: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
5: Presenetljivo poceni. Dipo.
7: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Tonik z limono, 1 liter, le 45 centov. In polnomasno mleko, 1 liter, le 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Superkolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v supernovo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Superklub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
9: V soboto, 27. junija, vabljeni v Lokovec na Kovaški odmev z ansamblom Spev. O 15. uri boste prisluhnili akustičnemu koncertu v Smolarskem gozdu, sledilo bo odprtje razstave Motike na Slovenskem, večerni koncert Big Band Nova in zabava ob krajevnem prazniku z ansamblom Spev. Vabljeni v Lokovec, 27. junija.
10: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
11: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
12: Po zimi na soncu.
13: Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl na Delpinovi ulici v Novi Gorici.
14: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
15: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši.

0: ura je 7, dobro jutro. Nina Pušlar prihaja kot prva po 7, še prej o prašičih, ki tekajo okoli izolske bolnišnice. Več je preverila Darja Štraustisu.
1: Kako si vesela?
2: A si opazil moj nov nasmeh?
1: Seveda, kako ti je uspelo?
2: Zelo enostavno. Z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
1: Na Quality Clinic, seveda.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobro jutro, želim Darja Štranstisu. Vodja kabineta notranjega ministra Petra Grah Lazar je kot nekdanja direktorica preiskovalnega urada leta 2020 obvestila politika o tajni preiskavi. V sporočilu naj bi tedanjemu članu NSI Valentinu Hajdinjaku zapisala, da je morala podpisati ovadbo zoper Mateja Tonina, razkriva Televizija Slovenija. Tožilstvo je sicer kasnejšo ovadbo zoper njo zavrglo, sama poudarja, da ni ravnala proti nezakonito, minister Franci Matos pa je zato izreka popolno zaupanje. Voditelji skupine G7 pa so ob zaključku vrha v Franciji ostro ocenili, da Moskva nima nobene resnične želje po miru v Ukrajini. Francoski predsednik Emmanuel Macron je poudaril, da bo sedmerica najmočnejših držav zato še okrepila pritisk na Rusijo. Izolski lovci pa opozarjajo sprehajalce na krdelo divjih prašičev z mladiči, ki se v zadnjih dneh zadržujejo v okolici izolske bolnišnice. Žival je z mladiči lahko nevarna, zato lovci svetujejo, naj se ji ljudje ne približujejo, naj je ne hranijo in se umaknejo, posebej previdni pa naj bodo z otroci in psi. Razlog za srečanja ni prevelika populacija, ampak vse več ljudi v gozdovih, zaradi česar se prašiči umikajo proti naseljem.
3: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Danes bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna kratkotrajna ploha oziroma nevihta. Jutri bo pretežno jasno, tudi sobota, nedelja obetata in do sredine prihodnega tedna se bomo kopali v soncu in vsak dan v višjih temperaturah. Prvi vročinski poletni val je že tukaj. Poletni vročinski val. Tako. Trenutne od 15 do 21 do 33 čez dan.
5: Takoj v Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
3: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, zato strpno in previdno še naprej.
3: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
6: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
3: Dobro jutro.
7: Radio Robin.
3: Je jutranji šov s Sandijem Morelom.
0: Tri minutke čez sedmo, dobro jutro. To pomeni, da prihajajo jutranje poročile. Tokrat, kaj ima v rokavu kolega Simon Kovač. Dobro jutro, Simon.
8: Dobro jutro. Verjetno se bo strinjal, se boste strinjali. Da je promet ali pej vremo, dosti bo to mašilo, ker nimaš kaj klepeti. Ta bot, jih imamo v poročilah, neko mašilo.
0: No. Mašila, torej gremo v poročila v nadaljevanju. Dobro jutro!

0: To so tvoji najljubši četrtkovi ritmi. Dobro jutro, prebujamo se skupaj, Sandi sem z vami, četrtek je fantovski pravijo in tako je zdaj tudi v našem studiju, ko mi družbo dela kolega Simon Kovač, to so njegove jutranje poročile.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. V tednu smo, ko bomo dobili letošnji prvi vročinski val in to prav v izteku tedna, ki pa žal poleg ur nebesnih temperatur prinaša tudi povečano nevarnost za neurja. Od duljiha vetra do toček v balka za tenis, dosti botov, prav brez skrbi. Arso je s torkom uvedel posodobljen, a zmogljivejši sistem za napovedovanje vremena. S posodobitvami 4 bote dnevno za naslednjih 60 ur. Pomene, da bo i napovedi bolj hitro upoštevale vse najnovejše meritve in spremembe v ozračju, kar je pomembno ob hitrem razvoju neviht ali drugih nevarnih vremenskih pojavov, ko jih poznamo danes. Še zmeren bo mahari orkanski veter odnašal strehe Alpe tuča stukla vse, ki ni da boje Arso tih hodili zabivati bolj duhe cveke v strešne trame ali pa jih natahavati mreže nad pomidore. Sploh zdaj, ko bo izkus par kalkulatorji reveži tipkali nove napovedi, pa roba človek lahko v cajtu začne pisati odškodninski zahtevek. Tako da še prej, ko štala konča, samo še v kuvertu, am pošleš, tako bo lahko država posledica odpravila takoj že čez 5-6 let, daj! Promet. Ne najboljša vest za voznike, še posebej tiste strastne. Ob začetku poletne dopustniške sezone, ko se pričnejo veliti horde turistov proti morju, je Dars zaključil obnovo odseka primorske avtoceste med Kozino in Črnim Kalom. Halo? Promet znova poteka brez omejitev. Vem, dosti njih zdaj. Porko, je bela, je vse zastoj. Priložnost zamujena, ne vrna se nobena. Neč več prijetnih trenutkov v poslušanju radija, v stoječi koloni, živahnih debat, ki vključujejo obilico psovk na račun vlade, politike, nasploh. In šoma, bo treba najti nov način za sprostitev. Tipo, namesto proti obali na Krajnsku. Zakaj delovne zapore na avtocesti prepostojni ostaja tudi čez poletje? Hvala Bohu, še bomo lahko preklinjali.
1: To so bile poročile na Radiu Robin. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.

0: Jakov, ja volim, 20 naloženih na sedmo, dobro jutro, Sandi sem z vami na tole četrtkovo jutro in jako se zvečer udobno zleknemo pred ekran, ni več samoumevno, kaj gledamo, ne? Po novem je bolj verjetno, da kliknemo kak Netflix, YouTube, Max, Vojo, kot pa recimo, da preklapljamo po televiziji. Pazi, v Združenih državah se je prvič v zgodovini gledanje pretočnih vsebin je preseglo, no, klasično televizijo. Zato spravite kak star daljinc, ne, da boste lahko vnukom pokazali, kako ste včasih preklapljali oziroma surfali med kanali po televiziji. Sicer pa, ker smo že pri pretočnih vsebinah, tudi na Robinu imamo ogromno vsebin, ki lahko zamenjajo brskanje po televiziji. Recimo Robinov podcast Martino, kjer sta se sogovornico Edito Tomič nazadnje pogovarjali o odnosih, zakaj zadnje čase tako težko ljubimo.
1: In seveda ni brez zveze slovenski pregovor, da postelja vse zgliha, ne? Dejansko nam gre partner ali pa partnerica na živce, če tega ni. In tudi za celo fizično zdravje in za psihosomatiko je to zelo pomembno zadeva.
0: No, je treba gumpet. Skok na YouTube kanal in pa tudi na spletni portal robin.si.

0: Dobrih pet minut manjka do sedmih in pol. Dobro jutro, Sandi sem z vami, z mano pa tudi kolegica Vanja Trkman. Vanja, dobro jutro, kam gremo v nadaljevanju, kaj ponujaš?
1: Dobro jutro, Sandi. V nadaljevanju pa lahko rečemo dobra novica. Po vseh teh ujmah, ki smo jih letos že imeli kar nekaj, na Vipavskem oziroma na planini nad Ajdovščino, kjer rase kar nekaj tega sladkega sadeža, so zadovoljni z letino, zakaj se vse več kupcev odloča za samo obiranje. Tudi na to temo v nadaljevanju.
0: Ostanite z nami, dobro jutro.
2: Počitnice so pred vrati, kako mladostnikom postaviti meje pri uporabi telefonov. Naš gost bo Miha Kramlit. Kako komentira odločitev, ki so jo sprejeli v Veliki Britaniji, kjer so napovedali zakonodajo, ki bo mlajšim od 16 let prepovedala uporabo večine družbenih omrežij. Je popolna prepoved prava rešitev ali bi morali več pozornosti nameniti digitalni vzgoji? O vsem tem v četrtek med 11 in 12 na Radiu Robin. Bodite blizu.
3: Kolo se vrti! Bo sreča na tvoji strani! V četrtek bo ekipa Radia Robin vrtela super kolo sreče v super novi Mercator Ajdovščina in ti podarila darilne super novine kartice ter druga presenečenja. Pridi med 15. in 18. uro in odnesi fantastične nagrade. Super nova Mercator Ajdovščina in Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Za še lepšo pomlad.
4: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Razmaščevalec z vonjem sivke. En liter, le 1,39 €. In čistilo za tla, sivka ali cvetje. 1,25 litra, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Od kvantnih tehnologij do pospeševalnikov delcev, rešitve podjetja Instrumentation Technologies so del najzahtevnejših tehnoloških sistemov na svetu. Želiš soustvarjati rešitve, ki premikajo meje mogočega? Pridruži se naši razvojni ekipi. Iščemo strokovnjake z področja razvoja programske opreme, elektronike in sistemske arhitekture. Več informacij o odprtih pozicijah najdeš na i-tch.si.
7: Na ROKS 2026. 21. avgust. Večer roka, dobre energije in poletnega vzdušja. Na ploščatu Šturje prihajajo Shankrok in Murphy. Stopnice dobiš na entrio.si.
8: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite sale preview v Palma Nova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
9: Poletje kliče! Si pripravljen na zabavo? Brezplačna napihljiva igrala, obrazne poslikave in limonada za vse. To soboto, 20. junija med 16. in 20. uro v supernovi Mercator Nova Gorica. Več na supernova.si.
6: Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kronberg.
10: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15 000 €. Vabljeni v kazino Admiral Nova Gorica v soboto 27. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več.
11: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
12: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar?
13: Polavček.
14: V Polavčku od srede do ponedeljka pakiran kivi 1 kg samo 59 centov za kos. Smutko bar pa vas vabi na osvežujoč frozen jogurt.
13: Polavček.
15: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
16: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
2: Ma, dragi mož, pri nas je vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vsega teha. Sem vsa cunja na kup obrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, zlikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
17: Draga žena, pri nas je vsako pomlad isto. Obreži trte, sadje, živo mejo in še kaj. Ne bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
2: Pokliči tudi ti na nič 531 1560. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
18: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
1: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Če so letošnje ujme močno prizadele številne pridelovalce na Goriškem, se po drugi strani obeta dobra letina za pridelovalce marelic. Na planini nad Ajdovščino, kjer je več večjih nasadov tega sladkega poletnega sadeža, pravijo, da so marelice letos dozorele prej kot običajno. Opiranje se je začelo približno 10 dni prej kot lani.
19: Letna je v redu, zdaj prvi plodovi, ko so bili tebe, ko je rečemo bezvodne sorte pritja, je bila vedene suedre malo potovčena, tam smo imeli nekaj več karta, zdaj so pa kar v redu. Bolj debele so tudi, no, ko so bile lani, ušli smo po zebi, suodra eno smo fasali, to je bilo edino. Prodaja se v redu.
1: Je zadovoljen eden od petih večjih pridelovalcev na planini Peter Marc. Podarja, da je marelica tudi zdrav sadež, tudi zato, ker pridelujejo po načelih integrirane pridelave, ki združuje premišljene kmetijske prakse in trajnostno rabo naravnih virov. Ta način pridelave vključuje tudi stroge smernice glede gnojenja, varstva rastlin, urejanja tal in namakanja. Na svojih površinah ima približno 2300 dreves. V teh dneh je veliko na terenu, saj marelice dostavlja po različnih delih Slovenije. Da so letošnje ujme marelicam prizanesle za razliko od breskev, poudarja še en pridelovalec z planine William Marc. Ta ima približno 2000 dreves, ki glede na letino obrodijo okoli 5 ton marelic.
20: Zdaj letno je kar lepo, marelice so tudi kar zelo lepe. Tudi lani je bilo redi, moramo pa trkot. Plus, kar se dogaja po okolini, moramo pa trkot in jeti dvakrat na nedeljo k maši.
1: V nasadih imajo zasejenih približno 15 različnih sort, ki zorijo postopoma. V zadnjih letih se, kot še pravi, vse bolj uveljavlja tudi obisk posameznikov in družin, ki si marelice obirajo sami. Zato je dostav po različnih koncih Slovenije manj. Sveže obrana marelica pa tudi najbolj tekne.
0: Ja, danes in jutri, pa tudi čez vikend in začetku prihodnega tedna se bomo kopali v soncu, tudi v visokih temperaturah, vsak dan višje, seveda prihaja tisto pravo poletje in prvi vročinski val, danes do 33, trenutne od 15 do 22.
18: Prometni servis Radia Robin, nič 80, 22, 55.
0: Na naših cestah ostaja mirno, pa srečno pot.
18: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
21: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
18: Dobro jutro.
22: Radio Robin.
18: To je jutranji šel s Sandijem Morelom.
22: Ma, kaj si šel?
0: Dobro jutro, Sandi in Suska sva z vami.
23: Jutro.
0: In prišel je tisti veliki četrtek, ko sva Susko kar na trnih, ne? Že cel teden, ne, Sandi?
23: Se kar tresem jaz danes.
0: Še zadnja bitka te sezone, 21 proti 20 trenutno za moške vodimo, ampak...
23: Nedolgo.
0: Kaj si zdaj rekla?
23: Ja, čaki.
0: Kot veste, danes bo vse drugače. V boj ne greste vi, poslušalke in poslušalci, ampak jaz in Suska. In kdo je to določil, je naša šefica Martina. Dobro jutro. Si pripravljena?
24: Absolutno.
0: Ker jaz in Suska sva.
24: Fokusirana, zbrana, v pričakovanju.
0: Ja, vse enciklopedije sva prebrala.
23: Zdaj, jaz imam ChatGPT tle zraven.
0: Spravi tisto reč.
24: Jaz se moram samo še odločiti, za koga bom navijala.
23: Ženske!
0: Nesigurno, če se odločava, nesigurno. Danes izvemo končni rezultat na našem semaforju, kateri spol je zmagovalen to sezono. Takoj po naslednji, ostanite z nami.

0: Come on, baby.
1: To je četrtkovo jutro, dobro jutro, Sandi Suska z vami in sedaj je tisti veliki trenutek za še zadnjo bitko med spoloma.
2: O, smo že končali.
3: Radio Robin predstavlja bitko med spoloma.
1: In kot se za zadnjo bitko spodobi, ja, ta prav posebna, ne?
2: V studiu nisva več sama, ampak je tukaj z nami tudi šefica Martina.
1: Dobro
4: ja,
1: jutro.
4: Ja, sem mogla ostati tako zgodaj, zato da bom zdajle, evo, robčke mata, da si bosta brisala pot.
1: Tu skarabi robčke za sezivaj, kot na konci.
2: Sanjej.
1: Ja, današnji bitki bova midva, ne?
2: Tako
1: je določena naša šefica Martina. Ja. Kako si lepo danes oblečena. Wow.
4: Hvala, ampak pustimo zdaj te komplimente.
1: Ma vidim tudi pri frizirki si bila, ma kako lepo
4: vse zabite.
1: Barveno.
4: Kaj se lotimo? Športa, glasbe ali družabne kronike? Kje sta najbolj...
2: Družabna kronika.
4: Nimata pojma.
1: O športu.
4: Tudi jaz sicer ne. Tema svetovno prvenstvo.
2: Odlična tema.
4: Prvo se glasi, Sandi, ti si prvi. Koliko držav igra na svetovnem nogometnem prvenstvu? To je sila enostavno, tako za ogrevanje.
1: No, ti roko dvigava zdaj sus, kak
4: ne? Ni, sus, nisi
1: mislim,
4: v igri.
1: Mislim, da 43, če ne 48.
4: Zdaj se boš mogel odločiti, se pravi, ekipe so razdeljene v 12 skupin po 4 reprezentance, torej matematika koliko je bila v šoli.
1: 48, se sem prav pomenil, 48.
4: Bravo, gremo naprej.
1: Hvala
4: sus,
1: lepa.
4: Sus, si pripravljena? Ja. Katera država je na svetovnem največkrat zmagala?
2: Ojej.
1: Jaz pa
2: vem. So z Evrope?
4: Ne.
2: Brazilija.
1: Pol točke.
2: Ja! Kako? Ja, to jaz vem.
4: Aha. Je pa Brazilija tudi edina, ne, ki je nastopila na vseh, ne? Tako da, kdo igra pri Braziliji, kdo je najboljši?
1: Ja, Brazilci, ne?
2: Ja, ja.
1: Ja, Brazilci so najboljši v Braziliji.
4: Dobro, Sandi, največja brazilska legenda vseh časov je?
1: Neymar.
4: Je največji brazilski zvezdnik zadnje generacije, tako da sus.
2: Zadnja ja. Generacija?
4: Ja, to je Neymar, ampak največja brazilska legenda vseh
2: Ronaldinho.
4: Časov je Pele.
2: A, Pele.
4: Mislim,
2: a ja.
4: Tako mi je moj sin
1: toliko
4: povedal,
1: o najnem znanju košarke.
4: Ok, ampak je ugotovo, ne?
2: Ja.
4: Dobro, malo smo pogledali skozi prste. Za sus, ko je na vprašanje... Koliko igralcev ima nogometna ekipa na igrišču brez menjav?
2: 11.
4: Ja! Od nogometa ne bom več, zato ko vidim, da obvladata. Zato bom šla na osebna vprašanja, aha. Če se strinjata.
2: Osebna vprašanja?
4: Ja, ja, ja. Še vsak en odgovor, ne? Ja. In potem zaključimo s to bitko. Sandi, zate vprašanje. Številka modrca od Suske.
1: O, jaza sparija.
2: Še včera si bil v rokah.
1: Ni treba vse povedati.
2: Kaj si mi je dal v likih?
1: Ja, ja. Kaj so številke? A, B, C, D.
4: 4, 3,
1: C, 3,
4: 2, 1. Odgovor je napačen. To je zelo velika številka.
2: Mahari.
4: Mi zdaj ne bomo povedali koliko, ampak bomo pa rekli, da odgovor je napačen. Masuska zdaj zate. Sandi je zbiratelj, to veš, ne?
2: Ja.
4: Kaj zbira?
2: Klobuke, zastave.
4: Ja.
2: Zastave, klobuke in...
4: Ma jaz sem ciljela na te klobuke, ne? Ko pač jaz tega nisem vedla, on je rekel, da ti zagotovo tega ne veš, ko sem ga spraševala, kaj je v njemu ne veš, tako da...
2: Ja, klobuke, jaz vem, ja, in zastave, to, kaj vsak mu prinese skje zastavu tu in klobuke pa ima osebno kolekcijo.
4: Kaj najraje je?
2: Palačinke.
4: A se ve vse? Se pravi kaj? Lej, ne morem, Sandi.
2: Sem zmohala, sem zmohala.
1: Ja,
2: ja, ja. Ženske, tokrat nam je ratelo.
4: Ne,
1: danes ste zmagale ženske.
4: Enako vredno je, ne? Zdaj,
2: okay. Tako,
4: bitka med spoloma je najlepša takrat, ko je ni. Se strinjata?
2: Se strinjamo.
4: In zato bomo kar proglasili pravzaprav sicer za današnji dan. Ja, sus, ja, moj poklon. Danes
1: bravo,
4: je
1: zmagala.
4: Hvala. Priigrala še eno točko na semaforju. Dekletom, bravo!
1: Bravo!
2: Izenačenje!
1: 21 proti 21, čudovit zaključek te sezone.
2: Zdaj lahko gremo mirno v poletje.
3: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
5: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
3: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

0: To so tvoji najljubši hiti, v nadaljevanju pa oni. Kingston, ki predstavljajo novost, to noč ne spimo, ki bo skrbela za popolne poletne veselice in spet bomo lahko skakali na njihovih žurih v soboto, tudi v Brdih in upajmo, da se ne bo ponovilo, ja, tole. Kingstoni, oni imajo izkušnjo s policijo, ki jih je nagnala dol z uedra.
1: Imamo zgodbo iz absolventskega izleta na Kreti.
0: Aha.
1: In to je dejansko bilo, v bistvu smo bili na tej beach party, ne, ampak to je party tam popovdne, popodanski čas in tako naprej. Takrat smo štartali s koncertom o 5 uri, recimo nekaj dasga. In očitno so bili decibeli malo, bom rekel,
0: previsoki
1: in dejansko so potem tam z okolice poklicali policijo, ne? In so prekinuli koncert.
0: Evo, so taki vraževirni komadi.
1: Ja.
0: Ja, dejansko se je zgodilo, da je cela ulica norela in so poklicali 113. Kako pa je slišati njihova cela ulica noriče o zapojejo, recimo pri zobozdravniku na stolu ali pa v operi? In kdo bo, recimo, oziroma kdo mora zaradi gužve v kopalnici pri njih hoditi na WC v klijet? Vse smo dokumentirali, vse posneli, vse zabeležili. Preverite na naših družabnih omrežjih, pa tudi na robin.si. Makej si šo.
2: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
4: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LinPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
5: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
4: Presenetljivo poceni. Dipo.
6: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,69 €. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Superkolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v supernovo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Superklub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
5: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
4: Presenetljivo poceni. Dipo.
8: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
9: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 € na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
10: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock, ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
11: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
12: V soboto, 20. junija, se v Vipavski križ vrača Žan Serčič. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
13: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.

0: se v velikosti, je pa fajn imeti izbiro. Apija.
1: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
2: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
3: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
4: Privoščite si najboljše iz fruktala.
3: Fruktal v sodelovanju z naravo.
5: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
6: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi že 30 let. Veltra.si.
7: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
8: Radio Robin. Doma tudi v posočju.

0: George Ezra in tvoji najljubši četrtkovi ritmi, pol minutka manjka do osmih. Dobro jutro. Ja, še več tvojih najljubših po osmi, še prej pa o novih pravicah letalskih potnikov, katere novosti uvaja Evropska unija, to je preverila Darja Štravstisu.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Komisija za nadzor javnih financ bo danes na zahtevo Svobode razpravljala o vladnem dvigu marž na goriva. Opozicija vladi očita, da je prostor, ki ga je za nižje cene ustvarila prejšnja oblast, z znižanjem trošarin izkoristila za višje dobičke trgovcev. Predlaga naj vlada marže spet zniža. Trgovci, med njimi Petrol, dvig zagovarjajo, čez da marže še vedno ne pokrivajo vseh stroškov. Komisija, kjer ima večino opozicija, bo o pozivu vladi tudi glasovala. Evropski poslanci pa so včeraj izglasovali strožja pravila za vračanje migrantov, ki v Evropski uniji nimajo pravice dobivanja. Nova zakonodaja državam članicam sploh prvič omogoča, da centre za zavrnjene prosilce za azil vzpostavijo zunaj meja unije, tako imenovanih tretjih državah. Postopki bodo po novem bistveno hitrejši in enostavnejši. Evropska unija pa je po več kot desetletju pogajanj prenovila pravice letalskih potnikov. Najodmevnejša novost je, da bo ročna prtljaga spet brezplačna, potnikom ostajajo tudi odškodnine ob zamudah, družine z otroki bodo morale sedeti skupaj brez doplačila, cene bodo morale biti bolj pregledne. Pravila začnejo veljati predvidoma prihodnje leto, letalske družbe dogovoru nasprotujejo in opozarjajo, da se utegnejo osnovne cene vozovnic za to zvišati.
3: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Medigo skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
0: Sonček je in ti si skuštrana in skuštrana boš še kar nekaj dni, torej sončno pred nami kar tako daljše obdobje, no, do sredine prihodnega tedna nekje. Tudi vsak dan više temperature, prvi vročinski val kaže z objem, ne še pokazu vseh, nismo še pr modrostnik zadej. Danes do 33, trenutne od 15 do 22.
4: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, zato strpno in previdno še naprej.
6: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
7: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
6: Dobro jutro.
8: Makej si šov.
6: Jutranji šov s Sandijem Monilom.
8: Radio Robin.
0: 3 minutke čez osmo, dobro jutro, ste preobremenjeni, premalo plačani, tako pod stresom, da se je mačka preselila k sosedovim. No, pol je današnji dan vrš, praznujemo mednarodni dan panike. O moj bog, gremo panično, danes moramo dejansko delati dramo na vseh področjih. Ok, vreme ga že prihodom vročinskega vala. Ne hodite z hiše, ta konc tedna, da vas ne uežgeje. No, je pa za precej panike poskrbela moja prijateljica Ana, ko je še delala prek študentskega servisa.
9: Bilo je vse zadimljen, jaz nisem najdla izhoda. In zagrabila me je taka panika, da se še danes bojim, ko pomislim na tisti dan.
0: Ja, kaj se dogajalo, preverimo v nadaljevanju. Dobro jutro.

0: Release me, 11 čez 8. Dobro jutro, četrtkovo jutro, Sandy z vami. 18. junija smo, ko praznujemo svetovni dan panike. Ja, tudi panika ima svoj dan, ko lahko malo bolj, ne vem, popaničarimo, ko naredimo celo dramo in če lih danes dobite plačo, oziroma zdaj te dni, no, zdaj lih tak cajt, pol imate odlično priložnost, da naredite dramo tudi pisarni svojega šefa, vam je nakazu premalo. Danes imate odličen izgovor za paniko. Veliko paniko pa je na delovnem mestu doživela moja prijateljica Ana, ko je še kot dijakinja delala prek študentskega servisa. Ana, povej nam, kaj se je dogajalo?
1: Delala sem na bencinskem servisu kot študentka in sem po dolgem času prišla v službo. In sem bila prva in je bilo pač treba vtipkati kodo, da sem sklopila alarm. In jaz vtipkam kodo prvič, ne sprejme. Vtipkam kodo drugič, ne sprejme. Vtipkam kodo tretjič, tudi ne sprejme. In pol se je spustila dimna zavesa. In začel je tult alarm, ki ga je bilo slišati po celem kraju. Po mojem sem kle cel kraj, kjer jaz živim, budila. In pol, ker je pač bilo tok tega dima, nisem mogla priti ven iz bencinskega servisa, ker nisem nič videla. In ker se je tok kadilo, je prišlo do tega, da je dim prišel tudi do ceste in je najbrž en, ki je šel mim z avtom, mislil, da bencinski servis gori. In je poklical gasilce. In v tistih 10 minutah je prišlo na bencinski servis ene 5 gasilskih društev in jaz sem mogla vsakmu posebej razlagati, da ne gori, ampak da sem tam jaz tok štorasta, da se mi je pač to zgodilo. Evo.
0: Pa danes še delaš na bencinskem servisu?
1: Ma ne, ni šans, kaj si nor. Takoj na ten dan sem dala odpoved in šla delati za šans. Tam menda

0: Backstreet Boys. Dobro jutro, četrtkovo jutro, Sandi in Suska
1: jutro.
0: Tukaj.
1: Danes je spet naš dan v super novi Mercator Ajdovšna.
0: Suska se odpravlja na teren, kot vsak tretji četrtek v meseci.
1: Ja, tako je, malo med ljudi, malo smeha. Seveda kolo sreče, ne samo sabo, to je obvezno.
0: Ja. In če se boste oglasili v supernovi Mercator Ajdovščina, ne pozabiti na račune, ki ste jih dobili v supernovi ta mesec. Pa da vidimo, kdo bo kaj dobil, ne? Kdo bo imel več sreče.
1: Ja, in maskota Kozmo bo tam z nami, kot vedno itak otroci ga obožujejo.
0: Ma tudi kakšna nona, pa mamica, vse tu pride.
1: In tatko ti, ne? Jaz upam, da vas bo čim več takih, ki jim bom lahko uživo rekla čestitam, ne? In dala roku. Te dobili
0: kaj
1: super
0: je,
1: či... novino kartico.
0: A, za kartico. Sem mislil, ja. Da bo čim več tatko tu, ki jim boš čestitala, da bodo nesli tiste vrečke, zastopiš. Ta cajt, ko bojo žijene vrtele, da bojo držali vreče.
1: In lahko bojo tudi tatko te zavrteli, brez skrbi. Tatko ti, mame, nono, ti vsi pridite.
0: Vsi pridite vrtit med 15. in 18. uro danes v Ajdovščini.
1: Se vidimo.
2: Supernova Mercator Ajdovščina in Radio Rubin. Za še lepši dan.

0: Barbie girl. In dobrih petih manjka do osmih in pol. Dobro jutro, Sandi, sem z vami. V nadaljevanju pa gremo v občino Renče-Vogrsko, kjer je bilo veliko, oziroma je še vedno veliko sprehajalnih poti, med katere pa spada tudi zgodovinska pot, obujamo spomine. Puščamo sledi na Vogrskem. Domačini opozarjajo, da je že dlje časa zanemarjena. Obstaja rešitev za njo, o tem v nadaljevanju. Še prej ne pozabi, danes po enaj... Tole.
1: Počitnice so pred vrati, kako mladostnikom postaviti meje pri uporabi telefonov. Naš gost bo Miha Kramlin. Kako komentira odločitev, ki so jo sprejeli v Veliki Britaniji, kjer so napovedali zakonodajo, ki bo mlajšim od 16 let prepovedala uporabo večine družbenih omrežij. Je popolna prepoved prava rešitev ali bi morali več pozornosti nameniti digitalni vzgoji? O vsem tem v četrtek med 11 in 12 na Radiu Robin. Bodite blizu.
2: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
1: Tokrat je z nami terapeutka Edita Tomič.
3: Ali sprejmeš človeka takšen, kot je, ali pa greš svojo pot. Kaj pa mi delamo? Mi pa neprestano stvarjamo bojišče, ker neprestano želimo drug drugega podrejati, prilagajati, zato da bo igral tisto vlogo, ki mi želimo.
2: Robinov podcast z Martino in pokrovitelj računovodska hiša Kontal.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku. 3x80 gramov, le 1,79 €. In mini polžki 500 gramov, le 55 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Oj, ma kam hitiš?
4: V ABC Autocenter v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
5: Kaj pa zavarovanje in registracija?
4: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
5: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
6: Uf, kam bi lahko šla po službi na eno pijačo?
7: O, že vem kam, si že bila v Let Shop and Bar.
6: Let Shop kaj?
7: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo super poletno ponudbo.
6: Aha, in kaj to pomeni?
7: Ob vsakem aperitivu dobiš gratis prigrizek z res fino mortadelo. Ja, prav si slišala, prigrizek je na račun hiše.
6: To pa je odlično.
7: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba in pravo poletno vzdušje. Pa še super lokacija, ulica Fratelli Rusijan 23, nasproti letališča.
6: Odlično, greva kar takoj po službi v Let Shop in Bar.
7: Greva!
8: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
9: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v Avtocentru Krono v Ajdovščini.
10: www.krono.si.
9: Nam je mar za naše stranke.
2: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
11: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
12: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
13: Extel iz Ajdovščine. V svet s kakovostjo, znanjem in ustrajnostjo.
14: Jara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
15: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Občina Renče-Vogrsko je bogata s prehajalnimi in konjeniškimi potmi, med katere prav gotovo sodi tudi zgodovinska pot. Obujamo spomine, puščamo sledi ob potoku Lijak na Vogrskem, a domačini opozarjajo, da je vse bolj zapuščena in postaja vedno bolj zaraščena, klopi pa so polomljene in že nekaj časa čakajo na obnovo. Zanima jih, kdo je za to zadolžen in odgovoren, ter kdaj bo pot vendarle lepša in predvsem prijazna do sprehajalcev. Župan Tarek Žigon je razkril, da pot spada pod državno direkcijo za vode, je pa tudi umeščena med občinske povezovalne poti.
16: Letos načrtujemo tudi malo jo prenoviti in modernizirati. Sedaj pa smo namensko počakali, da se vse te kmetijske dejavnosti na tem območju izvedejo, da prekopajo njive in to, ker tukaj smo opazili dosti teh cest prekopanih zaradi suševalnih jarkov in mogoče bo kakšen propust treba na novo narediti ali pa mostiček. Tako da ta del poti ob Lijaku je v pripravljenosti, ampak res počakamo, da bojo kmetovalci najprej obdelali vse površine.
15: Se pa število obiskovalcev teh poti veča, zato so jih v zadnjem času precej na novo uredili. Nekaj novosti na tem področju pa načrtujejo tudi letos.
16: Številke so kar obetavne, saj opažamo zmerno več kolesarjev in pešcev. Eno so sami produkti, kot so kakšne ta zvonica, muzeji ali pa ptiče opazovalnice ali pa razni produkti po trasah. Letos smo razširili skupaj s sosednjimi občinami Karsus pot, Zeleno srce Krasa. Načrtujemo pa tudi obnovo nekaj konjeniških poti na območju Vogrskega in na območju predvsem tega Bukovice v povezavi do Renč in Krasa.
15: Še na Kras sežanski policisti so obravnavali primer spletne goljufije. Občan si je po navodilu neznanca na svoj mobilni telefon namestil posebno aplikacijo, preko katere so mu z bančnih računov ukradli večjo vsoto denarja. Ni pa to edini primer. Pred kratkim so policisti obravnavali tudi spletno goljufijo z področja investiranja, ko so neznanci oškodovancu prav tako namestili aplikacijo in zatem pobrali denar z njegovega računa. Pri tretji nedavni spletni goljufiji pa gre za visok znesek, govora je o več 10 000 evrih. Oškodovanec je prejel lažno elektronsko sporočilo, v katerem so ga pozvali za posodobitev bančne strani. S storitvijo se je strinjal in se držal navodila, kliknil na povezavo, kjer je razkril svoje uporabniško ime in geslo za dostop do spletne banke. Po posredovanih podatkih je neznani storilec njegov račun popolnoma izpraznil.
0: Danes bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna kratkotrajna ploha oziroma nevihta, sonček pa nas bo spremljal vsaj do sredine prihodnega tedna, tudi visoke temperature. Prvi letošnji poletni vročinski val prihaja že čez vikend. Danes do 33, trenutno od 18 do 24.
17: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Ni težav, pa srečno pot.
18: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
19: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
18: Dobro jutro.
20: Ma, kaj si šel?
18: Jutranji šel s Sandijem Monilom.
20: Radio Robin.
0: Dobro jutro. Ja, na področju odnosov in iskanja nove ljubezni je vsak dan več aplikacij in Suska mi je zdaj govorila, da obstaja še ena. Torej, če ste samski in želite več sreče, pol bo mogoče nova aplikacija za vas. Nimam pojma, kako deluje, bo povedala sama. Že v kratkem. Dobro jutro.

the passion of the groove.

0: Dobro jutro, Sandi, Suska tukaj in še kakšna rumena novička, Suska, kaj si zbrskala?
1: Ne, me zanima, če moški niste več zadovoljni z nami tu.
0: Ma kako ne bomo zadovoljni?
1: Vedno bolj se širi trend passport bros. Passport bros. To so moški, ki so razočarani nad sodobnimi zmenki. Zato iščejo partnerko v tujini, ne? Na Filipinah predvsem, v Vietnamu, Kolumbiji, na Tajskem.
0: Aha, torej, če tukaj ne dobijo, vzamejo potni list in grejo duel.
1: Tako neki tazga, ker so pri nas tradicionalne vloge zdaj se malo spremenile, se veš, ne ženska, zdaj hodimo delati, smo bolj samostojne, finančno neodvisne. In kot piše tle, nekateri moški se s temi spremembami se jim težje prilagodijo.
0: Aha, pa misliš, da je pametno žensko iskati na Tajskem?
1: Ja, po mojem so iskalci zadovoljni, ne vem, kaj, zakaj.
0: Ker se zna zgoditi, da v prnjej doma najdu sliko v okvirju kakega tipa.
1: Čakaj, ma kaj misliš, da ima na Tajskem ženske v okvirjih slike svojih bivših?
0: Ne, one imajo v okvirjih svojo sliko pred operacijo.
1: Ajaj!
0: Zakaj pa misliš, da hodijo na Tajsku, ja?
1: Ajaj, res je, res je.
2: Radio Robi. Radio Robi.

0: To so tvoji najljubši četrtkovi ritmi. Dobrih desetih manjka do devetih. Živjo, Sandi, z vami odštevam do poletja. Še dva dneva manjkata in dan si morate nujno pri odštevanju natakniti japanke, kakor rečeste, tistimi šlapi s tisto vrvico, ki pride med pavc in kazavc na nogah. Ja, danes je dan japank, ki jih sicer večina izmed nas rada nosi, sploh poleti, zakaj bi imeli prste oziroma noge v eni vroči nogavici in v čevlu, če imamo lahko prstke zunaj. Ampak če vozite avto, morate nujno imeti noge v čevljih. Ja, ne pomislite, da bi vozili v japankah, lahko vas doleti tudi kazen. No, če ste v službi z japankami ali pa brez, si minute do malce lahko popestrite z vašimi najljubšimi poletnimi hiti, ki mi ga zapišete na nič 4 1 760 300, in dobili smo že naslednjega. Faded je tista, ki mi jo predlaga Rebeka na Robinu že v kratkem. Dobro jutro!
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
2: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
3: Tam je doma kakovost in udobje.
2: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
3: Ter priznano pohištvo Alples.
2: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
4: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
5: Presenetljivo poceni. Dipo.
6: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
7: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Razmaščevalec z vonjem sivke. 1 liter, le 1,39 €. In čistilo za tla, sivka ali cvetje. 1,25 litra, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
9: Iščeš poletno bombažno tuniko in ti jo vse premajhno? Joe & Luca, slovenska znamka oblačil, do velikosti 56, ima zate outlet. Najdeš nas v supernovi Kolandija Nova Gorica, vhod z parkirišča. Omeni Radio Robin in prejmi 10% popust.
10: V novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
11: Gisele Pelikov se ni pustila zlomiti. Mizoginija, politično orodje avtoritarizma. Izraelske univerze pospešeno novačijo študente. Zakaj ne opazimo podnebnih sprememb? Kako se je veganstvo opeklo in neznosna lahkost goljufanja? Nova številka globala že v prodaji.
12: Pripravi ekipo, vzemi dobro voljo in pridi na največjo zabavo tega meseca. 19. in 20. junija v Goriških Brdih na igrišču Čelo. Nogomet, odbojka, vleka štrika, DJ Torta, ansambl za ston in nepozabni Kingston. Kdo bo postal kralj Šanka 2026? Pridi in dokaži. Vstop je prost.
13: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
14: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
15: Lasne jedi, za prste obliznit.
16: Kje pa?
15: V gostilni Gostilna Zvezda v Solkanu.
16: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od 11:30 do 15. ure.
15: Posebno priporočamo odlične goriške njoke.
16: Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
15: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
16: Gostilna Zvezda v Solkanu.
17: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
18: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
17: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
18: Alu plus Branik. Velik plus.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: To so tvoji najljubši četrtkovi ritmi, Sandi sem z vami in vaši najljubši hiti tudi v naslednji uri. Blondie, kot prvi, še prej o novi državi, ki so jo ustvarili najstniki. Ja, državo najdemo med Srbijo in Hrvaško, imajo uradno himno, zastavo, potni list in vse, kar mora imeti samostojna država. Več je preverila Darja Štravs, ti so.
1: Alubooma, alu in PVC okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Alubooma.
2: Radio Robin, to so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. Lastniki sončnih elektrarn bodo od julija viške elektrike, ki je sami ne porabijo, lahko delili z drugimi, tudi z otroki ali sorodniki v drugem kraju. Slovenija namreč uvaja souporabo električne energije, sistem, ki presežke iz elektrarne ustvari k zbranemu prejemniku kjerkoli po državi. Energijo bo mogoče oddati za simbolično ceno ali povsem brezplačno, prejemnik pa si bo z njo znižal račun. Za sodelovanje se je treba registrirati na portalu Moj Elektro. Zveza NATO pa opozarja Slovenijo, da lani ni izpolnila obljube o 2% BDP-ja za obrambo. Generalni sekretar zavezništva Mark Rutte je izpostavil, da je naša država z vojaško blagajno vplačala okoli 300 milijonov evrov manj, kot je prikazovala prejšnja vlada. Slovenija se je sicer zavezala, da bo manko popravila še letos. Novi premier Janez Janša pa pred julijskim vrhom zavezništva priznava, da smo opadli daleč pod rdečo črto in napoveduje, da bo vlada nujno sprejela rešitve. Skupina najstnikov pa je na spornem koščku zemlje ob Donavi med Srbijo in Hrvaško ustanovila svojo mikronacijo imenovano Gapla. Ima zastavo, potni list, registrske tablice in celo kriptovaluto, manjka pa ji bistveno mednarodno priznanje in stalni prebivalci. Gre za eno od več takšnih samooklicanih državic na tem območju, kjer si nekaterih koščkov zemlje zaradi mejnega spora ne lasti nobena država. Mladi snovalci kljub temu verjamejo, da gradijo državo prihodnosti.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Sončno, ne samo danes, ves konec tedna in v prvi polovici prihodnega tedna. Naužili se bomo sonca, pa tudi peklenskih temperatur, vsak dan višje. Prvi vročinski val letošnjega leta je pred nami, čez vikend prihaja. Sicer pa danes do 33, trenutne temperature od 18 do 24.
4: V Novo Gorico, v dan kihen, Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen, Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, no zastoji pa ostajajo. Na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred Brezovico, previdno, počasi in strpno.
2: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
5: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit, keramika in ogrevanje, na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
2: Dobro jutro.
6: Radio Robin.
2: To je jutranji šel s Sandijem Morelom.
6: Ma, kaj si šel?
0: 3 minutke čez 9, živjo, ste zamudili današnjo bitko, še zadnjo bitko te sezone. In kateri spol je zmagovalen na skupnem semaforju, vse to osvežim nadaljevanju, naj pa spomnim, da sva vso do končnega rezultata imela v rokah midva, Susko, zadnji boj je bil najin.

0: Nika Zorjan, čas za nas. 11:09, četrtkovo jutro, dobro jutro, Sandi z vami, kot vsako četrtkovo jutro, pa smo se tudi današnjega prepustili najbolj zabavni bitki, ki jo najdete, ja, samo na Robinu.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: In danes še zadnjič v tej sezoni, in ker je bila zadnja, sva se v njej pomirila midva s Usko. Vprašanja pa seveda v domeni naše šefice Martine. In kakšen je bil končni rezultat? Naj povem, da je eno vprašanje odločilo in poskrbelo za mir v hiši.
2: Številka modrca od Suske.
3: Ojo, zasparija.
2: Še včera si imel roka.
3: Ni treba vse povedati.
2: Kaj si mi je dal v likih?
3: Ja, ja. Pa kaj so številke? A, B, C, D.
2: 4, 3,
3: C, 3,
2: 2, 1. Odgovor je napačen. To je zelo velika številka.
0: Kako ne jaz srota vem, kakšno košarco je masuska? No, sej zato sem pa rekel malo večjo številko, da sem dobil plus točke pri njej. Končni rezultat po današnji bitki pa, ja, ne boste verjeli, 21 proti 21. Torej, oba spola sta izenačena in s tem smo dokazali, da je vsaka bitka najboljša, če sploh ni. Tiste bitke si zamenil žarenco, si pokusil vrt, si na filu gume pravti. No, tiste ne ostanejo, da ne bo življenje preveč dolgočasno. Tako da ja, hvala vsem, ki ste se igrali z nami.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
4: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
5: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je malo.

0: 15 čez 9. V nadaljevanju pa oni. Jan Pestenjak in Flirtovci v svoji novosti Prazna postelja. In če dobro pomislimo, včasih je fajn, da ostane prazna postelja. Razloge ima tudi Jan.
1: No, mislim, včasih, kadar si v slabi koži ali pa če si bolen, tudi zdaj rečem ženi, če zbolim, pa je dol spade nočna lezla in ti paše, da si sam takrat, a ne. Sigurno ima tudi pluse prazna postelja, ne, pa malo ni treba paziti, ali pa se sikira ta človek smrči, a ne smrči. ali pa recimo, če si kdaj tok nemaren, da prideš, ne vem, res, vas utrujen ob dveh, treh domov z nekje, pa pride v moment,

0: 4 minutka manjkajo do 9:30, dobro jutro, dober dan že počasi, no jutri in soboto pa bo mestni park pri Starem gradu v Sežani zaživel v znamenju vina, kulinarike, glasbe in prijetnega druženja. Kaj se bo odvijalo vse to v nadaljevanju, ne hodite daleč.
1: Kolo se vrti, bo sreča na tvoji strani. V četrtek bo ekipa Radia Robin vrtela super kolo sreče v super novi Mercator Ajdovščina in ti podarila darilne super novine kartice ter druga presenečenja. Pridi med 15. in 18. uro in odnesi fantastične nagrade. Super nova Mercator Ajdovščina in Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Za še lepšo pomlad. Super kolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v super novo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice super nova. Prenesi tudi aplikacijo Super klub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
2: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite Sale Preview v Palma Nova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
3: Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kronberg.
4: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
5: Lačni dobre hrane. Obiščite gostilno Sergio v Neblem. Vrhunske ribje in mesne jedi ter nova ponudba slastnih pic. Gostilna Sergio v Neblem, v osrčju Goriških brd.
6: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
7: Vozniško prometno, prosim.
8: Zvolite.
7: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
8: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
7: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
9: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
10: Iščete ograjo, ki ne rjavi
11: in ki je nikoli več ne bo treba barvati.
10: Izberite aluminijaste ograje Simp.
11: Izmera, svetovanje in hitra montaža po vaši meri.
10: Simp. Za varno in lepo stran doma.
12: Pri Spačo Okjali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
13: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
14: Ko želiš, da je tvoj dom varen in podjetje zaščiteno, izbereš tistega, ki mu zaupaš. Sintal. Vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
15: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Jutri in v soboto bo mestni park pri Starem gradu v Sežani zaživel v znamenju vina, kulinarike, glasbe in prijetnega druženja. Potekal bo Vin Park, prvi festival vin na Krasu, ki bo na enem mestu povezal 50 vinarjev iz različnih vinorodnih območij ter obiskovalcem ponudil novo doživetje v osrčju Krasa. Organizator Aljoša Ukmar.
16: Prinaša eno vinsko spoznanje, no? Prisotni bo iz pet okolišev, ne? Istra, Brda, Vipava, kras in zamejski kras, se upam skoraj trditi, da na Primorskem bo prvič in tudi največji po številu vinarjev.
15: Obiskovalci bodo lahko okušali raznolika vina, spoznavali vinsko tradicijo tega prostora ter uživali v sproščenem festivalskem vzdušju mestnega parka. Vinsko ponudbo bo spremljal bogat glasbeni in kulturni program. Vse se začenja v petek z odprtjem stojnic vinarjev in glasbenim programom. V soboto pa
16: se pripravlja vinski forum in bojo sodelovali vitezi Reto Istre in Krasa, potem Prt in Vipave ter enologi največjih kleti, med drugim tudi iz Vipave, potem pa nastop skupine Trio Titka, potem Tomaž Nedok s saksofonom na DJ Ritem in priznan DJ iz 70, 80, 90 leta bo povrtel.
15: Festival Vin Park bo v mestnem parku pri Starem gradu dodal nov poletni utrip ter obiskovalcem ponudil priložnost, da v središču Sežane spoznajo raznolikost vinske in kulinarične ponudbe širšega primorskega in čezmejnega prostora. Včeraj okoli poldneva je bila novogoriška policija obveščena o prometni nesreči s hudimi telesnimi poškodbami v krožišču med Renčami in Bukovico, kjer je prišlo do trčenja med voznikom kmetijskega traktorja in kolesarjem. Po prvih zbranih podatkih je 66-letni kolesar vozil iz trga v Renčah proti krožišču, kjer ga je 59-letni voznik kmetijskega traktorja zadel ob prehitevanju. Poleg policistov so na kraju posredovali tudi novogoriški poklicni gasilci in reševalci nujne medicinske pomoči Novogoriškega zdravstvenega doma. Po nudeni oskrbi na kraju nesreče so poškodovanca, pri kateremu so sumili zlom kolka, odpeljali na nadaljnje zdravljenje v Šempetrsko bolnišnico. Okoliščine prometne nesreče novogoriški policisti še preiskujejo.
0: Danes bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna kratkotrajna ploha oziroma nevihta. Jutri pretežno jasno, obeta tudi vikend in začetek prihodnega tedna, vsaj do polovice tedna, sonce in visoke poletne temperature. Vročinski val se napoveduje danes do 33, trenutne od 20 do 26.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Pa srečno pot še naprej.
1: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
17: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
1: Dobro jutro.
18: Ma kaj si šel?
1: Jutranji šel s Sandijem Monilom.
18: Radio Robin.
0: Ja, če tudi vam vaši tamali najdejo vse funkcije na telefonu, pa to ni nujno, da so dovolj pismeni. Menda škripa njihovo znanje na drugih področjih. Več v nadaljevanju. Živjo!

0: Coldplay, Talk in tvoji najljubši hiti 19, manjka do 10, živijo Sandi, Suska, sva z vami.
1: Evo še jutri, nekaj petek in potem še polovica naslednjega tedna. In gotovo, so počitnice.
0: Ja, ko bi bil še enkrat v osnovni šoli, ja?
1: Ma, sajti se spreminjajo. Zdaj imajo učenci ta nacionalni preizkus znanja. In razkril je, da več kot polovica tretješolcev slabo rešuje besedilne naloge.
0: Ok, ne znajo čitati.
1: Tako pravi ta predsednik Državne komisije za nacionalno preverjanje znanja. Poslušaj.
2: Skoraj 54% učencev ne zna napisati krajšega besedila in skoraj 3/4 učencev pri pisanju ne upošteva pravil slovenskega knjižnega jezika.
0: Ja, to so posledice, ker smo vsi na telefonah.
1: Ja, zagotovo je nekaj na tem, sicer pa veliko pravijo tudi število tujcev in nekateri starši pravijo, da so se zahteve zvišale, da je kar precej snovi.
0: Ja, tu zato, ko jih zagovarjaste. Kaj, ko bo jemu 20 let, bo pa kaj? Mama, ki mi prečiteš, kaj piše tle na tej škatlici od kondomov?

0: 10 do 10, živijo Sandi z vami na mednarodni dan piknikov. Ja, danes morate imeti piknik, tudi v vaši firmi, v vašem kolektivu, v vaši pisarni. Pri nas menda bo ob 11. No? Me že zanima, kaj bo za jaz. Več, ko bojo naložili, nižji bo regres. Vse veste, kako to gre. Ja, je bilo preveč projektov, nemamo denarja. No, sem pa pri vas preveril, kaj ne sme manjkati na dobrem pikniku.
1: Ja, kruh mora biti, malo majoneze, francoska solata, vse tu, kar je dobro.
2: Predvsem dobra družba, pol drugo se da vse narediti.
3: Ma, poleg dobre družbe, seveda dobra hrana in tak sproščujoč popoldan ali večer in da malo pozabiš tiste vsakdanje skrbi, pa da res reče, zdaj bom pa odklopil, ne.
0: Ja, za čvape in pijačo poskrbite sami, mi bomo za vaše najljubše piknik hite na Robinu. Že v kratkem nadaljujemo. Živjo! Radio
4: Robin. Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
5: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
4: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na radiju Robin je...
6: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LinPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
7: Počitnice so pred vrati, kako mladostnikom postaviti meje pri uporabi telefonov. Naš gost bo Miha Kramlin. Kako komentira odločitev, ki so jo sprejeli v Veliki Britaniji, kjer so napovedali zakonodajo, ki bo mlajšim od 16 let prepovedala uporabo večine družbenih omrežij. Je popolna prepoved prava rešitev ali bi morali več pozornosti nameniti digitalni vzgoji? O vsem tem v četrtek med 11. in 12. na Radiu Robin. Bodite blizu.
8: V novem Mana katalogu poletne majice že od 4,99 € in odlična akcija na kopalke ter kopalne hlače. Ob nakupu 2 kosov prejmi 20% popust, ob nakupu 3 pa kar 30% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
9: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
10: Presenetljivo poceni. Dipo.
11: Vstopi v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma. SNG Nova Gorica. 11 različnih abonmajev za odrasle in otroke. Priljubljeni Povškovi abonmaji in ostale predstave. Postani del naše skupnosti in prihrani kar 30%. Prostor zate. Izberi svojega. Več na sng-ng.si.
12: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
13: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve, 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo, 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
14: V soboto, 20. junija, se v Vipavski križ vrača Žan Sergič. Vstopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
15: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
16: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
17: www.krono.si.
16: Nam je mar za naše stranke.
18: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 € kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
4: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
19: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
20: Jare Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
21: Tako kot vsak petek je tudi ta rezerviran za dobre zgodbe iz naših krajev. Pozitivo bomo iskali v zadnji dopoldanski uri, ko se bomo sprehodili med petimi navdihujočimi zgodbami in skupaj z vami izbirali ter izbrali petkov pečat tedna. Glasovali boste lahko z SMS sporočilom in s klicem v živo v studio Radija Robin. Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu ta petek takoj po 11. uri. Bodite z nami.
4: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. Vojna med ZDA in Iranom je uradno konec. Predsednika ZDA in Irana Trump in Pezeškijan sta včeraj podpisala dogovor o koncu vojne, ki je s tem začel veljati. Trump ga je podpisal v Franciji ob robu vrha velikih gospodarstv, Pezeškijan pa v Teheranu. Iran kot prvi korak znova odpira hormuško žino, ZDA pa odpravlja pomorsko blokado. Spopadi se ustavljajo na vseh frontah, tudi v Libanonu. V sodi iranskega jedrskega programa pa se bosta državi pogajali še naslednjih šest. Za sedmi. Po pomorski nesreči med Bračem in Šolto, v kateri so umrli štirje češki državljani, pa je hrvaška policija aretirala prvega častnika katamarana. 33-letnika sumijo, da je odgovoren za trk, grozi pa mu večletna zaporna kazen. Češki skiper z jadrnice je medtem že zapustil Hrvaško, potem ko so ga odpustili iz bolnišnice. Ta v času nesreče jadrnice ni krmilil, krmilo je prepustil enemu od potnikov, ki je v nesreči umrl. Preiskava se nadaljuje. V Nemčiji pa je moški, ki je nehal plačevati prispevek za javno radio televizijo namesto opomina za nekaj 100 evrov, prejel izvršbo za več kot 1 milijon evrov. Njegov dejanski dolg znaša okoli 600 evrov. Odkot torej milijon? Izkazalo se je, da gre za bizarno napako. V polje za znesek je uradnik pomotoma prekopiral datum 1. april 2025. Radio televizija je napako priznala in se upravičila, vztraja pa, da bo moški pravi manjši vzdolg vseeno moral poravnati.
3: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
4: Ja, ne gledati v sonce, ki slepi. Sto sonci je zunaj danes in krasen dan je pred nami, tako da kar skočite na svež zrak. Kole maste možnost, temperature pa bojo narasle tudi do 33 stopin. Jutri prav tako jasno in krasno z najnižjimi jutranjimi od 13 do 20 in najvišjimi dnevnimi do še toplejših 34 stopin, dragi moji. Trenutno pa termometri kažejo 26 v Novi Gorici, enako pod Nanosu in tudi v Tolminu.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Zaradi živali ob cestišču imamo oviran promet na primorski avtocesti med predorom Kastelec in Kozino proti prestolnici, nastaja na primorki pa tudi že nekaj zastojev in sicer med počivališčem Studenec in Postojno proti prestolnici in med počivališčem Robar Komanda in Postojno proti nam. Previdno in počasi kamorkoli vas že pelje, če še kaj opazite, pa sporočite na 080 22 55.
8: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
9: Tam je doma kakovost in udobje.
8: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
9: Ter priznano pohištvo Alples.
8: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
10: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in... Radio
4: Rob. Ojla, ojla, dober dan, dragi moji, Jakob z vami v jutranjem Makesi Show, pa smo zjutraj imeli finale.
10: Radio Robin predstavlja bitko med spoloma.
4: Finale naše bitke med spoloma in za konec ta se pomirila naša Sandi in Suska in bilo je več kot pestro.
11: Te velika modrca od Suske.
4: Ja, a je Sandi dovolj dobro potješkal in pregledal, da bi dosegel zmago za moške, vse privirimo v nadaljevanju. Začenja pa Juanes in La Camisa Negra. Dobar dan.

0: What a feeling, poje Irene Cara, kakšen občutek. Jaz se ne vem, ali je dober ali slab, ker po celem letu, ko ste se vi matrali doseč vodstvo v naši bitki med spoloma, je na koncu vse padlo na naša jutranika Sandija in Susko. Moški smo imeli eno točko prednosti in vse, kar je rabu Sandi narediti, je bilo, da pravilno odgovori na vsa vprašanja, ki jih je postavila naša urednica Martina.
1: Koliko držav igra na svetovnem nogometnem prvenstvu? To je sila enostavno, tako za ogrevanje.
2: No, ti roko dvigava, zdaj suskat.
1: Mislim,
2: da 43, če ne 48.
1: Zdaj se boš mogel odločiti, se pravi, ekipe so razdeljene v 12 skupin po 4 reprezentance, torej matematika koliko je bila v šoli?
2: 48, se sem prav povedal.
0: Ja, eno je uspešno dal skozi, potem pa je bila na vrsti Suska in tudi ni ni šlo slabo.
1: Katera država je na svetovnem največkrat zmagala?
3: Ojej. Jaz
2: pa vem.
3: So z Evrope?
1: Ne.
3: Brazilija.
2: Pol točke.
3: Ja!
0: In moški smo še vedno vodili za eno točko, dokler ni Martina postavila tega vprašanja.
1: Številka modrca od Suske.
2: Ojo, zasparija.
3: Še včera si imel v rokah.
2: Ni treba vse povedati.
3: Kaj si mi je dal v likih?
2: Ja, ja. Kaj so številke? A, B, C, D.
1: 4, 3,
2: C, 3.
1: 2, 1. Odgovor je napačen.
0: Ja, očitno jih ni za dosti dobro pogledal in potežkal in vse je slonelo na zadnjem vprašanju.
1: Sandi je zbiratelj, to veš, ne?
3: Ja.
1: Kaj zbira?
3: Klobuke, zastave.
1: Ja.
3: Zastave, klobuke in...
1: Ma jaz sem ciljela na te klobuke, ne, ko pač jaz tega nisem vedla. On je rekel, da ti zagotovo tega ne veš, ko sem ga sprašavala, kaj je v njemu ne veš, tako da...
3: Ja, klobuke, jaz vem, ja, in zastave to, ko vsak mu prinese skje zastavu tu in klobuke pa ima osebno kolekcijo.
1: Kaj najraje je?
3: Palačinke.
1: A se ve vse, se pravi kaj? Lej, ne morem, Sandi.
3: Sem zmohala, sem zmohala.
0: Ja, in dobili smo izenačenje, dragi moji moški in ženske. Smo to sezono prav izenačeni. 21 proti 21 smo končali in lahko gremo v miru na dopust. Hvala vsem, ki ste sodelovali in se tako vztrajno borili.
4: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
5: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

0: Bruno Mars in I Just Might, v nadaljevanju pa Jet Black Diamonds. Bend mladih domačinov, ki se že pripravljajo na izdajo drugega albuma in največji koncert karijere v kinu Šiška v Ljubljani. Včeraj pa so v studiju predstavili tudi tole novost. Komad Za enkrat smo v redu. Zanimiv naslov, ne? Ker ponavadi, ko eden reče Za enkrat sem v redu, pomeni, da ni progvišen.
1: Ja, se v bistvu iz tega smo izhajali. No, tu je navdih za pesem je rato prav tam v Vipavski dolini zgorni, ko so mi rekli vaščani, da kaj pa vi tukaj z bendom sploh še kaj ustvarjate, bla, bla, bla, in pol sem mu rekel nazaj, za enkrat smo še v redu.
0: Za enkrat ste še v redu.
1: In iz tega je nastalo pol to, ja.
0: Pa dajmo ga slišati tudi v tem dopoldnevu. Jet Black Diamonds je njihova novost. Za enkrat smo v redu. Dober dan.

0: Meghan Trainor in Made You Look, pravi, da nas je spravila pogledat. Zdaj pa ena stvar, ki mislim, da nas bo kar spravila poslušati. V ponedeljek namreč prvič zalaufa turistična ambulanta v Tolminu. Zakaj so jo vzpostavili in komu je sploh tudi namenjena, vse izvemo v nadaljevanju.
1: Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti, od 14. do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delavnik. Pokrovitelj.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Superkolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v supernovo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Superklub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
4: Na ROKS 2026. 21. avgust, večer roka, dobre energije in poletnega vzdušja. Na ploščatu Šturje prihajajo Shank Rock in Murphy. Stopnice dobiš na entrio.si.
5: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite Sale Preview v Palma Nova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
6: Uf, kam bi lahko šla po službi na eno pijačo?
7: O, že vem kam, si že bila v Let Shop and Bar.
6: Let Shop kaj?
7: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo super poletno ponudbo.
6: Aha, in kaj to pomeni?
7: Ob vsakem aperitivu dobiš gratis prigrizek z res fino mortadelo. Ja, prav si slišala, prigrizek je na račun hiše.
6: To pa je odlično.
7: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba in pravo poletno vzdušje. Pa še super lokacija, ulica Fratelli Rusijan 23, nasproti letališča.
6: Odlično, greva kar takoj po službi v Let Shop in Bar.
7: Greva.
8: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
9: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
10: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste?
11: Seveda, Škrl, na Delfinovi 13.
10: Prosim?
11: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v urarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl.
12: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
13: Privoščite si najboljše iz fruktala.
12: Fruktal v sodelovanju z naravo.
14: Polavček.
15: V Polavčku od srede do ponedeljka pakiran kivi 1 kg samo 59 centov za kos. Smutko bar pa vas vabi na osvežujoč frozen jogurt.
14: Polavček.
16: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
17: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
18: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
19: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. V ponedeljek z delovanjem prične turistična ambulanta v Tolminu. Zdravstveni dom Tolmin jo organizira za turiste, ki bodo letos poleti obiskali Posočje in bodo v primeru nesreče potrebovali zdravstveno oskrbo. Ambulanta se nahaja v pritličju stavbe A zdravstvenega doma nasproti ambulante nujne medicinske pomoči. Med prenovo objekta bo dostop omogočen pri vhodu za urgenco. Predhodno naročanje ni potrebno, pacijenti pa bodo obravnavani zaposleni po vrstnem redu prihoda. Direktor zdravstvenega doma Tolmin Primož Uršič.
20: Od 22. junija do konca poletja bo potekala na enak način kot v lanskem letu. Vsak delovnik popoldan od 12. do 8. bo ambulanta na razpolago tako domačim turistom kot tujim turistom na območju zdravstvenega doma Tolmin. Predvideno je tako, da razbremeni tako domače ambulante, da ponudi neko dodatno storitev turistom, da ponudi na eni strani pomoč tudi urgenci, kadar so največje konice.
19: Koncept bo enak kot lani, prav zaradi pozitivnih izkušenj iz lanskega poletja, ko je bila ambulanta prvič vzpostavljena, so se letos ponovno odločili za njeno odprtje.
20: Pozitivne izkušnje so bile lani vsekakor na vseh teh področjih, ki smo jih omenili, tako da smo se tudi letos odločili za enak pristop. Pravila so popolnoma enaka, tako da upamo, da bo tudi v letošnjem letu zadeva tako uspešno se izkazala kot lani.
19: Je pa turistična ambulanta zagotovljena tudi v Bovcu, tam sicer v omejenem obsegu.
20: Sicer v Bovcu je krajši čas turistična ambulanta, ki je tudi financirana s strani ministrstva, ampak je to zelo omejen čas, ima zelo tudi omejen urnik dnevni in je samo namenjen domačim turistom, tako da to je pa v resnici prav za turiste v sklopu pač organizacije zdravstvenega doma in tudi posoških občin. Predvideno je, da pač turisti, kadar imajo take ali pa drugačne težave akutne, da se oglasijo pri nas v Tolminu, kjer poskrbi za njih dediciran zdravnik.
19: Storitev je za slovenske zavarovance in imetnike evropske kartice zdravstvenega zavarovanja v primeru akutnih zdravstvenih stanj praviloma brezplačna. Za obiskovalce brez ustreznega zavarovanja ostajajo zdravstvene storitve samoplačniške. Ostajamo v Posočju. Trenutno po celotni državi poteka kolesarska dirka, dirka po Sloveniji. V soboto 20. junija se bo odvila četrta etapa, ki bo zavila tudi v zgornje Posočje. Potekala bo namreč med Kranjem in Vršičem. Vmes bo zavila tudi v Trbiž in Predel. Obetajo se tudi zapore cest. Med Trbižem in Predelom med 13.15 in 14.10 na cesti Predel Kluže-Trenta med 13.35 in 14.30 med Trento, Vršičem in Kranjsko goro pa celoten dan med 5. in 16. uro.
0: Krasen dan nas čaka po celi regiji danes in tudi, če ni še petek, mislim, da lahko malo sklopimo glave in uživamo ta sončen četrtek, ker nas čaka 33 stopinj ponekod in samo sončno in jasno, enako pa tudi jutri z najnižjimi jutranjimi od 13 do 20 in najvišjimi dnevnimi do kar 34 stopinj in več. Tako da kape šilcami, sončna očala in vse, kar bomo rabili brisavce v naslednjih dneh, bo za pomahat voznikom nasproti. Kar se tiče trenutnih temperatur, pa imamo 28 trenutno v Sežani, enako v Zeljanu in 27 stopinj v Tolminu.
18: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Kar dva avta sta spustila dušo na Primorki v smeri proti Kopru med Dragomirjem in Vrhniko in pred razcepom Srmin, tako da na obeh krajih počasi in strpno, ker nastajajo tudi zastoji. Več počasnega pleha pa tudi med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani in še vedno med počivališčem Robert Komanda in Postojno proti nam. Če še kaj novega zasledite, pa kar sporočite na 08 nič 22 55.
21: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
22: Tam je doma kakovost in udobje.
21: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
22: Ter priznano pohištvo Alples.
21: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
0: 4 minutke čez 10:30.
18: Radio Robin.
0: Dobar dan vsem na Robinu. Na današnji dan leta 1815, pa ko pravi stric Google, se je zgodila znamenita bitka pri Waterlooju, kjer je Napoleon doživel svoj dokončni poraz. Tega jaz ne vem, ker ne poznam zgodovine. Vem pa, da je skoraj 160 let kasneje Waterloo prinesel še eno zgodovinsko stvar. Zmago na Euroviziji. To so bili ABBA in njihov Waterloo, ki začenjajo tokratne štiri vrsti.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Tabu in lahko sem srce, Jakob z vami, moji družbi, pa spet kauč komentatorja Uroš in Keni, ki za vas spremljata svetovno prvenstvo v nogometu vse do 19. julija. Uroš, Keni, živja.
1: Dobar dan. Jo.
0: Kaj bo dobrega?
2: Ja, včerajšnje dogajanje je bilo kar pestro, ne? Za nekatere veselo, celo euforično, za nekatere pa pač razočarano in bolj kot nežalostno, predvsem za naše južne sosede, verjetno. Ne?
1: Ja, pa tudi za Portugalce, te tudi spadajo to drugo kategorijo. Ne? Po nekaterih stavnicah četrti favoriti svetovnega prvenstva so se opekli na uvodu na prvi tekmi. Igrali so z Demokratično republiko Kongo in remizirali 1-1. Evo, Kongo, ki se je na svetovno prvenstvo vrnil po letu 1974, takrat še pod drugim imenom, celo Zair je bil takrat. Vem, kaj so takrat igrali še z Jugoslavijo in jim je Oblak jim je dal gol takrat. No, je v svojo točko proti... Je v svojo točko proti Portugalcem in to je sploh prva točka za omenjeno državo na svetovnih prvenstvih. Tako da zdaj Portugalci bojo mogli malo zbrati svoje sile. Ronaldo ni imel lih svojega večera, tako da zdaj je cajt za regeneracijo in premislek. Ne?
2: In na četrti tekmi so dali svoj prvi gol na svetovnih prvenstvih. Ja. Vrhunec definitivno Anglija-Hrvaška. Tekma je bila označena kot eden izmed spektaklov in tudi ni razočarala. Ne? V prvem polčasu smo videli kar 4 zadetke. Angleži so 2-krat povedli, Hrvati so se znali obakrat vrniti. Veliko žvižgo in precej polemik je povzročilo ponovno izvajanje najstrožje kazni. Prvo je Harry Kane zgrešil oziroma bolje rečeno Livaković mu je obranil, a je sodnik Turpen pokazal na ponavljanje. Prvi počasni ponovljeni posnetek ni pokazal nekega odkritega razloga, potem pa ko, čez nekaj časa pa je bilo vidno, da je Livaković stal nekoliko preveč iz golove črte. Tako da, ja, v začetku drugega polčasa so Angleži, varovanci Tomasa Tuchela, močno pritisnili, kar jim je prineslo še 2 zadetka in rezultat bi lahko bil še višji, a se je z nekaj izjemnimi obrambami izkazal hrvaški vratar Livaković.
1: Super. Tako je, ena tekma je bila tudi včeraj, ki se ni tikala evropejcev, bomo rekli Gana, Panama. Na koncu so nogometaši Gane, ki so v bistvu popolnoma prespali prvi polčas, nič ni bilo od njih. No, so pol premagali vseeno v drugem polčasu Panamo z 1-0. Kronal je s to igro, boljšo igro v drugem polčasu, Kaleb Irjenki in to, pazi to, praktično na koncu, v 95 minuti so izvedli en proti napati in tako potem premagali to karibsko državo. Zdaj, Gana je sredi aprila zamenjala selektorja, ekipo je prevzel izkušen Portugalec Carlos Queiroz, tisti, ki spremljamo svetovna prvenstva, ga zelo dobro poznamo. No in v bistvu Gana se sooča z nekimi problemi že kar nekaj časa, no zdaj na 73. mestu lestvice FIFA, na veliki sceni se muči vse od leta 2010, ko je manjkala le 11 metrovka, en penal takrat samo Gijana, ne, da bi postali prva afriška polfinalistka, ne, no takrat je šlo samo kupo to bogano dol.
2: Takrat je Grizli Suarez z božjo urugvajsko roko rešil svoje...
1: Tega je bil lačen.
3: In... Spremljaj Mundial tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
4: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
3: Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov, vsako popoldne, od 14 do 18. Na Radiu Robin. Pokrovitelj.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
7: Presenetljivo poceni. Dipo.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku. 3x80 gramov, le 1,79 €. In mini polžki 500 gramov, le 55 €. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Superkolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v supernovo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Superklub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
10: Supernova.
11: Pripravi je
10: ekipo, vzemi dobro voljo in pridi na največjo zabavo tega meseca. 19. in 20. junija v Goriških Brdih na igrišču Čelo. Nogomet, odbojka, vleka štrika, DJ Torta, ansambl za ston in nepozabni Kingston. Postal kralj Šanka 2026. Pridi in dokaži. Vstop je prost.
11: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
12: Presenetljivo poceni. Dipo.
13: Oj, ma kam hitiš?
14: V ABC Autocenter v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
13: Kaj pa zavarovanje in registracija?
14: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
13: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
15: Lačni dobre hrane. Obiščite gostilno Sergio v Neblem. Vrhunske ribje in mesne jedi ter nova ponudba slastnih pic. Gostilna Sergio v Neblem. V osrčju Goriških Brd.
16: Očala za vid z lečami Karl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
17: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
18: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
19: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
20: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko spomladansko akcijo 1+1. Ob nakupu garaž

0: Ali težko grizete, se ne morete sproščeno smejati?
1: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
0: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: In lepo vas pozdravljam, Matic Meheško. V svetovnih medijih danes odmeva podpis dogovora med Ameriko in Iranom, s katerim državi za zdaj končujeta vojno in podaljšujeta premirje za vsaj 60 dni. Trump je papirje podpisal kar med večerjo v Versaju. Dogovor pa prinaša ponovno odprtje hormuške ožine, konec sankcij in obljubo o 300 milijardah dolarjev za obnovo Irana. Zaupanja med državama pa še ni. Trump grozi z napadom, če se Iran ne bo držal dogovora, Iranci pa pravijo, da imajo prst na sprožilcu. Mednarodna organizacija OECD pa Sloveniji svetuje naj obvezna božičnica postane prostovoljna odločitev delodajalcev. Letno namreč državo in podjetja stane okoli 600 milijonov evrov. Predlog podpira gospodarstvo, čež da izplačila ni pošteno nalagati tudi podjetjem v težavah. Sindikati pa ostro nasprotujejo, božičnica je zanje priborjena pravica, ki je, kot pravijo, brez boja ne bodo vrnili. Ministrstvo za finance med tem zagotavlja, da ukinitve ne načrtuje. Britanski pevec Ed Sheeran pa razmišlja, da bi se po koncu trenutne turneje za nekaj časa umaknil iz glasbe. Na koncertu v ameriški Arizoni je oboževalcem zaupal, da bi si rad vzel odmor in se posvetil vlogi očeta. 35-letnik z ženo vzgaja dva majhna otroka, dolge odsotnosti od doma pa so mu vse težje. Kako dolg bo premor še ni znano, je pa pevec poudaril, da ljubezni do glasbe ni izgubil.
4: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
5: Še naprej ostaja krasno in sončno zunaj in temperature lepo rastejo. Sončna očala kar naučke, da zgledamo bolj kul, ker jih bomo 33 dočakali danes, ponekod drugod pa tudi ne bo nobenega mraza, jutri pa še manj kot danes. Z najnižjimi jutranjimi okrog 18 in najvišjimi tudi do 34 stopinj.
6: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
7: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
5: Še naprej ostajajo zastoji na Primorki v bližini Postojne v obe smeri in oviran promet v bližini Dragomirja zaradi okvarjenega vozila proti nam. Če na poti še kaj drugega opazite, pa sporočite na 0800 22 55.
8: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
9: Tam je doma kakovost in udobje.
8: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
9: Ter priznano pohištvo Alples.
8: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
10: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
5: Lepo, da ostajate na Robinu, Jakob z vami. Poletne počitnice so pred vrati, z njimi pa tudi več prostega časa, ki ga otroci in mladostniki pogosto preživimo pred telefoni in tablicami in računalniki. Kje je meja med običajno uporabo in pretiravanjem? Kako prepoznati torej prve opozorilne znake zasvojenosti z zasloni in kakšno vlogo imajo pri tem starši?
11: Zato je temeljno pravilo, jaz ne morem reči 8 ur fizične aktivnosti in 8 ur socialnih omrežjih, ampak moram reči, da 3-4 ure na dan fizične aktivnosti je 1-2 ure potem varnega surfanja po svetovnem spletu ali pa igrc ali pa socialnih omrežjih. Odvisno je torej, koliko jaz napolnim možgane z realnim življenjem, toliko potem polovico od tega sem jaz potem lahko v virtualnem, da me ne uniči. To je recept.
5: O tem bomo govorili v današnji oddaji z Miho Kramlijem, dolgoletnim strokovnjakom za področje nekemičnih odvisnosti. Dotaknili se bomo tudi aktualnih razprav iz Velike Britanije, kjer napovedujejo trenutno prepoved uporabe večine družbenih omrežij za mlajše od 16 let. Je prepoved prava pot ali je ključ predvsem v digitalni vzgoji in odgovorni uporabi tehnologije? Torej vabljeni k poslušanju v naslednjih minutah na Robinu, še prej pa z nami Eros Ramazzotti in Piu Bella Cosa. Uživite.

0: Popoldanski izziv. Radio Robin
1: poslušate, dobro dan, želim Martina Arčon. Počitnice so pred vrati, kako mladostnikom postaviti meje pri uporabi telefonov in vseh ostalih zaslonov. Tudi o tem, če bi morali bolj skrbeti za digitalno opismenjevanje mladih, ali je prepoved tista, ki največ šteje in zaleže. Vsem tem danes terapeutom Miha Kramli, vodja Centra za zdravljenje zasvojenosti v Novi Gorici, je moj sogovornik. Dobar dan najprej.
2: Dobar dan vam pa tudi vsem, ki imajo sedaj ušesa na teh aparatih naših.
1: Počitnice so pred vrati. Starši smo na nek način že zaskrbljeni, kako bomo naše otroke odganjali od vseh teh aparatov, zaslonov in jih poslali, če takole rečem, na igrišče. Imate kakšen recept za nas?
2: Jaz bi tako rekel, ne? Zdaj, ta zaskrbljenost je upravičena, ampak ta zaskrbljenost ne sme biti v tem, kako bi mi zdaj uporabili energijo za to, da bo otrok čim manj na telefonu ali pa na tablici. Ampak kako naučiti energijo za oblikovanje družinske kulture uporabe tehnologije. Namreč cilj ni v tem, da mi omejujemo, strašimo, prepovedujemo, ampak da oblikujemo kulturo uporabe na način, da nam tehnologija služi, nam pomaga, ne pa da nas uničuje. Zato je tukaj potrebno prvič začeti z prostorsko kulturo uporabe tehnologije, torej kje se naši monitorčki, telefončki v našem stanovanju, hiši nahajajo. Splošno dejstvo, a ne, in znano dejstvo je, da telefon, tablica, računalnik, PlayStation nima kaj počet v otroški mladostniški sobi. Starši pa moramo biti temu tudi vzgled, da mi na dogovorjeno mesto odložimo te svoje aparate. Nedolgo nazaj je 13-letnik rekel, ko smo govorili o prostorski kulturi namestitve in sem rekel, ja, to je treba narediti, ampak se morajo tudi starši držati. In je potem ta 13-letnik rekel, zdaj ste mi pa rešil, kajte moj oče se tega ne bo mogel držati. Torej, od takrat te družine tudi ni bilo več na obravnavo, ker starš, v tem primeru oče, je svojega sina k nam poslal, popravite ga, dopovejte mu, dejte mu meje, ampak oče pa je po starem nadaljeval. To gre za družinsko kulturo uporabe vseh družinskih članov. Seveda, tukaj je pa potem tudi časovna kultura uporabe. Tu pa ne gre za en recept, 2 ure na dan, 3 ure na dan. Zakaj ne? Naprimer, če moj otrok, moj mladostnik, igra 2-3 ure ene igrce ali pa je 3 ure na socialnih omrežjih, se v njemu sproži dopamin, rečemo po domače, da je to poštar, ki prenaša dobro počutje. V teh 3 urah poštar dela nadure in jih tako močno dela te nadure, da se tako utrudi, da potem potrebuje ene 6, 7, 8 ur najboljše enega sprehoda ali pa teka ali pa kolesarjanja ali pa plavanja,
1: rolanja.
2: Zato, da možgani po virtualni izkušnji ponovno zaznajo globino, širino, hrapove strena, mraz, toplota, kajti samo, če mi možgane napolnimo z realnimi, rečva,
1: drzlaji, izkušnjami, ja?
2: Tako, potem virtualno ne more uničiti našega mladostnika ali pa tudi odraslega človeka. Zato je temeljno pravilo, jaz ne moram reči 8 ur fizične aktivnosti in 8 ur socialnih omrežjih, ampak moram reči, da 3-4 ure na dan fizične aktivnosti je 1-2 ure potem varnega surfanja po svetovnem spletu ali pa igrc ali pa socialnih omrežij. Odvisno je torej, koliko jaz napolnim možgane z realnim življenjem, toliko potem polovico od tega sem jaz potem lahko v virtualnem, da mi ne uniči. To je recept. Ne moramo pa reči, zdaj pa bo samo 2 ure na dan, 3 ure na dan in to je konec. Ne? In tudi ko postavljamo meje, je izredno pomembno, da ne razpršimo uporabo, ne vem, 3-krat na dan po pol ure ali pa po 1 uro, ampak vse enkrat v celoti. Namreč, če mi v teh treh punktih določimo, bo, ko bo na prvi uporabi, bo komaj čakal, da bo drugič lahko na telefonu, potem bo komaj čakal, da v tretjič. In je cel dan in samo hrepenenje. V celoti, v enem segmentu je treba pokuriti ta čas.
1: O tem še govoriva Miha Kramli, drage poslušalke, poslušalci. Dotaknili se bomo tudi odmevne odločitve, ki so jo sprejeli v Veliki Britaniji, kjer so napovedali zakonodajo, ki bo mlajšim od 16 let prepovedala uporabo večine družbenih omrežij. O tem čez nekaj minut.

0: Radio Robin, Miha Gramli pred radijskim mikrofonom in skok v Veliko Britanijo najprej, če lahko. Torej, vladni ukrep je naletel na burne razprave med strokovnjaki, starši in tehnološkimi podjetji, torej do 16. leta brez uporabe večine družbenih omrežij. Kaj menite? Je popolna prepoved prava rešitev ali bi morali več pozornosti nameniti digitalni vzgoji in odgovorni uporabi tehnologije?
1: Zdaj, Martina, mogoče vas pa poslušalce bom razočaral. To je pesek v oči, veste. Sprejemanje take zakonodaje, da mi zdaj omejimo družbena omrežja do 16. leta, hkrati pa 16-letniku dovolimo, da ima že v otroški zibelki stik z intenzivnimi dražljaji. Mi smo se lotili samo enega segmenta. To je področje socialnih omrežij. Bistveni dele, ki vplivajo na razvoj otrokovih možganov, elektronske igračke, ki vsebujejo že pri otrocih, ki niso shodili elemente, ki zasvajajo. O tem noben ne govori. O tem bi morala zakonodaja tudi govoriti. Jaz sam sem bil povabljen, da bi sodeloval pri evropski zakonodaji zaščite mladostnikov pred tehnologijo, pa sem odstopil potem, ker sem videl, da se v bistvu dotika samo enega segmenta, ne pa celostne zaščite razvoja otrok in mladostnikov. Kajti socialna omrežja so majhen del problema, mi se pa vpičemo samo v to. In to je pesek v oči. Mi moramo zaščititi razvoj otroških možganov, razvoj, prva leta otrokovega življenja gre vse skozi telo in telo se vse zapolni. In zdaj, če gre otrok lulat in kakat z monitorčkom, kjer so račke, kjer so pavški, potem imamo že bicikle, otroške bicikle, ki imajo monitorčke, konj. Če osnovne aktivnosti otrok izvaja ob spremljanju intenzivnih dražljajev, se njegov živčni sistem sinhronizira z intenzivnimi dražljaji. In ko mu te dražljaje odzameš, je on popolnoma nefunkcionalen. Kajti on je usmerjen, da bo aktiven samo, če bo zunanji dražljaj simpatičen, lep, dovolj privlačen, dovolj močan. Njegovo moč, da bi pa bil aktiven iz sebe, smo mu pa s prezgodno in nepravilno uporabo tehnologije uničili. Zato se mi zdi zelo pomembno, da družba ve, da ploska temu, tudi jaz ploskam temu, ne nasprotujem temu, ampak to je premalo. Mi moramo ustvariti zakonodajo, ki bo omogočala, da bo naš otrok ob tehnologiji lahko postal popolnoma soveren, funkcionalen, da bo zajel življenje s polno žlico.
0: Ampak kaj pomaga zakonodaja, če se starši pač ne držimo tistih osnovnih, bom rekla, napotkov, ki jih beremo, ki jih slišimo, glede uporabe, kot ste rekli, telefona, prostorsko, časovno, ko je vsem skupaj tako zelo težko. Ko učiteljica v šoli ne sme pogledati otroku v torbo in preveriti, ali ima telefon, čeprav ne, ni dovoljeno nositi telefona v šolo. Se pravi, zakonodaja proti realnosti je, kaj menite?
1: Ampak tukaj
0: tudi pesek v oči.
1: Tukaj jaz razmišljam drugače malo.

0: konsenz, zaradi tega, ker govoriva o civilizacijskem problemu. Midva ne govoriva več o problemu ene države, ene družine, ene celine. To je civilizacijski problem družbe. In tukaj moramo, če ne drugega, vsaj vsaka celina zase, jasno in ločno povedati in prepovedati otroške elektronske slikanice in tudi jasno povedati, do katere starosti znanost danes lahko pove, kako koristno je, da jih prvih 7-8 let otrok brez intenzivnih dražljajev, nekih krokodilčkov, nekih igrc in tako dalje. To se pravi, to gre za zakonodajo, da ti dražljaji v trgovinah ne bodo dostopni in jih ne bo mogoče kupiti. Tukaj gre za zakonodajo, ki bo učitelju jasno povedala, da usposabljanje za delo z novo tehnologijo, ne pa se učiti s tehnologijo. Ta zakonodaja je nujna. Potem, ko bo ta zakonodaja oblikovana, bo v pomoč potem tudi staršem, če ne staršem, pa vsaj institucijam, da bodo lažje starše upozorili. Poslušajte, lejte, vsete se zdaj klele z nami dol in tu moramo zdaj narediti načrt, da se oblikuje družinska kultura. Mi moramo temelje postaviti za to, da bo sploh možno, da ima vsak posameznik in družina možnost, da oblikuje to kulturo, ker zdaj je pa ponudbe. Ko odprem kakšne novice na telefončku, to je najmanj 20 v petih minutah nekih reklam ven meče. Zdaj, Martina, vi lahko meni rečete, kaj pa je poj? Še to ni nič takega. Ampak, če en 14-letnik v enem dnevu zamenja 150 vsebin, ki temeljijo na tem, da je vsaka bolj privlačna, ne pa na tem, da v njemu pribuja zdravo radovednost, ampak te vsebine so načrtno narejene, da krhla sta iz ene v drugo, ker je vsaka bolj zanimiva, se ob 150 zamenjanih vsebinah na dan v pol leta oblikuje digitalni nemir, digitalna hiperaktivnost in če to ne zdravimo, lahko pridemo v digitalni avtizem. To se pravi, vidite, tu so temelji, ki jih je treba postaviti. In tukaj more zakonodaja imeti moč, teh reklam ni. Ali pa jih bomo dozirali samo toliko, da ne bo naš mladostnik padel v digitalno demenco, digitalni avtizem.
1: Ki je že prisoten, ne, tukaj in zdaj, ni samo nekaj, o čemer se govori in s čemer se, kot marsikdo reče, straši. Nadaljujeva, Miha Kramli, ampak še nekaj trenutkov se prej prepustiva tejle glasbi. Yesterday.

0: Radio Robin, terapeut Miha Kramlj, v moji družbi vodja Centra za zdravljenje zasvojenosti v Novi Gorici. Ko vas takole poslušam, imate še prostor, da sprejmete mlade, mladostnike, pa tudi odrasle pod svoje okrilje in poveste, zakaj tega ne in zakaj to ja, opažate, da je problema vsak dan več?
1: Zdaj, Martina, jaz imam en predlog za vaš. Naš zdravstveni dom, naš center je bil uspešen pri evropskem razpisu. In mi bomo začeli s septembrom, ker imamo dva nova zaposlena, prav za to področje, o katerem govoriva. Ena oseba bo pokrivala preventivo z tega naslova po vseh šolah Severne Primorske, to mislim, da je okrog 53 ustanov, šol, vrtcev pa srednjih šol. In ena oseba bo pa za psihosocialno svetovanje z tega področja. To je prav, mi smo zdaj dosegli, da bomo v naslednjih 2-3 letih aktivni na terenu, svetovalne službe bodo obveščene, bodo vedle za te dve osebi. Razpis smo dali že ven, šole se lahko vpišejo in zaprosijo za te delavnice, za predavanja in lahko tudi že vpisujejo svoje otroke, mladostnike za psihosocialno obravnavo. Tako svetujem vam pa to, da mogoče te dve osebi povabite v oddajo enkrat, pa se tudi z njimi pogovorite, da jih prve roke povejo, kaj bojo delati. Tako prostor je in možnosti še širimo, tako da bomo lahko nekako zagotovili, da bi vsakdo lahko dobil pomoč.
0: Kateri otrok, po kakšnem ključu bo deležen te obravnave, se pravi psihosocialnega svetovanja in preventiva bo verjetno namenjena vsem šolam, ki se bodo za to prijavile. Se pravi, kaj je tisti glavni pokazatelj, da nekdo potrebuje psihosocialno svetovanje?
1: Tako, mi smo zdaj prisluhnili našemu prostoru, ker sem sam aktiven tudi v lokalni akcijski skupini. Je vedno znova bilo izpostavljeno, da svetovalne službe, centri za socialno delo ne morejo nikamor usmeriti te otroke, mladostnike. In mi smo potem kandidirali na tem razpisu z namenom, da bomo sedaj omogočili, da bodo te institucije imele možnost napotitve teh otrok k nam. Hkrati pa šola, ki bo opazila, da ima problem v razredu ali pa da imajo starši probleme, bo oseba prišla na šolo in bo imela delavnice z osnovnošolci, srednješolci in hkrati tudi izobraževanje za starše ali pa strokovni kader. To se pravi, dejansko smo prisluhnili potreban Severno-Primorske, ker nikamor, a veste, to tudi ni stvar pediatrov. Veste, to je zdravstveni problem, ni pa zdravstvena vsebina. Kajti spreminjanje vedenskega vzorca, to pediater ne more. Niti nima časa, da bi spreminjal vedenske vzorce. Ali pa da bi sledil temu in dajal napotke, kako naj družina spreminja svojo dinamiko. To je stvar niti ne samo psihologije, je stvar pedagogike, je stvar ogromno drugih strokovnjakov. Zato tudi je sedaj vključen ni medicinski kader, ampak magister psihosocialnega svetovanja. Oba dva sta z tega naslova, zato ker to ni zgolj medicinski zdravstveni problem.
0: Ampak po kakšnem ključu se pravi bojo predlagani ti otroci, mladostniki v obravnavo?
1: Ključ je pa ta, da svetovalna služba na šoli prepozna tako in to potem usmeri k nam.
0: Kako se prekomerna uporaba kaže pri razpoloženju, spanju in šolskem uspehu nasploh? Tudi o tem Miha Kramlj po glasbi.

0: Radio Robin je to, se pravi počitnice. Kako našim otrokom postaviti meje pri uporabi telefonov, ali naj bodo pravila med počitnicami drugačna kot med šolskim letom, če se vendarle še malo dotakneva časa, ki je pred nami?
1: Jaz bom zdaj tako rekel. Veste, bistveni čas počitnic je prosti čas. Jaz sem to že neštetokrat ponovil. Prosti čas obnavlja, gradi, spodbuja, prazen čas pa uničuje. In mi moramo mladostniku in otrokom omogočiti, da so v prostem času. To se pravi, veste, jaz ne sprejmem tega izhodišča. Delaj tisto, kar te veseli. Pogostokrat je pomembno, da počnem tudi stvar, ki mi je naporna in ko jo dosežem, potem mi je lepo.
0: Mm-hmm.
1: To se pravi, če jaz ugriznem v kislo jabolko, to se pravi, v hribe mi ni lepo hoditi. Vendar, ko bom prišel do cilja, mi bo pa lepo. In ta nagrada, da mi je lepo, ko sem se jaz pregrizil, je tako blagodejna, je tako ustvarjalna. In zato je zelo pomembno, da starši zmoremo svoje otroke in mladostnike spodbuditi, da tudi, če ga ne veseli kakšna stvar, da jo sprejme, da se z njo sooča, zato ker, ko se skozi to prebil, bo tako nagrajen, da in to se tako zapomnil in to ga tako se dotaknilo, da ga lahko usmerjalo naslednji mesec ali dva. To se pravi, izhodišče delaj samo stvari, ki so ti všeč, ki jih rad počneš. Iz mojega stališča se lahko nekdo drugače misli, ampak z mojega stališča je napačno. Torej, omogočiti moramo prosti čas, ki vsebuje tudi soočanje z izzivi, ki so naporni.
0: Ampak starši tukaj, ja, bom rekla, prehitro popustimo, ne? Verjetno je tista naša notranja moč, naša notranja energija, naše zavedanje, da na dolgi rok otroku naredimo veliko dobrega, če ustrajamo. Ne vem.
1: Poglejte, zdaj, ta naša notranja staršev je močno načeta, veste, se to bi lahko enkrat prav posebej govorila, namreč, poglejte, ta notranji zagon, ne bom omenil zdaj te osebe, ampak mi je podučila, da je danes ogromno parov, to se pravi staršev, ki vsako leto podpišejo pogodbo, to poročno pogodbo, ki je vezana na premoženje. To se pravi, ne gre samo za enkratno predporočno pogodbo, koliko ima kdo denarja in kako se je razdelilo, ampak gre za to, da je vedno več parov, ki skupaj živijo, ki letno preverja finančno stanje drug drugega. To se pravi, odnos smo skrčili na transakcijo. In kaj to pomeni? Da tu v tem odnosu je zgolj preverjanje, je transakcija, ni pa ljubezni. Ljubezen pa omogoča obstoj. Ljubezen pa omogoča premagovanje in moč, da zmoremo tudi neprijetne stvari. Tam, ker je pa zgolj transakcija v medsebojnih odnosih, je pa postavljati meje prenaporno. Zato, ker je vse usmerjeno v interese. A se splača ali se ne splača, a bom zdržal ali ne bom zdržal. In seveda, kot družba se moramo zamisliti, ne, ker beseda ljubezen pomeni prava pot. Prav izvor besede ljubezni je prava pot, prava usmeritev. A je zdaj prava pot, da imam jaz transakcije v odnosih? Ma ne, ni. Ne, prava pot je ljubezen. In ker naši odnosi ne štimajo, potem to odmeva tudi v pristopu do naših otrok.
0: Absolutno, ne, niso besede tiste, ki so najbolj zgovorne. Dejanja so tista, starši, ki naj bi bili zgled in pravzaprav tišina velikokrat pove več kot beseda, kaj ne?
1: Tako, točno to.
0: Kako se z otroki pogovarjati o nevarnostih na spletu, pa nasploh prekomerni uporabi zaslonov, tudi o tem po glasbi? Buddy,

0: zaščitnice, meje, mladostniki, starši, zaskrbljenost, morda celo strah. Miha Kramli, terapevt je v moji družbi. Povejte mi, kako naj otroku povemo o vsem tem, kar se midva zdajle pogovarjava. Se pravi, kako na pravi način, da ne bomo pridigali, da ne bomo najbolj tečni starši na svetu in da bo to opozorilo zaleglo, da ni vedno zgolj samo meja in prepoved tisto, kar naleti na, bom rekla, plodna tla.
1: Jaz pogosto, ker ko imam mladostnika pred seboj, zamem telefon, pa ga vključim in ga vprašam, kaj vidi. No, rečejo ikonce, pa vzate eno lušno deklico. Poj ga vprašam, a bi ti mogoče vedel, kaj pa je potrebno, da vidiš ti ikonce, pa to deklico. Ja, modra svetloba. Ja, je modra svetloba, ampak za to modro svetlobo je pa tudi celostna infrastruktura, monitorčka, ki omogoča modro svetlobo. In potem mu razložim, a veš, ta celostna infrastruktura vpliva na možganski sistem na način, da lahko v tebi prebudi stalen občutek energetske krize. Skoz boš utrujen, naveličen, vse bo brez veze, ali se tebi to dogaja, ali se ti ne dogaja. In govoriva potem o tem. In padijo v pogovor noter. Jaz njemu ne govorim, ti ne smeš odpreti telefona, ti tega ne smeš, ampak mu razložim, kako stvar funkcionira. In da dejansko ga potem opozorim, a bi ti želel biti stalno utrujen v življenju in biti pod bremenom neke teže. Ma seveda ne. No, viš, kako pomembna je potem kultura uporabe tehnologije. Ne, potem govoriva o, ja, igrajo igrce, ne. Zdaj to ni več domneva, to je zdaj dokazano, ne. Da če vsak dan pol leta več ur igram nasilne igrce, se možgani adaptirajo na nasilje. Ti želel biti nasilen in dejansko zakaj se tako možgani odzovejo in se adaptirajo na nasilje? Ja, zaradi tega, ker imajo te igrce v sebi segmente, ki vplivajo prav na ta del možganskega sistema, ki vpliva na naše razpoloženje. In zdaj, če jaz to vem, dober, mi je všeč igrati nasilni igrce, dober, ampak bom naredil strukturo za to, da se moji možgani ne adaptirajo na nasilje. In mu to razložim, kako stvari delujejo, da on prepozna dejansko, da mora te stvari vedeti, da tudi, če jih bo uporabljal, da jih bo uporabljal na način, da ne bo presegel te kvote, da ga uniči. In moram reči, da večji del mladostnikov je dojemljiv in da so potem v nadaljevanju pogovora aktivni pri tem, da oblikuje, skupaj oblikujeva, ampak predvsem omogočam temu mladostniku, da sam naredi dnevno uporabo tehnologije. In seveda govoriva tudi o teh 10 prstih na rokah in nogah, kako izredno pomembno je, da delajo, kot sva omenila, a ne da nahrani možgane z realnim življenjem. V bistvu ne moraliziram, ne pridigam, ampak razložim mehanizme delovanja, ker telefon ni napačen, tablica ni napačna, ampak izdelki, ki so na telefonu, igrce, socialna omrežja, so tista, ki lahko zasvajajo. Ne? Tako da jaz na ta način
0: komunicirate.
1: Ja, govorim tako.
0: Katere napake pa morda starši pri postavljanju teh pravil naredimo najpogosteje, česa naj ne bi počeli?
1: A veste, ena stvar, ravno včeraj sem imel en tak primer, ne? Ena stvar je, seveda se to je izrednega pomena, ne? Oh, uspeh v šoli mu je padel. Oh, pa se ne bo mogel vpisati na to šolo. In seveda, 15-letnik, ko to sliši, samo za šolo ti gre, samo za zunanji status ti gre, zame te sploh nič ne gre. To je ena od hudih strahov, ki jih starši imamo, da naš otrok nači sebe ne bo naredil, če bo preveč na telefonu. In zdaj ta strah, ki ga mi izrazimo pri 15-letniku, rodi ravno kontraefekt. Ravno to, česar se bojimo, ravno to bo začel uresničevati, zaradi tega, ker čutijo ta pritisk, da je vse to, kar sem naštel, pomembno, ne pa on. Zato je treba zelo pomembno Jaz sem včeraj to tudi doživel, ne, ko je prišlo do take napetosti, ko smo imeli družinsko terapijo, da sem rekel temu mladostniku, poslušaj, viš, daj ti meni pomagaj. Daj mi pomagaj, jaz bi rad se s tabo čez 14 dni, ko bo glavnina v šoli mimo, se srečal, da ti meni pomagaš lažje razumeti za to situacijo v družini. A ne? Če bi jaz njemu rekel, s tabo je nekaj narobe, red in disciplina, če ne, nič ne bo s tebe, bi ga izgubil. In pogosto krat starši tudi izgubimo stik z otroci, mladostniki, ker jih ne povabimo, da nam bi pomagali razumeti stvari, da nam bi jih razložili, ampak mi iz pozicije moči delujemo, ampak pri 15-letniku s pozicije moči več ne moremo, ampak samo s pozicije sodelovanja. Ne?
0: Mogoče ta stik izgubimo tudi, ker v bistvu smo vsak na svojem koncu, se pravi, kako zelo pomembno je preživljati, pa tudi z najstnikom, če rečem takole, čas skupaj, sprehod, ne vem, kakšna igra, pogovori, skupaj ne samo lahko smeti, se pravi, to je ta čas, ko se z mladostnikom povežemo oziroma, če rečem takole, ostanemo povezani, ko se nam mladostnik zaupa. Potrebno je ne samo, ne vem, govoriti, ampak predvsem poslušati verjetno.
1: Seveda, jaz imam ta malo, ki ima 23 let, ma ona še vedno pride pa se objameva, pa še vedno pripoveduje. Pa sem na živci čist na koncu, ampak moram ostati miren, poslušati, sprocesirati to. Naš otrok mora imeti prostor, kjer lahko govori in da čuti, da je to varen prostor. Ker zdaj, če on govori v prostoru, ki ni varen, to on govori iz besa, izstreli ven, če pa govori v varnem prostoru. Pa ne govori samo iz besa, ampak govori, da to odloži z upanjem, da bo dobil feedback, da bo dobil odgovor nazaj. In je odprt za ta odgovor. Tam pa, kjer ni varnega prostora, pa samo izpluva iz sebe ven in se zapre in ne pričakuje. Tudi, če je feedback, ga ne bo sprijel. Zato je ta varen prostor izredno, izredno pomemben, ne? Da ga imamo. Ne?
0: Ali opažate porast težav zaradi primerjanja z vplivneži in idealiziranimi podobami na spletu? To je še eno vprašanje, ki vam ga, Miha Kramli, postavim po glasbi. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go, go.

0: Radio Robin, počitnice, splet, družbena omrežja, starši in odgovornost. Prele ste dejali oziroma govorili o nasilju. Pa sem se ravno pred dnevi pogovarjala s kolegico, češ kako je pri njih na šoli. V smislu, otroci odgovarjajo, neprimernih izrazov do učiteljev je še in še odgovarjanja, tudi nasilja. Pa potem se razname debata, ali smo za to odgovorni starši ali splet. Kakšno je vaše mnenje, Miha Kramli?
1: Vse skupaj in še kaj bi dodal. A veste, tukaj govorimo o celostnem sistemu našega življenja. Ne? Ko ste govorila o tem, ne, primerjanju, ne? Ko je men moja hči rekla, vsi imajo, samo jaz nimam, sem rekel, moj sosed ima Volvo, ki ga jaz nikoli v življenju ne bom imel. Namreč, zakaj sem je to rekel? Zaradi tega, da sem približal odgovor, da če se začnemo v življenju z drugimi primerjati, se popolnoma pogorimo. Ta, ki ima moj sosed, ki ima Volvo, ta, ne samo, da ima Volvo, ta, je šarmanten, vitak, ima goste lase, ma jaz sem plešast, imam trebuh. In zdaj, če se jaz z njim primerjam poleg avta še s tem, kakšna pojava je, ma jaz čist pogorim. To se pravi, če se jaz zdaj začnem z drugimi primerjati, bo moja samozavest popolnoma sesuta. Jaz moram v sebi najdati vire moči. Ne v tem, da se z drugimi primerjam in da skušam doseči, kar ima drug, ampak razvija to, kar je v meni.
0: Ampak opažate porast težav zaradi vpliv na žal, predvsem pri dekletih morda?
1: A pa tudi pri fantih, veste, tudi pri fantih. To je neverjetno, kako se zdaj stvari odvijajo tudi s fanti. Primerjanje in uresničevanje kriterijev, ki jih vplivneži diktirajo, to so kriteriji, ki so zelo težko dosegljivi. In seveda, ko ti nekaj ne dosežeš, je pa v družbi priznano, občudovano, se ob tem ne počutiš dobro. In se kar nekaj deklet in fantov potem zapre v hišo ali pa celo v svojo sobo, zapadejo v depresijo, ker ne najdejo vrednosti v sebi, zato ker ne dosežejo tega, kar zunanji akterji pričakujejo. In ko sva midva govorila na začetku, da je zdaj prepoved socialnih omrežij in sem rekel, da je to pesek učin, da je to premalo, se va pa zdaj dotaknila tega, zakaj je to premalo. Veste, če nek otroček, rečva 4-5-letnik, igra igrce na temo dinozavrčka. Ta dinozavrček ima v sebi komponente, da pri tem otroku sproži, da je iz tedna v teden vedno dalj časa na tem dinozavrčku. To se pravi potreba, da je on z njim močno narašča. Ampak ta dinozavrček ima v sebi tudi komponente, to pri 4 letih starosti, ta dinozavrček v otroških možganih sproži, ne samo potrebo, da je vedno del z dinozavrčkom, ampak da ga začne posnemati, da prevzame njegove lastnosti. In potem ta fantak hodi vrtec kot dinozavrček in vzgojitelj reče staršem, ste, vaš fantak pa izstopa, on je skozi dinozavrček. In poglejte, že pri 4 letih dojemljivost za to, da bodo sledili zunanjim trendom, da bodo sledili akterjem, to se začne že pri 3., 4. letu starosti otrok s temi igrcami. In zato ta zakonodaja, sem omenil, ne zadošča. Zaradi tega, ker mi že pri teh letih otroške možgane kar usmerjamo k temu, da bodo lačni teh zunanjih akterjev in vplivnežav in jim bodo podrejeni. In kaj se zgodi? Ker je pod tako močnim vplivom dinozavrčka, ta otrok in njegov možganski sistem ne more priti v stik z lastnimi potrebami. Ne more priti v stik z lastnimi željami. Zaradi tega, ker mu ta dinozavrček oblikuje potrebe in želje. Ne more ob igri, ne more v družinski dinamiki oblikovati in priti v stik, da bi on kreiral lasten razvoj.
0: Ampak to lahko govorimo tudi za mladostnike, mogoče, se pravi, če so brez želja, brez ciljev, na nek način vse je ok, se pravi, nas bi že moralo skrbeti, a ne?
1: Seveda, si pogledajte, ta dinozavr, če sem to govoril v jeziku, zato da starši to razumejo. Seveda, en 15-letnik ne bo igral igrico na temo dinozavrčka, ampak bo lahko v nekem resničnostnem šovu, ki ima elemente vpliva na možganski sistem na način, kot sem ga zdaj opisal. To se pravi, teh izdelkov, ki tako vplivajo za vse starostne skupine, je morje in morje. In to starši moramo vedeti.
0: In govorimo o tem, da se spremeni osebnost človeka. Neka gospa je rekla, da so sprejeli družinsko pravilo, da so bili brez zaslonov. Ne vem več, koliko časa, kje in kako, ampak besede na koncu so bile, dobila sem partnerja nazaj, dobila sem nazaj moža, dobila sem nazaj otroke.
1: Tako. Zdaj, tu gre za celovito sesutje samozavesti in samopodobe osebnostne strukture. Dejansko postanejo nefunkcionalni, ne samo v šoli, ampak tudi v socialni mreži. Prenaporno se je družiti s prijatelji, prenaporno je hoditi na treninge, prenaporno je se učiti, prenaporno je hoditi v šolo. Vse postane prenaporno. Edino, kar je tistih 20-40 centimetrov, ko se predvajajo te igrce, ko pridejo do teh dražljajev, ki so tako intenzivni, da je on tako pomirjen, nagrajen in zadovoljen. In to doživi vse na 20 centimetrih, da so možgani prepričani, da ne potrebujejo nič drugega kot 20 centimetrov. In ena od osnovnih stvari, ki sem jih opazil in me frapira, je, a bi Martina vi vedela, s katerim športom se naši uporabniki, ki so zasvojeni s tehnologijo, ukvarjajo? Kaj bi rekla?
0: Jaz bi rekla, da z nobenim.
1: Samo s fitnessom. Zakaj s fitnessom? Zato, ki je med štirimi stenami. Kaj ti organi, ki so pripričani, da je fokus in bistvo življenja na 20 centimetrih, ne prenesejo teka, ne prenesejo plavanja, ne prenesejo rolanja, zato, ker je to na igrišču, ker je obzorje, ker ti možgani so naučeni na 20-40 centimetrov. In ko gre ta človek, tudi če je vzunaj ne vem kakšna atraktivnost, doživi krizo, nelagodje in bo v tem zbežal. Čeprav je tam tako lepo ustvarjalno, bo on zbežal, ker njegov možganski sistem ne more sprocesirati obzorja, sprocesirati 20-40 centimetrov. In 98% naših uporabnikov se zgolj ukvarja s fitnessom. Drugih aktivnosti ne zmore.
0: Miha Kramli, za konec, v stavku ali dveh, kakšno poletje bi si želeli za naše otroke, naše mladostnike, najstnike?
1: Aktivnost. Samo to, tako kot je za hišo lokacija. Lokacija je za mladega človeka. Hribi, igrišče, morje, jezera, kanu, bicikel, žoga, to.
0: Hvala. In vse dobro želim.
1: Hvala, srečno, ja, na svidenje.
2: Dopoldanski izziv na Radiu Rubin.
3: FIFA, svetovno prvenstvo v nogometu 2026. Vsak dan, tudi na Radiu Rubin. Pokrovitelj
4: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
5: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
6: Presenetljivo poceni. Dipo.
7: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,69 €. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
8: 3, 2, 1.
9: Edinstvena ponudba in enostavna izbira celotnih postelj. V trgovinah Harvey Norman. Izberite komplet 4-v-1 s posteljo, vrhunsko zmetnico, dvižnim dnom in predalom. Sedaj kar do 52% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
10: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah.
5: Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
10: V novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
11: Gisele Pelikó se ni pustila zlomiti. Mizoginija, politično orodje avtoritarizma. Izraelske univerze pospešeno novačijo študente. Zakaj ne opazimo podnebnih sprememb? Kako se je veganstvo opeklo in neznosna lahkost goljufanja? Nova številka globala že v prodaji.

0: vse v velikosti, je pa fajn imeti izbiro. Apija.
1: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
2: www.krono.si.
1: Nam je mar za naše stranke.
3: Lasne jedi, za prste obliznit.
2: Kje pa?
3: V gostilni Gostilna Zvezda v Solkanu.
2: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol enajste do 15. ure.
3: Posebno priporočamo odlične goriške njoke.
2: Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
3: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
2: Gostilna Zvezda v Solkanu.
4: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
5: Extel iz Ajdovščine. V svet s kakovostjo, znanjem in ustrajnostjo.
6: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
7: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
8: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
9: Radio Robin. To so zadnje novice.
10: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Slovenija je po konkurenčnosti zdrsnila za še 3 mesta. Švicarski inštitut IMD, ki vsakoletno pripravlja lestvico, kako dobro posamezna država uspešno ureja poslovno okolje, nas je uvrstila na 49. mesto med 70 državami. Med članicami Evropske unije smo šele 20, prehitela nas je celo Poljska. Med svetlimi točkami v Lozani izpostavljajo močno mednarodno trgovino, varnost, nizko dohodkovno neenakost in na razvito infrastrukturo, največ težav pa imamo z javnimi financami, trgom dela in poslovno zakonodajo. Slaba novica pa tudi za kmetovalce. V Tepanju so včeraj v past ujeli japonskega hrošča. To je prva letošnja najdba tega škodljivca pri nas, k nam pa ga je najverjetneje pripeljalo vozilo iz severne Italije. Hrošč velja za enega najbolj problematičnih škodljivcev v Evropski uniji, se lahko naredi razdejanje na vrtovih in v sadovnjakih. Zato pristojni pozivajo, da bodite pozorni, če kje opazite sumljivega hrošča, ga fotografirajte in najdbo sporočite upravi za varno hrano. Visokim cenam pa se ne moremo izogniti, pravi tudi prvi mož tehnološkega velikana Apple, Tim Cook, in napoveduje, da bodo Appleovi izdelki dražji, ker so se mu močno podražili pomnilniški čipi. Kriva je predvsem umetna inteligenca. Ogromno popraševanje po podatkovnih centrih je sprožilo oster boj za čipe, zalog pa je vse manj. Cook sicer ni razkril, kdaj in za koliko se bodo cene dvignile, znano pa je, da Apple septembra pripravlja prvi zložljivi iPhone in nova modela iPhone 18 Pro ter Pro Max.
11: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
12: Sončno, krasno in jasno danes po naših krajih. Se bo treba hmalo v kakšni vodi hladiti, tako kot se ogreva, ker nas danes čaka tudi 33 stopinj, jutri pa še toplejših 34. Ostajalo bo tudi brezvetrno, trenutno pa termometri kažejo 31 v Novi Gorici, enako v Ajdovščini in 22 na Uetelci.
13: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
14: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
15: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
12: Na primorski avtocesti okvarjeno vozilo vira promet med predorom Kastelec in priključkom Kastelec proti nam. Zastoje pa imamo tudi med razdrtimi Postojno proti prestolnici ter med počivališčem Rabar komanda in Postojno proti nam. Drugega z cest trenutno ne poročate, če še kaj zasledite, pa kar pišite na nič 80 22 55.
2: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
3: Tam je doma kakovost in udobje.
2: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
3: Ter priznano pohištvo Alples.
2: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
16: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in...
12: Dobar dan, sem na Robinu, Jakob z vami. Na današnji dan je izšla inovacija, ki je spremenila, kako poslušamo muziko za vedno. Se je v jutranjem Makejsi šel pa zgodilo nekaj še pomembnejšega.
16: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
12: Finale bitke med spoloma, kjer sta se pomirila naša Sandi in Suska. Kdo je odnesel vodstvo po njuni zaslugi v tej sezoni, tudi to preverimo po naslednjih. Popoldan pa začenja Joe Cocker, ki pravi, da pri teh temperaturah puste sam klobuk na glavi. Uživajte!

0: Shawn Mendes in Camila Cabello, Señorita, za pozitivo na Robinu. Jakob z vami.
1: Časovni stroj hitov na Radiu Robin.
0: Danes pa je človek izpopolnil tole. Dejte ugiba, če jo prepoznate. Ena stvar, brez katere verjetno ne bi bilo ne zbirateljev plošč, ne hipsterjev, ne DJ-jev leta 1948 na današnji datum, so namreč predstavili prvo LP vinilko. Pretem so ljudje poslušali plošče, na katere je šel gor praktično en komad na stran. Ne? Potem pa pride vinil in naenkrat lahko poslušaš cel album, brez tega, da vsake 3 minute tekaš do gramofona. Kar je bilo za tisti čas kar napredno. Ne? In več kot 75 let kasneje smo spet tam, bi lahko rekli. Tehnologija je šla od vinila do streaminga, potem pa smo si rekli, veš kaj manjka pri tej glasbi, da zavzame poldnevne sobe. Zdaj pa imamo spet ogromne zvočnike in gramofone, ki po moje nikoli ne bojo šli iz mode. In kraljica prodajanja vinilk še danes ostaja definitivno ona. Taylor Swift, najbogatejša glasbenica na svetu, ki še danes prodaja rekordno število fizičnih plošč po celem svetu. Pa dajmo jo slišati, Taylor Swift z njeno Shake It Off.

0: Michael Jackson in Heal the World na Robinu, danes zjutraj pa zadnja borba.
1: Radio Robin predstavlja bitko med spoloma.
0: Ja, zadnja bitka med spoloma se je zgodila, ki pa je bila malo drugačna kot vse, ki smo jih bili to sezono z vami in naši VIP gosti, ker je urednica Martina v začetku tedna Sandijo in Suski sporočila tole.
2: Vidva bosta šla v bitko.
3: Midva.
0: In res, da sta se borila danes in tudi, če smo moški imeli točko prednosti, je naš Sandi očitno premalo gledal Susko v dekolte.
2: Velika modrca od Suske.
4: Oj, za smarija.
2: Še včeraj si imel v rokah.
4: Ni treba vse povedati.
2: Kaj si mi je dal v
4: likih? Ja. Pa kaj so številke? A, B, C, D.
2: 4, 3,
4: C, 3.
2: 2, 1. Odgovor je napačen. To je zelo velika številka.
0: Medtem, ko je Suska vedla vse o Sandiju, pa nekoliko ima velike gate ali kaj tazga. Malo drugačne vprašanje je bilo in dobili smo izenačenje. 22 proti 22.

0: vsako najboljše, ker, kot je rekla naša šefica Martina, bitka je najboljša, ko je ni. Vi pa ste nam jo pomagali narediti, kar se da zabavno. Zato hvala še enkrat vsem, ki ste sodelovali in upam, da ste se vsaj pol toliko zabavili, kot smo se mi z vami.
1: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
2: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.

0: David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, Gone, Gone, Gone, komad, v katerem so se srečali zelo uspešni izvajalci enih največjih hitov zadnjih let, v nadaljevanju pa tudi o uspešnih domačih športnikih, ki jih sigurno ne manjka. 20-letna kraševka Lina Funa ni za uspehe. Na Madžarskem je na Evropskem mladinskem prvenstvu namreč stopila na stopničke, medtem ko eni samo padamo po stopničkah. Kako se je odrezala proti konkurenci, tudi o tem čez nekaj trenutkov.
1: Kolo se vrti, bo sreča na tvoji strani. V četrtek bo ekipa Radia Robin vrtela super kolo sreče v super novi Mercator Ajdohčina in ti podarila darilne super novine kartice ter druge presenečenja. Pridi med 15. in 18. uro in odnesi fantastične nagrade. Super nova Mercator Ajdohčina in Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Za še lepšo pomlad.
2: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustalja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: 2026. 21. avgust, večer roka, dobre energije in poletnega vzdušja. Na ploščatu Šturje prihajajo Shankrok in Murphy. Stopnice dobiš na entrio.si.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
2: Vozniško prometno, prosim.
3: Izvolite.
2: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
3: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
2: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
4: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
6: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
7: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
8: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
7: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
9: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LinPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
10: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
9: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
10: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
9: Alu Plus Branik. Velik plus.
11: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
12: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
13: Pri Spaču Okjali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
11: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
14: Dobar dan, voščim Vanja Trkman. 20-letna krašovka Lina Funa nadaljuje niz odličnih nastopov v letošnji sezoni. Potem, ko je aprila na tekmi Evropske serije v Litvi osvojila prvo mesto, je konec tedna znova stopila na zmagovalni oder. Na Madžarskem je postala evropska mladinska podprvakinja v balvanskem plezanju v kategoriji do 21 let.
15: Sem v bistvu zdaj tekmala na 4 svetovnih pokalih in 5 vikendov zapored in ta vikend vmes je bilo še prvenstvo na Madžarskem. Sem se pridružila mladinski ekipi, mislim, da nas je 18 šlo na prvenstvo. Žalost sem se edina prebila v finale, ampak sem vedela, da lahko pač dobro odplezam in sem šla zmagat, ampak ne glede na to je drugo mesto. Nekaj, kar mi pokaže, da letos delam stvari v pravi smeri.
14: V finalu je z enim preplezanim balvanom in dobrimi poskusi na preostalih 3 zbrala dobrih 54 točk, kar je zadostovalo za naslov Evropske mladinske podprvakinje. Časa za počitek ni bilo veliko, saj je nato že odpotovala na tekmo svetovnega pokala v Innsbruck, misli pa sedaj že usmerja v glavni cilj letošnje sezone, Evropsko člansko prvenstvo v Barceloni, ki bo čez mesec dni.
15: Drugače pa sem cilj zmagati na Evropskem pokalu že dosegla letos stopničke na Evropskem prvenstvu v mladinskem tudi. Manjka mi samo še pol finale svetovnega pokala, tako da cilji ostajajo visoki in jaz mislim, da se vse da.
14: Prihodni teden pa se bo na Šentviški planoti znova tresla gora. Vrača se 22. izvedba dobrodelnega rock festivala Gora Roka, ki bo potekal med 25. in 28. junijem. Letos je o tem posebnem festivalu, ki ga poganja množica prostovoljcev in katerega celoten izkupiček namenjajo dobrodelnim ustanovam, nastal celovečerni dokumentarni film Nika Poljanšek iz organizacijske ekipe poudarja.
16: Prikazuje tudi zgodbo o skupnosti, celotno zgodbo o nastanku festivala, malo malo pogledal naprej, dotaknemo se tudi tega vprašanja individualnosti v današnjem svetu. Tako da je kar je tak film, da ti da tudi malo misliti, upam pa tudi, da gledalce spodbudi k temu, da bi naredili nekaj za svojo lokalno skupnost in postali prostovoljci.
14: Film bodo predvajali tudi na festivalu, ta tudi letos prinaša znana slovenska glasbena imena in skupine, dnevno dogajanje pa bodo obogatili športni in kulturni dogodki.
16: Posebnost našega festivala je, da celoten izkupiček gre v dobrodelne namene, in sicer lokalni skupnosti, posameznikom in dobrodelnim ustanovam. V vseh letih obstoja smo podarili že preko 230 tisoč evrov.
14: Na letošnjem festivalu bo sicer nastopilo več kot 25 glasbenih izvajalcev.
17: Pa smo skočili na povprečno 30, ko 31 že imamo v Sežani, 30 v Tolminu in enako v Vedrijanu. Jutri pa še bolj vroče z najnižjimi jutranjimi od 13 do 20, popovdan pa se bo grelo tudi do 34 stopinj. Tudi vikend bo sončen in vroč, popovdan v nedeljo pa so možne prve poletne nevihte. Držimo pesti, da zletijo tudi te mimo.
18: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
17: Na primorski avtocesti ostaja nekaj več počasnega prometa med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, kjer se vam čas vožnje podaljša za slabih 15 minut, pa tudi med počivališčem Ravmer Komanda in Postojno proti nam, kjer je zastoj vseeno nekoliko krajši, ampak v obe smeri kar počasi in strpno še naprej. Če pa na poti še kaj opazite, sporočite na nič 80 22 55, da povem še ostalim za volanom.
19: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
20: Tam je doma kakovost in udobje.
19: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
20: Ter priznano pohištvo Alples.
19: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
21: Prijetno popovdne ti želi Harvey Norman.
17: Tri minutke čez povdne in pol.
21: Čas je za štiri hite v vrsti na Radiu Robin.
17: Se je tudi vam kdaj zgodilo, da ste jokali na prvem zmenku? Je v redu, se lahko zgodi vsakmo. Vse hvadejo so vzivcama koli danes.
21: Radio Robin. Štiri v vrsto. Poslušaj štiri hite brez prekinitev.

0: Supertramp, it's raining again, pojejo, spet pada dež, ja, hvala Bogu, ne, Jakob z vami na Robinu, koliko bi bili vi pripravljeni odštet za eno pivo? 3 evre, 5, 7, če je res poseben dogodek. Na svetovnem prvenstvu v nogometu v ZDA navijači za eno pivo dajo po skoraj 16 evrov. 16! Za tebe sode pri nas dobiš pivo, pico, pa še ostane za parking. In ni samo pivo. Voda več kot 5 evrov, dragi moji. Presta, ba je skoraj 12 evrov. Vse za presto in vodo me ne briga, nema. Dragi moji, 16 evrov za pivo, no. Jaz bi bil ob 20 evrov.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj...
2: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
3: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
4: Razmaščevalec Marsilja 600 ml plus 600 ml Chantecler samo 3,99 € in mortadela Antica Emilia Leoncini sedaj kar 27% ceneje.
3: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
5: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
6: Presenetljivo poceni. Dipo.
7: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
8: Super kolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v Supernovo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Super Klub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
9: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite Sale Preview v Palma Nova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
10: V soboto, 27. junija, vabljeni v Lokovec na Kovaški odmev z ansamblom Spev. Ob 15. uri boste prisluhnili akustičnemu koncertu v Smolarskem gozdu, sledilo bo odprtje razstave Motike na Slovenskem, večerni koncert Big Band Nova in zabava ob krajevnem prazniku z ansamblom Spev. Vabljeni v Lokovec, 27. junija.
11: Oj, ma kam hitiš?
12: V ABC Autocenter, v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
11: Kaj pa zavarovanje in registracija?
12: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
11: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
13: Uf, kam bi lahko šla po službi na eno pijačo?
14: O, že vem kam, si že bila v Let Shop and Bar.
13: Let Shop kaj?
14: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo super poletno ponudbo.
13: Aha, in kaj to pomeni?
14: Ob vsakem aperitivu dobiš gratis prigrizek z res fino mortadelo. Ja, prav si slišala, prigrizek je na račun hiše.
13: To pa je odlično.
14: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba in pravo poletno vzdušje. Pa še super lokacija, ulica Fratelli Rusijan 23, nasproti letališča.
13: Odlično, greva kar takoj po službi v Let Shop in Bar.
14: Greva!
15: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v Avtocentru Krono v Ajdovščini.
16: www.krono.si.
15: Nam je mar za naše stranke.
17: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste...
16: Seveda, Škrl na Delfinovi 13.
17: Prosim?
16: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v urarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl.
18: Polavček.
19: V Polavčku od srede do ponedeljka pakiran kivi 1 kg samo 59 centov za kos. Smutko bar pa vas vabi na osvežujoč frozen jogurt.
18: Polavček.
20: Spet pripeka.
21: In spet brez sence.
20: Senčila Simp. Tende, roloji, pergole. Olajšaj si poletje.
21: Vrhunska kakovost na simp.si.
20: Simp. Prava senca ob pravem času.
1: Radio Robin. Doma na Goriškem.
0: tvoji najljubši hiti. Ta, ta, ta, ta.

0: Ray, ki že od leta 2025 išče svojega moža in se sprašuje, where is my husband, naslednji pa duo Roxette, ki že od 94. spita v avtu. Še prej pa tudi o tem, da je res, da na svetovnem prvenstvu nogometu opeharjajo 16-evrsko pivo, ampak mogoče pa niti do tam ne pridete, pa boste že opeharjeni. Previdni moramo biti že pri tem, kje kupujemo karte za mundial, ker lahko ostanemo brez vračila denarja ali pa brez vstopnice tudi. Kjer moramo biti pazljivi in kako se temu izognemo, vse je preveril Matic Meško.
1: Aluboma, alu in PVC okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Aluboma.
2: Radio Robin, to so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Slovenijo je zajel prvi vročinski val letošnjega poletja. Že danes se bo živo srebro povzpelo med 28 in 33 stopinj, jutri pa bo še bolj soparno, ponekod tudi do 34. Prav zato je Arso za jutri izdal rumeno opozorilo. Brane Gregorčič.
4: V naslednjih dneh se bo vročina kar stopnjevala in to ne le pri nas, ampak tudi marsikje drugod po Evropi. Takšna vročina, torej s popoldanskimi temperaturami nekje med 30 in 35 stopinj v srednji Sloveniji ustrajala vse do začetka meseca julija. To pomeni kar dva tedna zdržema.
3: Zato ne pozabite na senco, pokrivalo in predvsem dovolj vode. V Veliki Britaniji pa danes potekajo volitve, ki bi lahko pošteno zatresle premijeja Kira Starmerja. Za sedež v parlamentu se poteguje priljubljeni manchesterski župan Andy Burnham, ki bi se na to lahko podal še v boj za vodjo laboristov in s tem za premijejsko mesto. Ankete mu napovedujejo zmago, izid bomo poznali jutri zjutraj. In še opozorilo za nogometne navijače, po spletu se je razpaslo več kot 300 lažnih spletnih strani, ki ponujejo vstopnice za svetovno prvenstvo. Na prevaro so opozorili strokovnjaki za kibernetsko varnost, primere obravnava tudi ameriški preiskovalni urad FBI. Tam svetujejo, naj se kupci izogibajo naključnim povezavam in sponzoriranim oglasom. Vstopnice naj kupujejo izključno prek uradne strani Mednarodne nogometne zveze FIFA. Gre namreč za prevare, pri katerih lahko ljudje izgubijo od nekaj sto pa vse do več tisoč dolarjev in na koncu ostanejo tako brez denarja kot brez vstopnice.
5: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Ja, vročinski val je pred nami, trenutno že imamo povprečnih 30 po regiji, pa še se bo otoplilo, jutri pa tudi do 34 stopinj, vroč bo pa tudi vikend, s prvimi možnimi nevihtami v nedeljo popoldan.
6: Takoj v Novo Gorico, v Dan Kihen, Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan Kihen, Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Zastoji ostajajo na Primorki med razdrtimi Postojno proti Ljubljani ter med počivališčem Rabar Komanda in Postojno proti nam. Obvoz je seveda možen po sporedni regionalki, ampak vseeno strpno in previdno, če vas podpelje tam mimo. Če še kaj zasledite, pa sporočite na nič 8 nič 22 55.
7: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
8: Tam je doma kakovost in udobje.
7: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
8: Ter priznano pohištvo Alples.
7: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
9: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in...
10: Radio Robi.
0: Dobar dan vsem na Robinu, Jakob z vami v jutranjem Makejsi show, pa danes zadnja bitka med spoloma in tokrat sta se pomirila naša jutranika, Sandi in Suska, vsak za svoj spol in glede na to, da smo moški po zadnjem izidu v finale vstopili s točko prednosti, je bil Sandi še kako optimističen.
11: Evo, robčke mata, da si bosta brisala pot.
12: Suska rabi robčke za sezivo, kot na konci.
13: Sanjej!
0: A jih je res rabila te robčke, ali je Sandi uspodrselno na njih, vse preverimo na delovanju. To takrat pa z nami Duo Roxette in Sleeping in My Car. Dobar dan!

0: Ray Charles in Hit the Road Jack. Živel sem Jakob z vami.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: Zadnja bitka se je zgodila danes, kjer sta se pomirila naša jutranika Sandi in Suska. Spraševala pa jo je naša urednica Martina. In na začetku je vse zgledalo, da bomo moški pa le odkorakali s tisto točko prednosti.
2: Koliko držav igra na svetovnem nogometnem prvenstvu? To je sila enostavno, tako za ogrevanje.
3: Ti roko dvigava, zdaj Suska.
2: Mislim,
3: da 43, če ne 48.
2: Zdaj se boš mogel odločiti, se pravi, ekipe so razdeljene v 12 skupin po 4 reprezentance. Torej, matematika koliko je bila v šoli?
3: 48, se sem prav povedal.
2: Katera država je na svetovnem največkrat zmagala?
4: Ojej. So z Evrope?
2: Ne.
4: Brazilija.
0: Obema je šlo odlično, dokler se ni Sandi proti koncu zataknila pri temo.
2: Devilka modrca od Suske.
3: Oj, jaz zasparija.
4: Še včera si bil v rokah.
3: Ni treba vse povedati.
4: Kaj si mi je dal v likih
3: strano? Ja, ja. Kaj so številke? A, B, C, D.
2: 4, 3,
3: C, 3.
2: 2, 1. Odgovor je napačen. To je zelo velika številka.
0: Ja, Suska je odnesla zmago v tokratni izvedbi. Ma, ker smo moški imeli točko več od prej, smo dobili izenačenje. 22 proti 22, zaključujemo to sezono in hvala vsem, ki ste se zabavali z nami. In ne se krehati zdaj preveč, neko ne boste več bili problemov tukaj v studiu.
5: Ne šteje nova kuhinja, štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
6: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

0: Alfa in bellissimissima, komad, ki ga je napisal za svojo drago, ki je bila pred zvezo njegova najboljša prijateljica, Robineto Jakob z vami. Zdaj pa, dragi moji, če imate radi ribe, ne une za na žar, dobro, tudi na žar bi jih lahko dali, ma ne svetujem jest, o tistih iz akvarija govorim. Svetovni dan akvarijev je danes, grozno lepa stvar za imeti v hiši, ampak prinese polno dela in skrbi, ne, če ga ne znamo rihtati. Zato zdaj z mano akvarist Klemen. Klemen, živjo, prva stvar sem jo zasledil, da jo naredimo že na začetku, ko damo ribe direkt, pač, da jih ne smemo dati direkt v akvarij, je tako, zakaj ne?
1: Zaradi tega, ker akvarij je treba torej prvo sciklati. To pomeni, cirka 3 tedne je treba pripravljati vodo, torej dajati notri koristne bakterije, ki v bistvu potem naredijo ravnovesje v akvariju, se potem tudi nitriti in nitrati znižajo in naredijo tako tudi vodo bivalno.
0: Aha, in te bakterije, čeprav vem, pomagajo tudi pri algah, ne? Ma še zmeraj nam rade radejo tiste alge in potem se matraš tisto non-stop čistiti, vem, ker ima tudi jaz akvarij doma, Klemen, pa mi dela to še največ problemov. Kaj je tukaj v bistvu glavni problem?
1: Zelene alge, ki pridejo v akvariju, so razlog tega, da je preveč svetlobe v akvariju.
0: Okay.
1: Torej, lahko je luč dlje časa prižgana, lahko je pa to tudi sončna svetloba, ki bi skresila v akvarije. Zato v bistvu svetujemo, da akvarij postavlja nekje v temnem prostoru in naj bo luč od akvarija prižgana nekje med 6 in 8 ur na dan. Po možnosti to čez dan, kot gre tudi sonce, da ni potem še dodatno obremenjen akvarij.
0: Okay. No, super, hvala, Klemen, se pravi, ga dati malo bolj v temo, ne prižgati luči preveč in dajmo počakati ne 3 tedne, preko damo ribe v akvarij. Pa pazite tudi, da mačka ne pride zraven, da ne bojo samo alge ostale noter.

0: Pink in Walk Me Home, ki išče nekoga, ki se lahko z njo sprehodi domov, kar ti Pink priporoča, da narediš kar v občini Renče Vogrsko, kjer je definitivno veliko sprehajalnih poti, med te pa spada tudi zgodovinska pot, obujamo spomine, puščamo sledi na Vogrskem, za katero pa domačini opozarjajo, da je že dlje časa žal zanemarjena. Obstaja rešitev za njo? To pa slišimo v nadaljevanju.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robi?
2: Radio Robi mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Goričani oziroma naša okolica.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robi. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LinPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
4: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
5: Piščančji barbecue sočni zrezki, 500 gramov perutnina Ptuj, sedaj kar 30% ceneje in trajno mleko 30%.

0: 2,5%, en liter Alpija samo 89 centov.
1: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Razmaščevalec z vonjem sivke. En liter, le 1,39 €. In čistilo za tla, sivka ali cvetje. 1,25 litra, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
4: Pripravi ekipo, vzemi dobro voljo in pridi na največjo zabavo tega meseca. 19. in 20. junija v Goriških Brdih na igrišču Čelo. Nogomet, odbojka, vleka štrika, DJ Torta, ansambl za ston in nepozabni Kingston. Kdo bo postal kralj Šanka 2026? Pridi in dokaži. Vstop je prost.
5: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
6: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
7: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
8: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
9: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
10: Excel iz Ajdovščine. V svet s kakovostjo, znanjem in ustrajnostjo.
11: Jara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
12: Radio Rubin, lokalne novice za Goriško.
13: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Občina Renče-Vogrsko je bogata s prehajalnimi in konjeniškimi potmi, med katere prav gotovo sodi tudi zgodovinska pot. Obujamo spomine, puščamo sledi ob potoku Lijak na Vogrskem, a domačini opozarjajo, da je vse bolj zapuščena in postaja vedno bolj zaraščena, klopi pa so polomljene in že nekaj časa čakajo na obnovo. Zanima jih, kdo je za to zadolžen in odgovoren, ter kdaj bo pot vendarle lepša in predvsem prijazna do sprehajalcev. Župan Tarek Žigon je razkril, da pot spada pod državno direkcijo za vode, je pa tudi umeščena med občinske povezovalne poti.
14: Letos načrtujemo tudi malo jo prenoviti in modernizirati. Sedaj pa smo namensko počakali, da se vse te kmetijske dejavnosti na tem območju izvedejo, da prekopajo njive in to, ker tukaj smo opazili dosti teh cest prekopanih zaradi suševalnih jarkov in mogoče bo kakšen propust treba na novo narediti ali pa mostiček. Tako da ta del poti ob Lijaku je v pripravljenosti, ampak res počakamo, da bojo kmetovalci najprej obdelali vse površine.
13: Se pa število obiskovalcev teh poti veča, zato so jih v zadnjem času precej na novo uredili. Nekaj novosti na tem področju pa načrtujejo tudi letos.
14: Številke so kar obetavne, saj opažamo z menom več kolesarjev in pešcev. Eno so sami produkti, kot so kakšna ta zvonica, muzeji ali pa ptiče opazovalnice ali pa razni produkti po trasah. Letos smo razširili skupaj s sosednjimi občinami Karsus pot, Zeleno srce Krasa. Načrtujemo pa tudi obnovo nekaj konjeniških poti na območju Vogrskega in na območju recentralja Bukovice v povezavi do Renč in Krasa.
13: Še na Kras sežanski policisti so obravnavali primer spletne goljufije. Občan si je po navodilu neznanca na svoj mobilni telefon namestil posebno aplikacijo, preko katere so mu z bančnih računov ukradli večjo vsoto denarja. Ni pa to edini primer. Pred kratkim so policisti obravnavali tudi spletno goljufijo z področja investiranja, ko so neznanci oškodovancu prav tako namestili aplikacijo in zatem pobrali denar z njegovega računa. Pri tretji nedavni spletni goljufiji pa gre za visok znesek, govora je o več 10 000 evrih. Poškodovanec je prejel lažno elektronsko sporočilo, v katerem so ga pozvali za posodobitev bančne strani. Storitvijo se je strinjal in se držal navodila, kliknil na povezavo, kjer je razkril svoje uporabniško ime in geslo za dostop do spletne banke. Po posredovanih podatkih je neznani storilec njegov račun popolnoma izpraznil.
15: Še naprej ostaja vroče in še bolj vroče bo danes, še do 32 in več bojo narasle temperature, jutri pa še topleje s temperaturami do 34 stopinj, sicer zjutraj nekoliko hladnejših 13 do 20, ampak še vedno popoldne vroče vreme, tako da kar kratke rokave in sončne očale dajmo pripraviti. Enako tudi za vikend, ko nas čakajo še višje temperature do tudi 35 stopinj, prve možne nevihte pa so v nedeljo popoldan.
16: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
15: Promet trenutno poteka v bližini brez posebnosti, imamo pa na primorski avtocesti še vedno v bližini Postojne v obe smeri nekaj zastojev, tako da tam skoraj da že priporočamo voz po vzporedni regionalki. Če še kaj zasledite, pa kar nič 8 nič 22 55.
0: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
17: Tam je doma kakovost in udobje.
0: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
17: Ter priznano pohištvo Alples.
0: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
18: Prijetno popovdne ti želi Harvey Norman.
15: 4 minutke čez 1:30.
18: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
15: Tokratni paket začenja tisti z največjimi ustmi v glasbeni sceni, Mick Jagger in Anyone Seen My Baby. Uživajte.
18: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora. She confesses.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Rubin, tvoji najljubši hiti.

0: Legendarni faraoni in ne bom pozabil na stare čase. Jakob z vami in krasno mamo zunaj, dragi moji. In poleg vsega še mali petek je! In to tretji četrtek v mesecu, kar pomeni, da se bo danes spet vrtelo, ker spet prinesemo Robinovci kolo sreče in krasne nagrade v Supernova Mercator Ajdovščina. Seveda pa ne bo manjkalo niti supernovinih kartic, ki jih lahko porabite, kakor vi želite.
1: Za šolske potrebčine.
2: Lahko za čips.
1: Bombone.
2: Kupila bom nekaj za otroke, mogoče sestavljanko, knjigo. Moja hčerka obožuje sestavljanke in knjige.
0: Še par ur imate časa, da se spomnite tudi vi, kako bi jih porabili in skočite po svojo med tretjo in šesto v Supernova Mercator Ajdovščina.
3: Supernova Mercator Ajdovščina in Radio Rubin. Za vse lepši dan. Za vse več poletnih doživeti. Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje. Ujemi program na snga-nga.si. Zavihek Amfiteater.
4: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
5: Presenetljivo poceni. Dipo.
6: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Tonik z limono. 1 liter le 45 centov. In polnomasno mleko. 1 liter le 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
7: 3, 2, 1.
8: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 55% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
9: Od kvantnih tehnologij do pospeševalnikov delcev, rešitve podjetja Instrumentation Technologies so del najzahtevnejših tehnoloških sistemov na svetu. Želiš soustvarjati rešitve, ki premikajo meje mogočega? Pridruži se naši razvojni ekipi. Iščemo strokovnjake z področja razvoja programske opreme, elektronike in sistemske arhitekture. Več informacij o odprtih pozicijah najdeš na i-tch.si.
10: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite Sale Preview v Palma Nova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
11: Uf, kam bi lahko šla po službi na eno pijačo?
12: O, še vem kam, si že bila v Let Shop and Bar.
11: Let Shop kaj?
12: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo super poletno ponudbo.
11: Aha, in kaj to pomeni?
12: Ob vsakem aperitivu dobiš gratis prigrizek z res fino mortadelo. Ja, prav si slišala, prigrizek je na račun hiše.
11: To pa je odlično.
12: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba in pravo poletno vzdušje. Pa še super lokacija, ulica Fratelli Rusijan 23, nasproti letališča.
11: Odlično, greva kar takoj po službi v Let Shop in Bar.
12: Greva!
13: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
14: Po zimi na soncu, poleti na morju.
15: Zlatarstvo in zlatarstvo Škr na Delpinovi ulici v Novi Gorici.
16: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
17: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
18: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
19: Radio Robin. Doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: kako si vesela.
1: A si opazil moj nov nasmeh?
0: Seveda, kako ti je uspelo?
1: Zelo enostavno. Z nevidnimi aparati Invisalign. Kar v Novi Gorici.
0: Na Quality Clinic, seveda.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Država božičnice za zdaj ne bo ukinila. Iz finančnega ministrstva so sporočili, da bodo odločitev prepustili socialnemu dialogu med vlado, sindikati in delodajalci. OECD je sicer predlagal odpravo tega ukrepa, ker naj bi preveč obremenjeval javne finance. Sindikati sicer napovedujejo odpor, delodajalci pa OECD-ju prikimavajo in opozarjajo na enormne stroške za podjetja. Kabinet predsednika vlade Janeza Janše je medtem objavil javno naročilo za najem poslovnega letala s posadko. To pomeni, da bi vlada letalo najela takrat, ko bi ga potrebovala za posamezno službeno pot. Naročilo je predvideno za 2 leti, njegova ocenjena vrednost pa javno ni razvidna. Prav tako ni navedeno, za katere poti bi kabinet letalo uporabljal. Podobne možnosti so sicer že imele tudi prejšnje vlade, denimo takrat, ko vladni Falcon ni bil na voljo. Koliko bi to stalo, kam bi leteli in zakaj je naročilo objavljeno že na začetku mandata, še ni znano. Pred odhodom na Hrvaško in vrnitvijo domov pa velja dodatna previdnost. Pri južnih sosedih so potrdili nove primere afriške prašičje kuge, bolezni domačih in divjih prašičev. Za ljudi ni nevarna, lahko pa povzroči veliko škodo v prašičereji. Slovenska uprava za varno hrano potnike poziva, naj z Hrvaške ne prinašajo izdelkov in surovin iz prašičev. Ostankov hrane tudi ne odlagajte v naravo, ampak v pokrite zabojnike.
4: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Medigo skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
5: Je sončen in vroč popoldan je pred nami. Pod večer lahko pride tudi do kakšne hitre plohe ali nevihte in podobno bo v naslednjih dneh. Jutri zjutraj že okoli 20 stopinj, čez dan pa že 34. Ja, vročinski val že kaže zobe. Zdaj vikend pred nami bo še naprej sončen in še naprej vroč. Šele v nedeljo popoldan pa lahko pride do kakšnih vročinskih neviht.
2: Zapeli Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med priključkom Postojna in počivališčem Studenec proti Kopru. No, kar pa se zastojev na primorski avtocesti tiče, ja, proti Kopru je gosto med Uncem in Postojno, proti Ljubljani pa med Nanosom in Postojno in od Vrhnike potem naprej proti Ljubljani. Zamuda je skupaj približno 30 minut, tako da ja, malo kalkulirajte to v potovalni čas, da ne boste se jezili na cilju, ko boste malo prepozni. Če opazite še kakršnekoli težave, nič 8, nič 22, 55, srečno, previdno in strpno. Še naprej.
7: Dan je vedno boljši v dobri družbi. Špela in Radio Robin za dober dan.
5: Ja, en lep dan na vse konce in kraje. Četrtek je že in še malo in malo. Bo pa bo vikend in ta bo še kako vroč. Pa s kakšno hladno pijačo, klimo in sladoledom bo še šlo, samo da ni službe. No, še prej pa seveda še več dobre glasbe in zanimivih novičk. Najprej pa bo na drugi strani linije skladatelj in glasbenik Boštjan Leben, s katero ameriško glasbenico je sodeloval za svojo novost Once. Slišite po glasbi, prvi pa prihaja Becky G in Bad Bunny in Majores. Pa gremo, dober dan vsem.

0: is falling down. Leoni in Don't Worry na Robinu, Špela pa z vami v tem vročem četrtkovem popoldnevu. No, z mano na liniji pa glasbenik Boštjan Leben. Pozdravljen, kje te motim?
1: Pozdravljena, mislim, da ne želiš vedeti.
0: No.
1: Bežim od predstavitve tule na glavnem trgu v Celju, kjer odmeva narodno zabavna glasba in bežim.
0: Aha, no, me veseli, da si pribežal v mojo družbo.
1: Tako.
0: Pa kar začniva, evo, po več kot 30 letih ustvarjanja te še vedno žene v bistvu eno raziskovanje zvoka, kaj ne? Kaj je tisto, kar te pri glasbi navdušuje, tako kot te recimo že na začetku?
1: Pa jaz mislim, skozi ves ta proces, no, moja glasbena pot je tudi sicer bolj zavita. Tako da odkar ne ločujem več med življenjem in glasbo, je dosti lažje. Ne? Zdaj, kako ubesediti to? Problem je samo v tem, da težko najdem besede za ustvarjalni proces. Tokrat sem skušal pri albumu Traces črpati navdih iz stvari, ki niso nujno direktno povezane z glasbo ali pa z zvokom. Ne? Tako da ta sam koncept zvoka, kako uzvočiti besede in prizore, to je večni navdih.
0: Omenil si album Traces in predstavljaš tudi eno novo skladbo Once, kaj ne? In v bistvu govoriš o nekem prostoru med zvokom in tišino, kaj ne?
1: Tako, mislim, z Ivet so se predvsej pogovarjala, Ivet Holzwart, pevka iz Los Angelesa, s katero sodelujem na tem albumu, predvsej so se pogovarjala o tem, na kakšen način njo nagovarja to, kar jaz ustvarjam, ne? Da, tako kot naslov albuma Traces sledi tudi pesmi in tudi Once razmišljajo o neki minljivi naravi življenja, da nič ne miruje, da se stvari vedno premikajo, vedno spreminjajo in bledijo. Tako da ona se v teh skladbah sprašuje, kaj puščamo za seboj. Želela je pisati o težki in neki nenadni žalosti, odsotnosti, jasno pa tudi o tihi lepoti prisotnosti v enem samem mirnem trenutku. Tako da pri samem albumu Traces gre za opazovanje nekih minljivih trenutkov in priznavanje njihove krhkosti.
0: In pri projektu si sodeloval z ameriško glasbenico Yvette Holzwart. Kako sta se sploh našla?
1: No, ona je moja prijateljica že slabo desetletje, ker je pač partnerica od mojega dobrega prijatelja, kitarista Miroslava Tadića, ki ga poznamo iz naveze Vladko Stefanovski Miroslav Tadić. Ampak kdaj je to prijateljstvo preraslo v sodelovanje po enem koncertu v Zagrebu. Na večerji je moj prijatelj, jasno, kitarist Nesla Tadić, njegova žena Yvette Holzwart, oba živita v Los Angelesu. To je bila njuna zadnja noč pred vrnitvijo in pa njuna poročna priča Rade Šerbedžija. Pogovor o vsem mogočem, na koncu tudi o moje glasbi, ki tistem času nastajala in hrepenela po materializaciji ali vsaj formi za začetek, nisem vedela še, v katero smer bo šla, pač predlagala sodelovanje in zgodba se je začela.
0: Tako. In ostale je zgodovina, ali kako že rečejo.
1: Upam, da tudi prihodnost.
0: Tako. No pa, da te mogoče naši poslušalci malo bolje spoznajo. Tudi, torej, v življenju si bil skladatelj, producent, studijski glasbenik, pedagog, ne, pa tudi radijski avtor. Če bi moral zbrati samo eno od teh vlog, katera ti je mogoče najbližje?
1: Producent, brez pretiranega razmišljanja, ja, producent. No,
0: to, in kaj ti to daje?
1: Vsaj domišljam si, da bi bilo najboljše tako. To mi daje, mislim, da pokriva vse, ne, vse naštete parametre. Jasno, tudi radio je ena posebna izkušnja, ne, deliti, ne vem, eno svojo strast in ljubezen do glasbe prek radijskega etra in tudi ena posebna izkušnja, vsekakor.
0: Pa povej mi tako malo, da se sprostiva. Pred nami je zdaj poletje, ne? A si tip človeka, ki si poletje vzame za odklop, ali ti je poletje eno tako, ti daje navdih potem za ustvarjanje naprej?
1: Nimam sproščujočega odgovora. Ne gre za odklop, mislim, da bo letos celo šlo za priklop, ne? Ker odkar sem pod okriljem založbe Dallas, ne, se mi zdi, da bom še bolj ustvarjalen in kreativen. Tako da ti letni časi pač, kaj pa vem, če so kakšne spremembe pri meni. Niti ne.
0: No, tudi to je način, kako preživeti poletje, zakaj pa ne?
1: Absolutno.
0: No, želim ti torej čim več ustvarjalnosti in igre z zvokom tudi v prihodnje.
1: Najlepša hvala.
0: Tako in lepo poletje še naprej.
1: Tudi vam, hvala.
0: No, mi si pa privoščimo sedaj novost, ki jo torej predstavlja Boštjan Leben, komad Once. Uživajte.

Tako torej, Boštjan Leben v sodelovanju z ameriško pevko Yvette Holdsworth in njuna novost Once, premierno na Robinu v današnjem četrtku 18. junija. In danes praznuje rojstni dan človek, ki je napisal toliko uspešnic, da bi jih večina glasbenikov težko spravila v 10 karier. Yes, sir. Paul McCartney se je rodil na današnji dan leta 1942 v Liverpoolu in danes praznuje, torej, če malo poračunamo, častitljivih 84 že. Kot član skupine The Beatles je se ustvaril nekatere največje pesmi v zgodovini popularne glasbe, po razpadu skupine pa zasedel vrhove lestvic še skupino Wings in v samostojni karieri. Ne vem pa, če ste vedeli, pesem Yesterday, ki jo je napisal za legendarne Beatle, velja za eno največkrat prirejenih skladb vseh časov. McCartney pa je še danes eden najuspešnejših avtorjev v zgodovini popularne glasbe. Vse najboljše tole, torej Paul, mi pa zdaj zavrtimo eno od brezčasnih klasik človeka, ki je glasbeno zgodovino pomagal pisati kar 60 let. In naslednji komad je komad Say, Say, Say, ki ga je ustvaril še z eno legendo Michaelom Jacksonom. Pa gremo!

0: Paul McCartney in Michael Jackson in legendarni komadi z 80-ih Say, Say, Say in še dobrih 5 minut, ki nas loči do 2:30. Špela v vaši družbi, z mano v moji družbi pa sedaj naš novinar Kenny Jan. Kenny, pozdravljen.
1: Pozdravljena.
0: Kaj nas čaka v nadaljevanju?
1: Maš rada rujno kapljico, ne?
0: Mislim, vsake toliko zapašenje, da ne.
1: Zapaše, ne? Ja. Tešno.
0: Jaz sem bolj za belo.
1: A veš, jaz sem pa bolj za rdeče.
0: A, mi dva se nam zastoplaviš.
1: Ma ne, sej ni važno, lej.
0: Verjetno po 3 kozarčkih bi nam bilo ravno.
1: Malih, tako bi nam bilo ravno, zastopla bi se še bolj kuz. Zdaj ima tisto pustno ostati. Za okušati boš imela možnost ta vikend, kaj ti v Sežani se prireja prvi vin park z več kot 50 vinarji, skar 5 vinorodnih okolišev, tudi na italijanski strani krasa, tako da,
0: super.
1: Če te zanima, poslušaj.
0: Ja, seveda, tudi ostali, ostanite z nami še naprej.
2: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
3: Tokrat je z nami terapevtka Edita Tomič.
4: Ali sprejmeš človeka takšen, kot je, ali pa greš svojo pot. Kaj pa mi delamo? Mi pa neprestano stvarjamo bojišče, ker neprestano želimo drug drugega podrejati, prilagajati, zato da bo igral tisto vlogo, ki mi želimo.
2: Robinov podcast z Martino in pokrovitelj računovodska hiša Kontal. Obvestilo za vinogradnike. Proti peronospori uporabite sistemične fungicide, kot sta Zorveg Vinabel ali Novi Alfiltrio, proti Oidiju pa Spirox ali Talendo. Po zaključenem cvetenju trte pa je že čas za prvo zatiranje ameriškega škržatka. Priporočamo uporabo insekticida Mospilan, ki je edini uradno preverjeni insekticid. V ta namen se 4-gramsko pakiranje Mospilana lahko kupi brez izkaznice, svetuje Karsija.
5: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
6: Razmaščevalec Marsilja 600 ml plus 600 ml Chantecler samo 3,99 € in mortadela Antica Emilia Leoncini sedaj kar 27% ceneje.
5: Od Trente do Kopra, ena in edina Fama trgovina.
7: Vstopi v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma. SNG Nova Gorica. 11 različnih abonmajev za odrasle in otroke. Priljubljeni Povškovi abonmaji in ostale predstave. Postani del naše skupnosti in prihrani kar 30%. Prostor zate. Izberi svojega. Več na sng-ng.si.
8: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustalja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
9: Superkolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v supernovo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Superklub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.

0: 26. 21. avgust, večer roka, dobre energije in poletnega vzdušja. Na ploščatu Šturje prihajajo Šankrok in Murphy. Stopnice dobiš na entrio.si.
1: Iščeš poletno bombažno tuniko in ti je vse premajhno? Joe & Luca, slovenska znamka oblačil, do velikosti 56, ima zate outlet. Najdeš nas v super novi Kolandija Nova Gorica, vhod z parkirišča. Omeni Radio Robin in prejmi 10% popust.
2: Oj, ma kam hitiš?
1: V ABC Autocenter, v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
2: Kaj pa zavarovanje in registracija?
1: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
2: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
3: Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mas Auto GT Kromberg.
0: V soboto, 20. junija, se v Vipavski križ vrača Žan Serčič. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
4: Lasne jedi, za prste obliznit.
5: Kje pa?
4: V gostilni Gostilna Zvezda v Solkanu.
5: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol enajste do 15. ure.
4: Posebno priporočamo odlične goriške njoke.
5: Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
4: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
5: Gostilna Zvezda v Solkanu.
6: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
7: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
8: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Jutri in v soboto bo mestni park pri Starem gradu v Sežani zaživel v znamenju vina, kulinarike, glasbe in prijetnega druženja. Potekal bo Vin Park, prvi festival vin na Krasu, ki bo na enem mestu povezal 50 vinarjev iz različnih vinorodnih območij ter obiskovalcem ponudil novo doživetje v osrčju Krasa. Organizator Aljoša Ukmar.
9: Prinaša eno vinsko spoznanje, no? Prisotni bo iz pet okolišev, ne? Istra, Brda, Vipava, Kras in zamejski Kras, si upam skor trditi, da je na Primorskem bo prvič in tudi največji po številu vinarjev.
8: Obiskovalci bodo lahko okušali raznolika vina, spoznavali vinsko tradicijo tega prostora ter uživali v sproščenem festivalskem vzdušju mestnega parka. Vinsko ponudbo bo spremljal bogat glasbeni in kulturni program. Vse se začenja v petek z odprtjem stojnic vinarjev in glasbenim programom. V soboto pa
9: se pripravlja vinski forum in bojo se delovali vitezi redu Istre in Krasa, potem Prt in Vipave, ter enologi največjih kleti, med drugim tudi iz Vipave, potem pa nastop skupine Trio Titka, potem Tomaš Nedoh s saksofonom na DJ Ritem in priznan DJ iz 70, 80, 90 leta bo povrtel.
8: Festival Vin Park bo v mestnem parku pri Starem gradu dodal nov poletni utrip ter obiskovalcem ponudil priložnost, da v središču Sežane spoznajo raznolikost vinske in kulinarične ponudbe širšega primorskega in čezmejnega prostora. Včeraj okoli poldneva je bila novogoriška policija obveščena o prometni nesreči s hudimi telesnimi poškodbami v krožišču med Renčami in Bukovico, kjer je prišlo do trčenja med voznikom kmetijskega traktorja in kolesarjem. Po prvih zbranih podatkih je 66-letni kolesar vozil iz trga v Renčah proti krožišču, kjer ga je 59-letni voznik kmetijskega traktorja zadel ob prehitevanju. Poleg policistov so na kraju posredovali tudi novogoriški poklicni gasilci in reševalci nujne medicinske pomoči Novogoriškega zdravstvenega doma. Po nudeni oskrbi na kraju nesreče so poškodovanca, pri kateremu so sumili zlom kolka, odpeljali na nadaljnje zdravljenje v Šempetrsko bolnišnico. Okoliščine prometne nesreče novogoriški policisti še preiskujejo.
10: Ja, sončno in vroče bo še do današnjega večera, no pod večer lahko pride vseeno do kakšne hitre lokalne plohe ali nevihte in podobno bo tudi v naslednjih dneh, jutri zjutraj že okoli 20 stopinj, čez dan pa že 34. Ja, vročinski val je tu in sprijazniti se bomo morali, iskali bomo senco, tudi vikend pred nami bo vroč in sončen, no šele v nedeljo popoldan pa nam lahko grozijo tudi kakšne vročinske nevihte.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
10: Okvaro vozila imamo na primorski avtocesti med priključkom Postojna in počivališčem Studenec v smeri Kopra. No, pred Vrhniko proti Ljubljani pa imamo oviran promet zaradi kosov pneumatike na vozišču. Na zastoji pa še vedno ostajajo torej proti Kopru med Uncem in Postojno, pa tudi proti Ljubljani med Nanosom in Postojno in od Vrhnike proti Ljubljani zamuda tam še vedno okoli 20 minut. Če opazite še kakršne koli druge težave, mogoče kakšen radar opazite v kakšnem grmu, no to mi pa sporočite na nič 8 nič 22 55. Srečno in previdno še naprej.
11: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
10: Stopili smo v drugo polovico 14.
11: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
10: Ja, danes nam bo pašala kakšna senca, kakšna hladna pijača, sladoled in seveda super glasba, ki prihaja v nadaljevanju. Uživajte.
11: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Ko se nasmehne, se zame vstavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Belinda Carlisle in Leave the Light On na Robinu Špela ostajam vaša popoldanska družba tudi v zaključku tokratnega paketa štirih. Ja, te dni bomo... Bomo iskali senco, ne, in prvo mrzlo pijačo. Pred nami je spet vročinski val in ja, ta vikend naj bi vseeno dosegel vrhunec. Tako da lih prav za konec šolskega leta, če se prav spomnim, je bilo lani približno tam, ne. Zdaj, predvsem, kar je najbolj pomembno, ne smemo pozabiti na primerno hidracijo, ne. Tako da ne pozabite, ko ste žejni, je v bistvu že malo pozno, ne? Tako da v bistvu takrat ste že malo dehidrirani. Če pa postanete še zmedeni in se vam vrti še zraven, je tam pa je že fajn kriza. Takrat je pa skrajni čas, da se ekstra hidrirate, pa žal ne s kakšnim pivom ali pa špricerjem, to bo naredilo v bistvu samo še slabše. Ne? Tako da idealno vsakih 15 minut naredite par požirkov vode, zdaj imamo na telefonih tudi aplikacije, ki nas tako spomnejo, tako da ne bo težav in bomo vsi prišli tudi skozi ta vročinski val.
1: Za še več poletnih doživeti. Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje. Ujemi program na snaga-naga.si. Zavihek Amfiteater.
2: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
3: Piščančji barbecue sočni zrezki, 500 gramov perutnina Ptuj, sedaj kar 30% ceneje. In trajno mleko 3,5%, 1 liter Alpija, samo 89 centov.
2: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
4: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
5: Presenetljivo poceni, Dipo.
6: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Razmaščevalec z vonjem sivke. En liter, le 1,39 €. In čistilo za tla. Sivka ali cvetje. 1,25 litra, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
8: V novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
9: Gisele Pelico se ni pustila zlomiti. Mizoginija, politično orodje avtoritarizma. Izraelske univerze pospešeno novačijo študente. Zakaj ne opazimo podnebnih sprememb? Kako se je veganstvo opeklo in neznosna lahkost goljufanja? Nova številka globala že v prodaji.
10: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15 000 €. Vabljeni v kazino Admiral Nova Gorica v soboto 27. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več.
11: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 € kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisalcem.
12: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
13: Privoščite si najboljše iz fruktala.
12: Fruktal v sodelovanju z naravo.
14: Polavček.
15: V Polavčku od srede do ponedeljka pakiran kivi 1 kg samo 59 centov za kos. Smutko bar pa vas vabi na osvežujoč frozen jogurt.
14: Polavček.
16: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
17: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si. Svačo kjali dižo.
18: Pri Spaču očali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
19: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
20: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Tako nežno, Elvis Presley, I can't help falling in love, klasika z leta 60 v zaključku druge ure našega popoldanskega druženja. Takoj po tretji pa Michael Jackson. Black or White prihaja že čez nekaj minut, no Ula Šegula pa je izvedela, da je Urška Žigart, zaročenka Tadeja Pogačarja, pristala v bolnišnici po hudem padcu na kolesarski dirki. Ja, več o njenem stanju pa že čez nekaj trenutkov. Ostanite z mano še naprej.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Slovenijo je zajel prvi vročinski val letošnjega poletja. Že danes se bo živo srebro pospelo do 33 stopinj, jutri pa bo še bolj soparno. Še kakšno stopinjo več bomo namerili. Prav zato je Agencija za okolje za jutri izdala rumeno opozorilo. Ne pozabite na senco, na pokrivalo in predvsem spite dovolj vode. Slovenske železnice pa bodo s 1. julijem podražile nekatere vozovnice. Enosmerne in povratne bodo v povprečju dražje za 16%. Najbolj pa vas bo po žepu udaril nakup na samem vlaku. Dodatek se bo s 5 zvišal na 12 evrov. Prevoz kolesa bo stal 3 evre na relacijo, skiroji pa ostajajo brez doplačila, če bodo zloženi. Železnice podražitev pojasnjujejo z naraščajočimi stroški obratovanja. Potnikom pa svetujejo, da pred potovanjem preverijo veljavni cenik in možnosti popustov. Predvsem to velja za dnevne migrante, dijake in študente, ki se vozijo redno. Slabe novice pa prihajajo z dirke po Švici za ženske. Slovenska kolesarka Urška Žigart je v drugi etapi padla. Njena ekipa pa je potrdila, da so jo odpeljali v bolnišnico. Do padca je prišlo zunaj dosega televizijskih kamer, zato podrobnosti za zdaj niso znane. Prav tako še ni jasno, kako resne so njene poškodbe.
1: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Vroče in sončno je zunaj, tako da če se le da, pejte nekam na klimo ali pa kam v senčko. Pod večer lahko sicer v naše konce zaplava kakšna hitra lokalna ploha ali nevihta, jaz držim pesti, da ne bo nič hujšega. No, v naslednjih dneh pa še več sonca, še više temperature, jutri zjutraj bomo imeli okoli 20 stopinj že zjutraj, čez dan pa vročih 34 in ja, tudi vikend pred nami bo jasen, sončen in še bolj vroč. Nedelja popoldan pa že obeta kakšne vročinske nevihte, tako da držimo pesti, da ne bo slučajno spet kakšne toče v našem koncu.
3: Takoj v Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
4: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Okvaro vozila imamo na primorski avtocesti med priključkom Postojna in počivališčem Studenec v smeri Kopra, no tam pa tudi zastoji, torej v smeri Kopra med Uncem in Postojno, v smeri Ljubljane pa med Nanosom in Postojno, pa tudi od Vrhnike proti Ljubljani, zamuda tam še vedno okoli 20 minut. Nič ošto nič, 22, 55, če opazite še kakršnekoli druge težave, da lahko sporočimo naprej. Srečno!
4: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. Špela in popoldan v najboljši družbi.
0: Ja, en lep dober dan na vse konce in kraje. Skupaj smo vstopili že v 15. uro našega druženja in ja, danes vsi iščemo senco in ohladitev. No in tukaj na Robinu pa je bilo v jutranjem Makesi show vroče, kot že dolgo ne, pa ne zaradi vročinskega vala. Razpletla se je namreč naša bitka med spoloma. Ja, kakšen je bil končni rezultat sezone? Kateri spol je zmagal, izveste že čez dva hita. Prihajata Alija, še prej pa Michael Jackson in Black or White. Gremo!

0: Italija nas je popeljala na živahne plaže Brazilije, tako, ampak mi ostajamo še vedno, žal verjetno v veliki večini v službah, na Robinu pa ostajam z vami Špela in 12 minut čez tretjo že imamo. No, četrtek je že in danes smo se še zadnjič v tej sezoni borili.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: Ja, zadnja bitka med spoloma je bila malo drugačna. Saj ste se danes za konec udarila kar jutranika Sandi in Suska. Za sodnico pa je bila naša urednica Martina in za moško stran se je zalomilo ravno tukaj.
2: Številka modrca od Suske.
3: Ojo,
2: za sparija. Še včera si ha, v rokah.
3: Ni treba vse povedati.
2: Kaj si mi je dal v
3: likih? Kaj so številke? A, B, C, D.
2: 4, 3,
3: C, 3,
2: 2, 1. Odgovor je napačen. To je zelo velika številka.
0: Mahari. Ja, Marija, po tokem cajti dela skupaj bi pa Sandi že mogel to vedeti, ne? Vsaj par bližno nekaj. Suska je medtem brez napak opravila svoje delo in zaključila letošnjo bitko s končnim izenačenjem sezone. Ja, 22 proti 22 za konec in po mojem mnenju najlepši možen zaključek. Oba spola torej zaključujeta enako vredno, kot se spodobi. Bravo vsem borcem, ki ste se tudi letos igrali z nami. Sedaj pa pred nami samo še zaslužen dopust.
4: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
1: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

Malo romantike in Eric Clapton z druge polovice 80-ih, Wonderful Tonight na Robinu. Špela pa ostajam z vami tudi dobrih 20 minut, čez tretjo. No, sedaj pa ena novička za vse lastnike kuškov. Torej, sedaj smo na pragu letošnjega vročinskega vala in poskrbeti bo treba tudi za naše hišne ljubljenčke. In seveda pri kuških, ja, treba jih je peljati na sprehod. In to ponavadi po kakšnem razgretem asfaltu, ne? Zdaj, mi ne bi niti pomislili, da bi se bosi po vročini sprehajali po razžarjenih pločnikih, ma to od svojih štirinožnih prijateljev pogosto kar normalno pričakujemo. Zdaj, strokovnjaki opozarjajo, da se lahko asfalt in pločniki v vročih dneh segrejo na temperature, ki pasim tačkam povzročijo boleče opekline. In kako zdaj se prepričati, ali je asfalt prevroč ali ne? Zdaj, pravilo 7 sekund velja. Torej, hrbtno stran dlani položite na pločnik, če je ne morete držati tam, zaradi tega, ker preveč peče, vsaj 7 sekund, potem je prevroče tudi za vaše kuške. Zato se v teh dneh vseeno priporoča boljšo izbiro, recimo zgodni, jutranji ali pa večerni sprehodi, pa seveda kakšna trava, gozdne poti in senca. Skratka, če je pločnik prevroč za vaše noge, je prevroč tudi za pasje tačke. Vaš kuža vam sicer ne bo napisal pisne pritožbe, vam bo pa zelo hvaležen za malo bolj premišljeno uro sprehoda.

0: Robin Gibb in Juliet, tako 4 minutke, še do pol četrte imamo, Špela, ostajam z vami. No, če so letošnje ujme močno prizadele številne prebivalce tukaj in predelovalce tukaj na Goriškem, se pa po drugi strani obeta dobra letina za pridelovalce marelic. Evo, marelična marmelada letos bo. Koliko jih lahko pričakujemo, torej letos teh marelic? Ja, to razkrijemo v nadaljevanju, zato ostanite z nami še naprej.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na radiju Robin je...
3: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LimPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
4: V novem Mana katalogu poletne majice že od 4,99 € in odlična akcija na kopalke ter kopalne hlače. Ob nakupu 2 kosov prejmi 20% popust, ob nakupu 3 pa kar 30% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve, 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo, 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Uf, kam bi lahko šla po službi na eno pijačo?
7: Ho, še vem kam, si že bila v Let Shop and Bar.
6: Let Shop kaj?
7: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo super poletno ponudbo.
6: Aha, in kaj to pomeni?
7: Ob vsakem aperitivu dobiš gratis prigrizek z res fino mortadelo. Ja, prav si slišala, prigrizek je na račun hiše.
6: To pa je odlično.

0: Dobra družba in pravo poletno vzdušje. Pa še super lokacija, ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
1: Odlično, greva kar takoj po službi v Let Shop in Bar.
0: Greva!
2: Lačni dobre hrane. Obiščite gostilno Sergio v Neblem. Vrhunske ribje in mesne jedi ter nova ponudba slastnih pic. Gostilna Sergio v Neblem, v osrčju Goriških brd.
3: V soboto, 20. junija, se v Vipavski križ vrača Žan Sergič. Vstopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.

0: se v velikosti, je pa fajn imeti izbiro. Apia.
1: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
2: www.krono.si.
1: Nam je mar za naše stranke.
3: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste...
2: Seveda, Škrl na Delfinovi 13.
3: Prosim?
2: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v orarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, orarstvo in zlatarstvo Škrl.
4: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
5: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
4: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
5: Alu plus Branik. Velik plus.
6: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
7: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
8: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Če so letošnje ujme močno prizadele številne pridelovalce na Goriškem, se po drugi strani obeta dobra letina za pridelovalce marelic. Več Vanja Trkman.
9: Na planini nad Ajdovščino, kjer je več večjih nasadov tega sladkega poletnega sadeža, pravijo, da so marelice letos dozorele prej kot običajno. Obiranje se je začelo približno 10 dni prej kot lani.
10: Letna je v redu, zim prvi plodovi, ko so bili tebe, ko je rečemo bezvodne sorte pritja, je bila vedene suedre malo potovčena, zdaj smo imeli nekaj več karta, zdaj so pa kar v redu. Bolj debele so tudi, no, ko so bile lani, ušli smo po zjebi, suedra eno smo fasili, to je bilo ide. Prodaja se uredi.
9: Je zadovoljen eden od petih večjih pridelovalcev na planini Peter Marc. Podarja, da je marelica tudi zdrav sadež, tudi zato, ker pridelujejo po načelih integrirane pridelave, ki združuje premišljene kmetijske prakse in trajnostno rabo naravnih virov. Ta način pridelave vključuje tudi stroge smernice glede gnojenja, varstva rastlin, urejanja tal in namakanja. Na svojih površinah ima približno 2300 dreves. V teh dneh je veliko na terenu, saj marelice dostavlja po različnih delih Slovenije. Da so letošnje ujme marelicam prizanesle za razliko od breskev, poudarja še en pridelovalec z planine William Marc. Ta ima približno 2000 dreves, ki glede na letino obrodijo okoli 5 ton marelic.
11: Zdaj letno je kar lepo, marelice so tudi kar zelo lepe. Tudi lani je bilo redi, moramo pa trkati. Plus, kar se dogaja po okolini, moramo pa trkati in jeti dva kot nedelo hmaši.
9: V nasadih imajo zasejenih približno 15 različnih sort, ki zorijo postopoma. V zadnjih letih se, kot še pravi, vse bolj uveljavlja tudi obisk posameznikov in družin, ki si marelice obirajo sami, zato je dostav po različnih koncih Slovenije manj. Sveže obrana marelica pa tudi najbolj tekne.
8: V ponedeljek z delovanjem prične turistična ambulanta v Tolminu. Zdravstveni dom Tolmin jo organizira za turiste, ki bodo letos poleti obiskali Posočje in bodo v primeru nesreče potrebovali zdravstveno oskrbo. Ambulanta se nahaja v pritličju stavbe A zdravstvenega doma nasproti ambulante nujne medicinske pomoči. Med prenovo objekta bo dostop omogočen pri vhodu za urgenco. Predhodno naročanje ni potrebno, pacienti pa bodo obravnavani po vrstnem redu prihoda. Direktor zdravstvenega doma Tolmin Primož Uršič.
12: Od 22. junija do konca poletja bo potekala na enak način kot v lanskem letu. Vsak delovnik popoldan od 12. do 8. bo ambulanta na razpolago tako domačim turistom kot tujim turistom na območju zdravstvenega doma Tolmin. Predvideno je tako, da razbremeni domače ambulante, da ponudi neko dodatno storitev turistom, da ponudi na eni strani pomoč tudi urgenci, kadar so največje konice.
8: Koncept bo enak kot lani, prav zaradi pozitivnih izkušenj iz lanskega poletja, ko je bila ambulanta prvič vzpostavljena, so se letos ponovno odločili za njeno odprtje.
12: Pozitivne izkušnje so bile lani vsekakor na vseh teh področjih pesmih omelnic, tako da smo se tudi letos odločili za enak pristop. Pravila so popolnoma enaka, tako da upamo, da bo tudi v letošnjem letu zadeva tako uspešno se izkazala kot lani.
8: Je pa turistična ambulanta zagotovljena tudi v Bovcu, tam sicer v omejenem obsegu.
12: Sicer v Bovcu je krajši čas turistična ambulanta, ki je tudi financirana s strani ministrstva, ampak je to zelo omejen čas, ima zelo tudi omejen urnik dnevni in je samo namenjen domačim turistom, tako da to je pa v resnici prav za turiste v sklopu pač organizacije zdravstvenega doma in tudi posoških občin. Predvideno je, da pač turisti, kadar imajo take ali pa drugačne težave akutne, da se oglasijo pri nas v Tolminu, kjer poskrbi za njih dediciran zdravnik.
8: Storitev je za slovenske zavarovance in imetnike evropske karti kartica zdravstvenega zavarovanja v primeru akutnih zdravstvenih stanj praviloma brezplačna. Za obiskovalce brez ustreznega zavarovanja ostajajo zdravstvene storitve samoplačniške.
13: Sončno in vroče imamo pod večer, pa lahko pride do kakšnih ploh ali neviht pol lokalne narave. No, v naslednjih dneh pa še več sonca in še višje temperature. No, že jutri zjutraj bomo imeli okoli 20 stopinj zjutraj, tako da se ne bo dalo kaj dosti dihati. No, čez dan pa bo seveda še dosti huje, okoli 34 nas čaka. Ja, vročinski val je že pokazal svoje zobe. No, vikend pred nami pa je sončen, jasen, zelo vroč, v nedeljo pa se lahko tem temperaturam pridružijo še plohe ali vročinske nevihte.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
13: Okvaro vozila imamo na primorski avtocesti med priključkom Postojna in počivališčem Studenec proti Kopru. No, nekaj zastojev pa še vedno v smeri Kopra med Uncem in Postojno, pa tudi v smeri Ljubljane med Nanosom in Postojno, pa tudi med od Vrhnike proti Ljubljani. Zamuda še vedno okoli 20 minut. Če opazite še kakršne koli druge težave na naših cestah, pa ne oklevajte, to mi sporočite na nič 8 22 55, da lahko sporočim ostalim šoferjem. Srečno!
7: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
13: 6 minut čez pol četrto.
7: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
13: Je še več dobre glasbe pred nami, no v nadaljevanju pa pokličem v supernovo Mercator Ajdovščina, kjer vas s kolesom sreče že čakata naša Suska in Jakob. Tako da, lepo vabljeni v supernovo Ajdovščina, mi pa nadaljujemo seveda še z več dobre glasbe, brez prekinitev začenja ta pa Eros Ramazzotti in Tina Turner, Cose della Vita.
7: Radio Robin, veliko glasbe, manj govora.

0: Čuki in vse povsod ljubezen. Ja, poletje je in seveda je ljubezen tudi naslednja na lestvici. Na Robinu ostajate Špela, še naprej skrbim, da ste na takočem z dogajanjem blizu in daleč. In sedaj skočimo v Ajdušno, kjer nas še naprej čaka, kjer vas še naprej čaka naša ekipa v supernovi Mercator Ajdovščina. Jakob, živjo! Se slišiva?
1: Evo, živjo, Špela.
0: Tako,
1: živjo. Tukaj smo Susko, še vedno super novi Mercator Ajdovščina. Še do šestih ostajamo, Robinovci, danes tukaj. Z mano pa že?
2: Anita,
1: ti si ravno kar zavrtela naše kolo sreče in zmagala kaj?
2: Sem dobila kartico super nove.
1: Pa so že kakšne ideje, kako jo boš porabljala? Bo prišla prav zdaj za dopust?
2: Ja, itak, da bo prišla.
1: Kaj boste kupili z njo?
2: Malo špeže.
1: No, super. Vabljeni torej tudi vsi v ozadju, že tretja darilna kartica, tako da hitro, hitro vabljeni vsi v našo družbo, da pridete, da zavrtite in tudi vi mogoče s sabo odnesete ali kartico ali pa kakšno uporabno nagrado. Živjo.
0: Ja, hvala, Jakob. No, evo, morate pohiteti do 18, torej še imate čas, da si priskrbite kakšno super nagradico, zato jaz skočite hitro, ne bo druge, se je klima v supernovi Mercator Ajdovščina.
3: Supernova Mercator Ajdovščina. In Radio Robin za še lepši dan. Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro od ponedeljka do petka s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj...
0: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
4: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
5: Razmaščevalec Marsilja 600 ml plus 600 ml Chantecler samo 3,99 € in mortadela Antica Emilia Leoncini sedaj kar 27% ceneje.
4: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
6: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
7: Presenetljivo poceni. Dipo.
8: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
9: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku. 3x 80 gramov, le 1,79 € In mini polžki 500 gramov, le 55 €. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
11: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 € na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
12: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
13: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
14: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
15: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
16: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko spomladansko akcijo 1 plus 1. Ob nakupu garažnih in vhodnih vrat vam na kompletno ponudbo priznajo dodatni 10% popust. Za več informacij kliknite na ledus.si ali jih obiščite osebno v razstavnem salonu v Prvačini.
17: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
18: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si. Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
19: Radio Robin. Doma tudi v Posočju.

0: Ale Farben in Baby Goodbye, tako v zaključku tretje ure in še več dobre glasbe, seveda tudi v četrti. Queenie in I Want It All prihajajo že čez nekaj minut, Knoula Šegula pa opozarja nogometne navijače naj ne zaupajo vsakemu prodajalcu kart na spletu, menda prihaja do številnih prevar, več pa že čez nekaj trenutkov.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Ukrajinske sile so po noči nad Moskvo poslale največji val brezpilotnih letal v zadnjih dveh letih. Ruska obramba je nad prestolnico in preostalimi deli države sestrelila skoraj 800 dronov. Silovite eksplozije pa so znova poškodovale moskovsko naftno rafinerijo in popolnoma ustavile letalski promet. Slovenske železnice pa začetkom julija zvišujejo cene enosmernih in povratnih vozovnic, ki bodo v povprečju dražje za 16%. Gre za prvo podražitev po 12 letih, s katero prevoznik opravičuje višje stroške goriva in energije. Še globlje pa boste morali seči v žep, če boste karto kupovali neposredno na vlaku. Dodatek za tak nakup se namreč zvišuje z 5 na kar 12 evrov, s čimer želijo potnike spodbuditi, da si prevoz priskrbijo že pred vstopom na vlak. In še opozorilo za nogometne navijače. Po spletu se je razpaslo več kot 300 lažnih spletnih strani, ki ponujajo vstopnice za svetovno nogometno prvenstvo. Na prevaro so opozorili strokovnjaki za kibernetsko varnost, primere pa obravnava tudi ameriški preiskovalni urad FBI. Tam svetujejo, naj se kupci izogibajo naključnim povezavam in sponzoriranim oglasom. Vstopnice pa naj kupujejo izključno prek uradne strani Mednarodne nogometne zveze FIFA.
4: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
0: Še naprej nas razvaja sonce, je pa tudi precej vroče. Trenutno najhuje v Novi Gorici in v Ajdovščini, kjer so namerili kar 33 stopinj. No, pod večer pa ja, spet nas skrbi malo, kako bo s temi plohami in nevihtami, držimo pesti, da ne bo hujšega. No, v naslednjih dneh pa še naprej jasno, sončno, jutri zjutraj že 20 stopinj, že takoj zjutraj, čez dan pa tudi do 34. No, v nedeljo popoldan pa možnost z kakšnih vročinskih nevih, tako da ja, držimo pesti, da ne bo hujšega.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Je v teh temperaturah tudi, ja, avtomobili ne delajo več tako, kot je treba. Okvare vozila se kar vrstijo, na primorski avtocesti se ena nahaja med Dragomirjem in Vrhnikom v smeri Kopra, druga med Uncem in Rauber Komando prav tako v smeri Kopra. Pa še ena med priključkom Postojna in počivališčem Studenec, prav tako proti našem koncu. No, nekaj zastojev pa še vedno na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti nam in proti Ljubljani med Nanosom in Postojno in od Vrhnike proti Ljubljani zamuda tam še vedno okoli 20 minut. Če na vaših poteh iz službe ali po opravkih opazite še kakršne koli druge težave, mi to sporočite na nič 8 nič 22 55. Srečno!
8: Dan je vedno boljši v dobri družbi. Špela in Radio Robin. Za dober dan.
0: Ja, en lep pozdrav na vse konce in kraje. Skupaj vstopamo v 16. uro današnjega ponedeljkovega popoldneva. 4 minutke čez četrto že imamo in tudi današnji četrtek bo še vedno v znamenju nogometnega dogajanja. No, v nadaljevanju nam bo naš novinar Kenijan povzel zadnje dogodke, še prej pa seveda najprej sama super glasba Queenie in I Want It All začenjajo prvi. Pa gremo!

0: Laura Pauzini in Strani Amori, tako za 12 minut čez četrto na Robino ostajate, Špela pa še vedno z vami, ja, in tudi še vedno poteka svetovno prvenstvo v nogometu in ja, marsikaj se dogaja, marsikatera zanimiva tekma in še bolj zanimiv razplet, da pa ne bom govorila tako po žensko tja v tri dni bo v nadaljevanju o trenutnem stanju povedal kaj več naš novinar Kenijan.
1: Spremljaj nogometno prvenstvo na Radiu Robin. Z vami je Kenijan.
2: Svetovno nogometno prvenstvo 2026 obrača novo stran. Vsaka reprezentanca je po enkrat že stopila na igrišče, danes pa se začenja drugi krog skupinske faze. V prvem krogu smo videli marsikaj, prepričljive Američane, nekoliko manj zanesljive Brazilce, visoko zmago Nemcev, razočaranje Špancev in Portugalcev ter zmago Francozov in Argentincev. Ne smemo pozabiti na včerajšnji spektakel med Anglijo in Hrvaško in še bi lahko naštevali. Z mano je v tem trenutku Etienne Velikonja, nekdani nogometaš Gorice, sedaj pa strokovni sodelavec na televiziji. Lepo pozdravljen.
3: Pozdravljen, čau.
2: Etienne, prvi krog tekem na svetovnem prvenstvu je za nami in vse reprezentance so, kot smo že dejali, že stopile na igrišče. Kdo je po tvojem mnenju doslej najbolj pozitivno presenetil?
3: Ja, se večino teh si v bistvu že kar naštel. Včeraj je definitivno Anglija, sploh s tem drugim polčasom Argentina in ravno tako z drugim polčasom tudi Francija. Pokazali so to svojo moč, neverjetno kvaliteto. Razočarali pa seveda Španija in Portugalska, delno tudi Brazilija, ampak glede na to, da so igrali proti neugodnemu Maroku, bi na njih še počakal. Tako da kar nekako glavni favoriti, se pravi Anglija, Argentina, Francija, so svoje delo opravili odlično in nakazali, da se na njih res računa.
2: Kako bi pokomentiral remi Špancev proti Zelenortskim otokom?
3: Pa ja, to je danes nogomet. Vemo, da je za zmago potrebno zadeti in Španci so bili zelo površni v tej zadnji tretjini. Nekako držali žogo in imeli nadzor, ampak bili nekonkretni in absolutno se bo španska reprezentanca morala zbrati in dvigniti neko intenziteto na igrišču in pokazati, zakaj sodi med favorite letošnjega svetovnega prvenstva.
2: Ali lahko po zgolj eni odigrani tekmi na reprezentanco že prepoznamo kakšne obrise prvenstva, kakšen nogomet morda prevladuje, kdo deluje najbolj zrelo, kdo ima še največ rezerve, morda v katero smer bo peljal ta mundial v smislu končnega slavja?
3: Moramo vedeti, da v tem razširjenem sistemu svetovnega prvenstva ob številnih reprezentancah imajo te največje ravno v tem skupinskem delu čas, da nekako stopnjujejo svojo formo. Seveda bomo sedaj že v drugem krogu malce več vedeli, kaj ti skupine se bodo hitro klisarizirale. Ampak vemo, da v izločilne boje napreduje ta prvi dve reprezentanci plus 8 najboljše uvrščenih, tako da ne verjamem, da bodo večji pretresi v tem skupinskem delu, potem pa normalno. Najboljši se bodo udarili med sabo in pričakujem, da se bo takrat začel zares tisti pravi boj na rezultat, veliko bolj verjetno tudi zaprt nogomet, kjer bodo odločale malenkosti.
2: In za konec, čeprav je še zelo zgodaj, si upaš že zdaj napovedati, katera reprezentanca bo 19. julija dvignila pokal svetovnega prvaka?
3: Pa prvenstvo je še dolgo, nikoli ne vemo, lahko pride do kakšnih poškodb, odsotnosti zaradi kartonov, tudi nek faktor sreče je vedno prisoten na vseh teh izločilnih tekmah, tako da ja, Francija po neki nenormalni kvaliteti v samem napadu definitivno med glavnimi favoriti, ampak Argentina z Messijem na čelu je pokazala, da kot aktualne svetovne prvake se jih ne sme odpisati in verjamem pa, da bo tukaj še kakšna reprezentanca, ki bo to formo zares stopnjevala.
2: Etienne, najlepša hvala in obilo nogometnih užitkov ob spremljanju prvenstva.
3: Hvala tudi tebi.
2: Danes torej drugi krog, ob 18. uri po našem času se bosta za prve točke spopadla Češka in Južna Afrika, ob 21. sledi obračun Švice ter Bosne in Hercegovine, ob polnoči Kanada, Katar, ob 3. zjutraj po našem času pa Mehika, Južna Koreja.
1: Nogometna vročica na Radiu Robin, spet jutri, pokrovitelj.
4: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.

Manuela in Blue and Red na Robinu špela še vedno z vami, tudi 20 minut čez četrto in v naslednjih minutah najprej brez panike. Ampak danes je mednarodni dan panike. Ja, prav ste slišali, obstaja prav poseben dan namenjen vsem tistim trenutkom, ko recimo ugotoviš, da si poslal kakšno seksi sporočilo namenjeno možu tašči, ali pa, da si pozabil geslo in si zaklenil kartico v bankomat, ali pa, da imaš sestank čez par minut in ti si še zmeraj v hatah in copatah. Ne? Sicer je ideja tega dne precej bolj hudomušna, sporoča nam, da je včasih v redu priznati, da smo pod stresom, potem pa narediti ravno nasprotno od panike, torej se ustaviti, zadihati in si malo olajšati dan. Torej, če vam danes še ni uspelo paničariti, brez skrbi, odlično vam gre, še malo popoldneva vam je sicer ostalo, ampak dobro vam gre, če ste pa že trikrat preverili, ali ste ugasnili štedilnik, no potem očitno praznik praznujete zelo dobesedno.

0: Cutting Crew in I Just Died in Your Arms Tonight iz leta 86 in še 5 minut k nam manjka do 4:30, Špela, ostajam z vami. Ja, spet se bo tresla gora in Špela v rok, tako pravi organizator iz Šentviške planote, kjer se je usidral eden najbolj srčnih in prepoznavnih slovenskih festivalov. Kaj je poleg dobrodelnosti in glasbe letos še v ospredju? Tudi o tem, čez nekaj trenutkov, ostanite z mano še naprej.
1: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
2: Tokrat je z nami terapevtka Edita Tomič.
3: In seveda ni brez zveze slovenski pregovor, da postelja vse zgliha, ne? Dejansko nam gre partner ali pa partnerica na živce, če tega ni. In tudi za celo fizično zdravje in za psihosomatiko je to zelo pomembno zadeva.
1: Spremljaj nas na YouTube kanalu Radia Robin, spletnem portalu www.robin.si, na Facebooku, Instagramu in TikToku. Robinov podcast z Martino. Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
4: Piščančji barbecue sočni zrezki, 500 gramov perutnina Ptuj, sedaj kar 30% ceneje. In trajno mleko 3,5%, 1 liter Alpija, samo 89 centov.
1: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
5: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,69 €. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kronberg.
6: Uf, kam bi lahko šla po službi na eno pijačo?
7: O, še vem kam. Si že bila v Let Shop and Bar.
6: Let Shop kaj?
7: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo super poletno ponudbo.
6: Aha, in kaj to pomeni?
7: Ob vsakem aperitivu dobiš gratis prigrizek z res fino mortadelo. Ja, prav si slišala, prigrizek je na račun hiše.
6: To pa je odlično.
7: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba in pravo poletno vzdušje. Pa še super lokacija, ulica Fratelli Rusijan 23, nasproti letališča.
6: Odlično, greva kar takoj po službi v Let Shop in Bar.
7: Greva!
8: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.

0: Polavček.
1: V Polavčku od srede do ponedeljka pakiran kiwi 1 kg samo 59 centov za kos. Smutko bar pa vas vabi na osvežujoč frozen jogurt.
0: Polavček.
2: Iščete ograjo, ki ne rjavi
3: in ki je nikoli več ne bo treba barvati.
2: Izberite aluminijaste ograje Simp.
3: Izmera, svetovanje in hitra montaža po vaši meri.
2: Simp. Za varno in lepo stran doma.
3: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
4: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
5: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
6: Prijetno popoldne voščim Vanja Trkman. Prihodni teden se bo na šentviški planoti znova tresla gora. Vrača se 22. izvedba dobrodelnega rock festivala Gora Roka, ki bo potekal med 25. in 28. junijem. Letos je na tem posebnem festivalu, ki ga poganja množica prostovoljcev in katerega celoten izkupiček namenjajo dobrodelnim ustanovam, nastal celovečerni dokumentarni film avtorja Mirana Zupaniča v sodelovanju s produkcijsko hišo Ars Media in Slovenskim filmskim centrom. Nika Poljanšek iz organizacijske ekipe poudarja.
7: Prikazuje tudi zgodbo o skupnosti, celotno zgodbo o nastanku festivala, malo pogleda vnaprej, dotaknemo se tudi tega vprašanja individualnosti v današnjem svetu. Tako da je kar je tak film, da ti da tudi malo miselt, upam pa tudi, da gledalce spodbudi k temu, da bi naredili nekaj za svojo lokalno skupnost in postali prostovoljci.
6: Film bodo predvajali tudi na festivalu. Ta tudi letos prinaša znana slovenska glasbena imena in skupine, dnevno dogajanje bodo obogatili tudi številni športni in kulturni dogodki.
7: Posebnost našega festivala je, da celoten izkupiček gre v dobrodelne namene in sicer lokalni skupnosti, posameznikom in dobrodelnim ustanovam. V vseh letih obstoja smo podarili že preko 230 tisoč evrov, tako da se ustrajno bližamo 250 tisoč. Naš festival je poseben tudi po tem, da se trudimo minimalno obremenjevati našo naravo in zelo skrbimo za to.
6: Prav iz tega razloga je nastala tudi pobuda za rokerski drevored, v katerem največ če rokovske zvezde zasadijo svoje drevo. Na letošnjem festivalu bo sicer nastopilo več kot 25 glasbenih izvajalcev. Včeraj zvečer pa so novogoriški policisti v Biljah obravnavali prometno nesrečo, v kateri je prišlo do trčenja mlajšega voznika mopeda in osebnega avtomobila. Ugotovljeno je bilo, da je mladoletni voznik mopeda na cesti v križišču blizu ene od stanovanjskih hiš dohitel voznico avtomobila. Slednja se je v križišču ustavila in s smernikom nakazala, da bo zavila levo. Zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo je trčil v zadnji del osebnega vozila, nato pa ga je odbilo približno 10 metrov naprej v smeri vožnje, kjer je huje telesno poškodovan obležal. Poleg policistov so na kraju prometne nesreče posredovali tudi novogoriški poklicni gasilci, ki so zavarovali kraj dogodka in nudili pomoč poškodovancu do prihoda reševalcev. Ponudeni prvi pomoči so poškodovanega prepeljali na nadaljne zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. Mlajšemu povzročitelju prometne nezgode bo glede na vsa ugotovljena dejstva podan ustrezen ukrep.
8: Sončen in vroč popoldan imamo, podvečer pa lahko pride do kakšne hitre plohe ali nevihte, seveda bolj lokalne narave, ampak držimo pesti, da ne bo hujšega. No, v naslednjih dneh bo še naprej jasno, sončno in vroče. Jutri recimo bo zjutraj okoli 20 stopinj, tako da dosti se ne bomo shladili, čez dan pa 34, tako da ja, vročinski val je definitivno že tu. Vikend pred nami pa bo še naprej vroč, sončen in šele v nedeljo lahko pride do kakšnih vročinskih neviht.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
8: Ja, okvare vozila se kar vrstijo na primorski avtocesti, torej prva med Dragomirjem in Vrhniko v smeri Kopra, druga med Uncem in Rauber Komando, tretja pa med priključkom Postojna in počivališčem Studenec, vse v smeri Kopra. Nekaj zastojev še vedno, prav tako na primorski avtocesti, med Uncem in Postojno proti naši smeri, no proti Ljubljani, pa med Nanosom in Postojno in od Vrhnike proti Ljubljani. Zamuda še vedno tam okoli 20 minut. Če opazite še karkoli drugega, nič 8, nič 22, 55, no ravno kar, evo, to sekundo pa je prišlo tudi obvestilo o prometni nesreči, previdno na Primorskem, na Primorski avtocesti, na razcepu Nanos iz smeri Vipave proti Ljubljani, torej prometna nesreča, tako da ekstra previdno v tistem koncu.
5: Prijetno popovdne ti želi Harvey Norman.
8: 4 minutke čez pol peto.
5: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
8: Ja, še več dobre glasbe pred nami, no v nadaljevanju pa še enkrat pokličemo Supernova Mercator Ajdovščina, kjer vas s kolesom sreče še vedno čakata naša Suska in Jakob. Preverili bomo, če je ostalo še kaj darilnih kartic, še prej pa seveda sama super glasba. Luis Capaldi bo prvi zapel Before You Go. Pa gremo.
5: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: se v velikosti, je pa fajn imeti izbiro. Apia.
1: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
2: Privoščite si najboljše iz fruktala.
1: Fruktal v sodelovanju z naravo.

0: Žan Serčič, Mars in Venera. Za zaključek paketa štirih še točno 10 minut k nas loči do petih. In sedaj skočimo še enkrat v Ajdušno, kjer vas še naprej čaka naša ekipa v supernovi Mercator Ajdovščina. Jakob, živjo!
1: Živjo, Špela, evo, Suska in Jakob še vedno stajava tle v supernovi. Še nekaj časa smo tukaj in oddali smo že kar nekaj lepih nagrad, pa seveda tudi ogromno supernovinih kartic. Zmagala jo je pa tudi kdo?
2: Kako se Kaja.
1: Kaja, kako jo boš porabila?
2: Ne vem, moče razmišljala.
1: Kaj si boš kupila? So kakšne ideje zdaj za dopust?
2: Ne vem, kakšna igrača.
1: Kakšna igrača. Nona, zadovoljna?
3: Ma seveda, če je otrok zadovoljen, pole tudi nona.
1: Hvala vam, uživajte. Špela, živjo, lep pozdrav nazaj v studio. Susko ostajeva tukaj še do šestih.
0: Ja, hvala, Jakob. No evo, torej do šestih imate še čas, da si priskrbite kakšno super nagrado ali pa, če imate res srečo, tudi supernovino darilno kartico, zato hitro v supernovo Mercator Ajdovščina.
4: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
5: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
6: Tam je doma kakovost in udobje.
5: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
6: Ter priznano pohištvo Alples.
5: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
7: Obvestilo za vinogradnike. Proti peronosporju uporabite sistemične fungicide, kot sta Zorveg Vinabel ali Novi Alfiltrio, proti Oidiju pa Spirox ali Talendo. Po zaključenem cvetenju trte pa je že čas za prvo zatiranje ameriškega škržatka. Priporočamo uporabo insekticida Mospilan, ki je edini uradno preverjeni insekticid. V ta namen se 4-gramsko pakiranje Mospilana lahko kupi brez izkaznice, svetuje Karsija.
8: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
9: Presenetljivo poceni. Dipo.
10: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustalja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
11: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
12: Iščeš poletno bombažno tuniko in ti je vse premajhno? Joe & Luca, slovenska znamka oblačil, do velikosti 56, ima zate outlet. Najdeš nas v supernovi Kolandija Nova Gorica, vhod s parkirišča. Omeni Radio Robin in prejmi 10% popust.
13: Oj, ma kam hitiš?
12: V ABC Autocenter v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
13: Kaj pa zavarovanje in registracija?
12: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
13: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
14: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
15: Vozniško prometno, prosim.
16: Izvolite.
15: Vam je tehnični pregled potekel, gospod?
16: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
15: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
17: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
18: Lasne jedi, za prste obliznit.
19: Kje pa?
18: V gostilni Gostilna Zvezda v Solkanu.
19: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol enajste do 15. ure.
18: Posebno priporočamo odlične goriške njoke.
19: Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
18: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
19: Gostilna Zvezda v Solkanu.
20: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in zbranjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
21: Excel iz Ajdovščine. V svet s kakovostjo, znanjem in ustrajnostjo. Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Bee Gees so nas popeljali na sprehod po Massachusettsu iz leta 67, tako v zaključku četrte. Takoj po petih pa prihaja Nina Pušlar. Nemirna kri že čez nekaj minutk, zato ostanite z mano še naprej.
1: Aluboma, alu in PVC okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Aluboma.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Ukrajina je po noči napadla Moskvo z največjim valom dronov od začetka vojne. Ruska protiletalska obramba je nad prestolnico sestrelila skoraj 200 brezpilotnikov, skupno na državo pa kar 1000. No, številni droni so svoje cilje zadeli. Močne eksplozije so poškodovale pomembno naftno rafinerijo le 15 km od Kremlja. Ustavljen je letalski promet, ranjenih pa je najmanj 17 ljudi. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos pa je načelnicam in načelnikom upravnih enot predstavil prve usmeritve za delo. Želi si manj zaostankov, več digitalizacije in postopno uvajanje umetne inteligence. Matos je poudaril, da morajo biti upravne enote najboljši servis za prebivalce in podjetja. Pomagale bodo tudi ljudem na območjih, ki so jih prizadela nedavna neurja. V newyorškem centralnem parku pa se je zgodila tragična nesreča s turistično kočijo. Po poročanju ameriških medijev je umrl 18-letni turist iz Indije, ki je bil v kočiji z družino. Konj naj bi se nenadoma prestrašil in podivjal, kočija pa se je nato prevrnila. Najstnika so odpeljali v bolnišnico, kjer je zaradi poškodb umrl.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Ja, sončno in vroče, kaj drugega. Zvečer pa lahko v naše konce pride tudi kakšna hitra ploha ali nevihta bolj lokalne narave. No, v naslednjih dneh pa še več sonca, še več jasnine in še više temperature. Jutri zjutraj bomo imeli že zjutraj okoli 20, čez dan pa že 34 stopinj, tako da ja, vročinski val je že pokazal zobe. No, vikend pred nami bo še naprej sončen in še bolj vroč. V nedeljo popoldan pa lahko pričakamo tudi kakšne vročinske nevihte.
4: Takoj v Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Ja, temperature pridejo do živega tudi našim avtomobilom. Okvare vozila imamo na Primorski avtocesti, prvo med Uncem in Ravbar komando v smeri Kopra, druga pa na izvozu Kastelec v smeri Ljubljane. Če opazite še karkoli drugega, nič 8 nič 22.55, drugače pa na vaših poteh srečno, varno in previdno še naprej.
5: Dan je vedno boljši v dobri družbi. Špela in Radio Robin za dober dan.
0: Ja, eno lepo popovdne vam želim. Skupaj smo vstopili že v peto uro našega popovdanskega druženja in čez en teden bodo naši otroci že na počitnicah. Ja, no nekateri pa so na poučnih počitnicah že ta teden. Četrtošolci osnovne šole Draga Bajca Vipava so trenutno v šoli v naravi v Ankaranu, kamor jih v nadaljevanju tudi pokličem. Še prej pa seveda najprej sama z dobra glasba Ed Sheeran, prva pa Nina Pušlar in njena nemirna kri.

0: Ed Sheeran in Eyes Closed, ja on kar z zaprtimi očmi hodi po svetu, na Robinu ostajate, Špela ostajam z vami in 10 minut čez peto že imamo. In ja, poletje je tu in morje kliče, pridne fante in dekliče in na morju, natančneje v Ankaranu, so tudi četrtošolci osnovne šole Draga Bajca Vipava in sedaj imam na liniji Špelo, Zalo, Tiso in njihovega učitelja Mitjo. Pozdravljeni vsi, no najprej Špela, a mi poveš, kako se sploh imate v šoli v naravi?
1: Tukaj se imamo lepo. Hiške so čudovite, imamo zelo lep razgled na morje, morje in bazen je tudi topo, plaža je čudovita in hrana tudi fina.
0: Hrana tudi. Kaj pa učitelji vas kaj bohajo?
1: Ja.
0: Ja? Lepo. No, pa Zala, ti mi boš pa povedala, kaj ste pa do zdaj že vi vse počeli?
1: Šli smo na pokopališče školjk, dali smo se v skupine, plavalne skupine. Imeli smo športne igre, šli smo do plaže in smo plavali v morju.
0: Aha, pa zdaj učitelj ne posluša, a ste tudi kakšno ušpičili že?
1: Ne.
0: Ne? A boste še?
1: Ja.
0: A seveda boste, se tu je pa treba malo, a? A Tisa, ti mi boš pa povedala, kaj vas pa še čaka zdaj, danes pa jutri?
2: Danes bomo odšli z ladico do Pirana, tam bomo se sprehodili, lahko si bomo kupili spominke. Zvečer bomo odšli na nočno kopanje. Jutri bomo podelili vse nagrade.
0: Aha.
2: In preizkusili se bomo v plavanju.
0: Aha, česa se pa ti najbolj veseliš od tega?
2: Nagrad.
0: Nagrad. In zakaj se bo podelilo nagrade, zakaj vse?
2: Za plavanje, za najlepše pospravljanje hišk.
0: Aha.
2: In za štafetne igre.
0: Aha, in bo vaša hiška najlepša?
2: Upamo.
0: No, držimo pesti. Zdaj pa še vprašanje za vašega učitelja. Mitja, torej, vse štima, vse gre brez problema?
3: Ma ja, ja. Prvi dan je bilo malo domotožje, ampak pole, kaj jih malo namatramo, je tu že neka stvar utečena, rutinska, tako da ja. Zdaj delamo po skupinah, napredujejo v znanju, se socializirajo, sklepajo nova prijateljstva in to je tudi neki glavni point tega našega bivanja tukaj v Ankaranu.
0: So pa pridni, ne delajo neč neumnosti te otroci?
3: Ne, moram pohvaliti. Ima že par generacije takih, recimo, da jaz mislim, da čez dan so dosti aktivni in da je program tak, da jih v bistvu
0: ni energije.
3: Tako zmanjka malo na konci. Ja.
0: Tako. Zdaj pa še par tehničnih informacij za starše, torej jutri vračanje domov, kaj ne?
3: Tako ja, jutri ob 14:30, načeloma 5 minut prej, 5 minut kasneje, štartamo iz Karana, tako da smo predvideno 15:30 v Vipavi. Tako da vidimo v Vipavi starši.
0: Tako, definitivno. No, jaz vam želim, da se imate res še lepo še danes, pa še jutri čez cel dan in da res uživate v šoli v naravi, tako kot je treba.
3: Hvala lepa.

0: Maroon 5 in Memories in točno 20. Čez peto, četrtek je danes, 18. juni že in tudi danes je naš Simon Kovač takoj po sedmih zjutraj poskrbel, da smo na tekočem s trenutno situacijo blizu in daleč, danes pa ga je, kot marsikoga, zmotil vročinski val.
1: Poročile na Radio Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. V tednu smo, ko bomo dobili letošnji prvi vročinski val in to prav v izteku tedna, ki pa žal poleg ur nebesnih temperatur prinaša tudi povečano nevarnost za neurja. Od duljiha vetra do toče kubalka za tenis, dosti botov, prav brez skrbi. Arso je s torkom uvedel posodobljen in zmogljivejši sistem za napovedovanje vremena s posodobitvami 4 bote dnevno za naslednjih 60 ur. Pomene, da bo napovedi bolj hitro upoštevale vse najnovejše meritve in spremembe v ozračju, kar je pomembno ob hitrem razvoju neviht ali drugih nevarnih vremenskih pojavov, ko jih poznamo danes. Še zmeren bo mahari orkanski veter odnašal strehe Alpe in tuča stukla vse, ki ni da boje Arso tih hodili zabivati bolj duhe cveke v strešne trame ali pa in natahavati mreže nad pomidore. Sploh zdaj, ko bo izkus par kalkulatorji reveži tipkali nove napovedi, pa roba človek lahko v cajtu začne pisati odškodninski zahtevek. Tako da, še prej ko štala konča, samo še v kuvertu, am pošleš, tako bo lahko država posledica odpravila takoj že čez 5-6 let, daj! Promet. Ne najboljša vest za voznike, še posebej tiste strastne. Ob začetku poletne dopustniške sezone, ko se pričnejo veliti horde turistov proti morju, je Dars zaključil obnovo odseka primorske avtoceste med Kozino in Črnim Kalom. Halo? Promet znova poteka brez omejitev. Vem, dosti njeh zdaj. Porko, je bela, je vse zastoj. Priložnost zamujena, nevarna se nobena. Neč več prijetnih trenutkov o poslušanju radija v stoječi koloni, živahnih debat, ki vključujejo obilico psovk na račun vlade, politike, nasploh. In šoma, bo treba najti nov način za sprostitev. Tipo, namesto proti obali na Krajnsku. Zakaj delovna zapora na avtocesti prepostojni ostaja tudi čez poletje? Hvala Bohu, še bomo lahko preklinjali.
1: To so bile poročile na Radiu Robin. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
0: Tako, pa smo na tekočem za danes. Kaj pa bo Simon pokomentiral jutri? Pa slišite takoj po sedmih.

0: Bobby Thomas in Raindrops Keep Falling on My Head z konca 60-ih. Ja, dežne kaplje mi kapljajo na glavo. No, trenutno ne. Trenutno imamo sončno in vroče, tako da kapljic zaenkrat še ni na vidiku in naj tako ostane vseeno še kakšen dan ali dva. Špela, ostajam v vaši družbi, 4 minutke nas še ločijo do 5:30, no medtem, ko lahko te dni ljubitelji plezanja in naše vrhunske Janje Garnbret spremljajo dogajanje v Innsbrucku, pa na svetovnem pokalu, torej na svetovnem pokalu v športnem plezanju, pa je nov vrhunski izid zabeležila tudi mlada kraška plezalka Lina Funa. Kako je šlo? Ja, podrobnosti v nadaljevanju.
1: Za še več poletnih doživeti, Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje. Ujemi program na snaga-snaga.si. Zavihek Amfiteater.
2: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
3: Razmaščevalec Marsilja 600 ml plus 600 ml Chantecler samo 3,99 € in mortadela Antica Emilia Leoncini sedaj kar 27% ceneje.
2: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina. Od kvantnih tehnologij do pospeševalnikov delcev, rešitve podjetja Instrumentation Technologies so del najzahtevnejših tehnoloških sistemov na svetu. Želiš soustvarjati rešitve, ki premikajo meje mogočega? Pridruži se naši razvojni ekipi. Iščemo strokovnjake z področja razvoja programske opreme, elektronike in sistemske arhitekture. Več informacij o odprtih pozicijah najdeš na i-tch.si.
4: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite Sale Preview v Palma Nova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
5: V soboto 20. junija se v Vipavski križ vrača Žan Serčič. Vstopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
6: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
7: Takoj v Novo Gorico, v Dan Kihen, Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan Kihen, Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
8: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 € kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
9: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
10: Pri Spaču Okjali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
11: Tiara Shopping, največji in najbližji. V Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah.

0: e-shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si. Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Dobar dan, voščim Vanja Trkman. 20-letna krašovka Lina Funa nadaljuje niz odličnih nastopov v letošnji sezoni. Potem, ko je aprila na tekmi Evropske serije v Litvi osvojila prvo mesto, je konec tedna znova stopila na zmagovalni oder. Na Madžarskem je postala evropska mladinska podprvakinja v balvanskem plezanju v kategoriji do 21 let.
3: Sem v bistvu zdaj tekmala na 4 svetovnih pokalih in 5 vikendov zapored in ta vikend vmes je bilo še prvenstvo na Madžarskem. Sem se pridružila mladinski ekipi, mislim, da nas je 18 šlo na prvenstvo. Žalost sem se edina prebila v finale, ampak sem vedela, da lahko pač dobro odplezam in sem šla zmagat, ampak ne glede na to je drugo mesto neki, kar mi pokaže, da letos delam stvari v pravi smeri.
2: V finalu je z enim preplezanim balvanom in dobrimi poskusi na preostalih treh zbrala dobrih 54 točk, kar je zadostovalo za naslov evropske mladinske podprvakinje. Časa za počitek ni bilo veliko, saj je nato že odpotovala na tekmo svetovnega pokala v Innsbruck, misli pa sedaj že usmerja v glavni cilj letošnje sezone, evropsko člansko prvenstvo v Barceloni, ki bo čez mesec dni.
3: Drugače pa sem cilj zmagati na evropskem pokalu že dosegla letos stopničke na evropskem prvenstvu v mladinskem tudi. Manjka mi samo še pol finale svetovnega pokala, tako da cilji ostajajo visoki in jaz mislim, da se vse da.
2: Slovenija te dni že odeta v zeleno barvo, poteka namreč kolesarska dirka po Sloveniji. V soboto, 20. junija, se bo odvila četrta etapa, ki bo zavila tudi v zgornje Posočje. Potekala bo namreč med Kranjem in Vršičem, vmes zavila tudi v Trbiž in Predel. Ozor tudi na zapore cest med Trbižem in Predelom med 13.15 in 14.10 na cesti Predel Kluže Trenta, med 13.35 in 14.30, med Trento Vršičem in Kranjsko goro pa celoten dan med 5. in 16. uro.
4: Je danes podvečer, nas lahko doseže tudi kakšna hitra plohica ali nevihta in držimo pesti, da ne bi bilo slučajno kakšne toče. No tudi v jutrišnjem dnevu jasno, sončno, vroče, zjutraj okoli 20, čez dan že 34 stopin. Vikend pred nami pa ja, še več sonca in še bolj vroče bo, v nedeljo pa možnost tudi kakšnih vročinskih neviht.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Je kar nekaj težav na primorski avtocesti. Med Vrhniko in Dragomirjem proti Ljubljani imamo oviran promet zaradi kosov pneumatike in okvare vozila. Še en vozilo je zdahnilo Meduncem in Rauber komando v smeri Kopra. Na izvozu Kastelec proti Ljubljani pa imamo tudi oviran promet zaradi vozila v okvari. Nekaj zastojev še vedno proti Ljubljani med Nanosom in Postojno in od Vrhnike do Ljubljane zamuda približno 20 minut v tistem koncu. Če opazite še kakršne koli druge težave, nič 8, nič 22, 55, srečno, varno in previdno še naprej.
1: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: Radio Robin poslušate, ko se v naslednjih trenutkih odpravljamo na Kras, kjer se jutri tam začenja nekaj za ljubitelje vina. Prvi vinski festival na Krasu Vin Park v Sežani, no za več podrobnosti je sedaj v moji družbi Aljoša Ukmar iz Media Tima, organizatorja dogodka. Lepo pozdravljen.
2: Zdravo.
1: Torej, vinski festival Vin Park, prvi tovrstni, kaj prinaša ljubiteljem žlahtne kapljice?
2: Ma prinaša eno vinsko spoznanje, no, in pač prisotni bojo iz pet okolišev, ne, Istra, Brda, Vipava, Kras in zamejski Kras. Si upam skoraj trditi, da je to na Primorskem bo v bistvu prvič in tudi največji. Po številu vinarjev, mislim, rečem.
1: Koliko pa bo vinarjev približna številka?
2: 50.
1: To pa je že kar impresivna. In dejali smo, da tudi iz več sosednjih vinorodnih okolišev, ne samo kraški, je tako?
2: Tako. Iz Brdi, iz Vipave, tudi iz Vipave.
1: In festival vsebuje tudi bogat spremljevalni program. Kaj vse nam prinaša ta?
2: Tako. V bistvu, v petek je prefestival, v bistvu dan prej, ne? In zvrstili se bo DJ, pa suho cvetje, postojnica. V petek je pa tisto glavno otvoritveni dan, ne? In kjer se pripravlja vinski forum in bojo sodelovali vitezi redu Istre in Krasa, potem Prt in Vipave, ter enologi največjih kleti, med drugim tudi iz Vipave, kakor sem rekel. Potem pa nastop skupine Trio Ditka, to je kantavtorica, kar je priznana. Potem DJ, Tomaš Nedoh s saksofonom na DJ Ritem in priznan DJ iz 70, 80, 90 leta bo povrtel.
1: Kot smo rekli, dogajalo se bo kar dva dni. Kdaj in kje se bo festival odvijal?
2: Se pravi, petek in sobota v mestnem parku v Sežani, se pravi 19. in 20. junij, to spet ta teden.
1: Kje poslušalke in poslušalci Radio Robin dobijo podrobnejše informacije?
2: Ma na družbenih medijih, Vin Park Sežana, v družbenih medijih največ je program opisan vsem skupinom.
1: Aljoša Ukmar iz Media Tima, organizatorja dogodka, najlepša hvala in seveda naj bo prvi vinski festival na Krasu. Vin Park uspešen.
2: Hvala vam, mi se vidimo.
1: Se vidimo, tako je. Vi pa poslušalke in poslušalce ostanite v naši družbi, še naprej, ko nadaljevanje preverjamo aktualno prireditveno ponudbo v severno-primorskih krajih.

0: Četrtek je že tukaj, nezadržno se bližamo koncu tedna. Vikend, ki je pred nami, pa bo tudi zadnji pred poletnimi počitnicami. Še malo pa bo že na vrsti uživanje in sprostitev. No, to dvoje lahko užijete že, če se odpravite na katero izmed prireditev v naši bližini. Radio Robin predlaga naslednje. V kinogledališču Tolmin danes dva filma. Ob 17.30 animirana pustolovščina Svet igrač 5, ob 19.30 pa drama Ko te je strah, globoko dihneš in se nasmehneš. Poglejmo v mladinski center Hiša mladih Ajdoščina, nocoj ob 18. odprtje fotografske razstave Tečajniku pod mentorstvom Aljane Vidmar z naslovom Tržaški fotopotep. Ob 19. na gradu Kromberg odpirajo razstavo z naslovom Med morjem in kamnom. Na razstavi, ki v ospredje postavlja likovna dela prejemnikov Prešernove nagrade ali nagrade Prešernovega sklada, se likovna umetnost prepleta z literarno ustvarjalnostjo izbranih pesnikov in piscev iz širšega kulturnega prostora Trsta in Krasa. Na Volčjengradu poteka festival Otrok sončnico. Čez cel dan pri Zajčevih, Kovačevih in Mrškovih odprti ateljeji, kjer se predstavljajo umetniki. Ob 19. pa pri Vaškem domu, povezani skozi petje, tam bodo peli mešani pevski zbor Ivan Cankar z Vrhnike ter mešani pevski zbor Kominum iz Komna. Ob 20. v Šempetru pri Gorici v hotelu Lipa La Noche Cubana y Soy Cubano, kubanski plesni večeri, ravno tako ob 20. na ploščadi pred dvorano v temnici na Krasu pa zvočna kopel v izvedbi Gala Furlana. Poglejmo še v SNG Nova Gorica, nocoj ob 20. na velikem odru gostujeta Hrvatsko narodno kazalište Rijeka in Narodno gledališče Tunizija v predstavi Marwa Manai in the Belly of the Whale. Zanimiva zadeva, zagotovo vredna ogleda. Tudi v jutrišnjem petku pestro dogajanje, ki ga začenjamo ob 16. v Galus baru Nova Gorica, kjer bo dobrodelni dogodek Hello Summer by Galus. Nastopili bodo skupina Primavera, športni klub Twist in drugi. Dogodek je brezplačen, zbirajo prostovoljne prispevke za Saro. Jutri ob 16. v mestnem parku Sežani začenja tudi prvi festival Vin na Krasu Vin Park. Jutri od 16. naprej DJ Klemen, Afro House ritmi z notami uspešnici iz 90. let, pa trio band Suhocvetje, ki bo se pomikal od stojnice do stojnice. Jutro ob 17. v krajevni knjižnici Šempeter pri Gorici bralna skupina Bralci na placu, pogovarjali se boste o romanu Suzanne Tamaro Velika ljubezenska zgodba. Na Grajskem vrtu v Ozeljanu pa nekaj za najmlajše, otroško rajanje z Miškinim gledališčem jutri ob 18. Za lepši uvod v poletne počitnice za otroke pripravljajo otroško rajanje, poskrbljeno bo tudi za hrano in pijačo. Ob 19. na mestnem trgu v Tolminu skupina Rodoljubac praznuje 30 let skupaj z vami. Ob 19.30 pri Lukatelu v Volčah pa v sklopu Tminskega poletja resno in manj resno popotresno dokumentarni film Spričevanje o potresu leta 1976 in večerni pogovor gosti bodo Radko Carli, Pavel Gantar in Jožef Školč. Poglejmo še na grad Štanjel, jutri ob 21. v sklopu grajskih večerov, tam nastopa Rudi Bučar. Ob 21.30 jutri v SNG Nova Gorica pa premiera v amfiteatru Aida osvoboje. Predstava oziroma opera koprodukciji opera Gran Avignon in Piccolo Opera Festival. Kot že rečeno, jutri ob 21.30 v amfiteatru SNG Nova Gorica. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja severnoprimorskih krajev pa najdete na našem preglednem spletnem informativnem portalu za Goriško robin.si. Uživajte!
1: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
2: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste?
3: Seveda, Škrl na Delfinovi 13.
2: Prosim?
3: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v urarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl.

0: FIFA svetovno prvenstvo v nogometu 2026. Vsak dan tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
1: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
2: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
3: Piščančji barbecue, sočni zrezki, 500 gramov, perutnina Ptuj, sedaj kar 30% ceneje. In trajno mleko, 3,5%, 1 liter Alpija, samo 89 centov.
2: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
4: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene, total. Totalno neverjetno, prihrani do 72%.
5: Presenetljivo po ceni, Dipo.
6: Dušna Rocks 2026. 21. avgust. Večer roka, dobre energije in poletnega vzdušja. Na ploščatu Šturje prihajajo Shank Rock in Murphy. Stopnice dobiš na entrio.si.
7: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
8: Pripravi ekipo, vzemi dobro voljo in pridi na največjo zabavo tega meseca. 19. in 20. junija v Goriških Brdih na igrišču Čelo. Nogomet, odbojka, vleka štrika, DJ Torta, ansambl za ston in nepozabni Kingston. Kdo bo postal kralj Šanka 2026? Pridi in dokaži. Vstop je prost.
9: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
10: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
11: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
12: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
11: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
13: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LinPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
14: Polavček.
15: V polavčku od srede do ponedeljka pakiran kivi 1 kg samo 59 centov za kos. Smutko bar pa vas vabi na osvežujoč frozen jogurt.
14: Polavček.
16: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
17: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
16: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
17: Alu plus Branik. Velik plus.
0: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
18: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
0: Radio Robin. Doma tudi v Posočju.
19: Can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Ali težko grizete, se ne morete sproščeno smejati?
1: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
0: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Prihaja prava poletna vročina. Ustrajala naj bi vse do sredine prihodnjega tedna. Kot pravi Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
4: Nekako najbolj izrazita bo po pričakovanjih vročina na Primorskem, torej Goriška, Vipavska dolina, tudi Slovenska Istra. Tam pa bodo temperature dosegale in celo presegale, recimo od nedelje naprej 35 stopinj. Tako da bomo morali v naslednjih dveh tednih dejansko se že vnaprej morda kaj pripraviti na to daljše obdobje dokaj izrazite vročine.
3: Izogibajte se soncu med 10. in 17. uro, spite dovolj vode, še posebej pa pazite na starejše, otroke in kronične bolnike, tudi na živali. Rusija in Ukrajina pa sta kljub nadaljevanju spopadov znova izmenjali posmrtne ostanke padlih vojakov. To je pomembno predvsem za družine, ki lahko svoje bližnje dostojno pokopljajo. Izmenjava ujetnikov in posmrtnih ostankov je od začetka vojne eno redkih področij sodelovanja med državama. Hrvaška pa je med češkimi turisti še vedno zelo priljubljena, a vse glasnejše so tudi pritožbe nad cenami. Po poročanju češkega portala TN Nova je turist po obisku Splita, Korčule in Dubrovnika zapisal, da se na Hrvaško ne bo nikoli več vrnil. Zmotile so ga predvsem cene hrane, pijače in nastanitev. Testenine dražje kot v Italiji, koktejli pa več kot 17 evrov. Domačine je kljub temu pohvalil kot izjemno prijazne. No, zgodba sicer ni čisto črno-bela, nekateri se z njim strinjajo, drugi pa pravijo, da je očitno zašel v klasične turistične pasti.
0: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
3: Tudi jutri bo jasno, sončno in vroče. Že zjutraj bomo namerili od 13 do 20, čez dan pa od 30 do 34 stopinj.
2: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti, od Ljubljane proti Šentjakobu, ter med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na primorski avtocesti gre počasi med Uncem in Postojno proti Kopru, pa med Nanosom in Postojno ter od Vrhnike proti Ljubljani. Načakali se boste tudi na ljubljanskem obroču, pa na cestah Tomačevo Črnuče, Vodice Moste, Celje Vojnik, Stranice Slovenske Konice, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled.
7: www.robin.si
8: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: Dopoldanski izziv na Radiu Rubin.
2: Radio Rubin poslušate, dobro dan, želi Martina Arčon. Počitnice so pred vrati, kako mladostnikom postaviti meje pri uporabi telefonov in vseh ostalih zaslonov. Tudi o tem, če bi morali bolj skrbeti za digitalno opismenjevanje mladih, ali je prepoved tista, ki največ šteje in zaleže. Vsem tem danes terapevtom Miha Kramli, vodja Centra za zdravljenje zasvojenosti v Novi Gorici, je moj sogovornik. Dobar dan najprej.
3: Dobar dan vam pa tudi vsem, ki imajo sedaj ušesa na teh aparatih naših.
2: Počitnice so pred vrati. Starši smo na nek način že zaskrbljeni. Kako bomo naše otroke odganjali od vseh teh aparatov, zaslonov in jih poslali, če takole rečem, na igrišče? Imate kakšen recept za nas?
3: Jaz bi tako rekel, ne? Zdaj, ta zaskrbljenost je upravičena, ampak ta zaskrbljenost ne sme biti v tem, kako bi mi zdaj uporabili energijo za to, da bo otrok čim manj na telefonu ali pa na tablici. Ampak kako naučiti energijo za oblikovanje družinske kulture uporabe tehnologije. Namreč cilj ni v tem, da mi omejujemo, strašimo, prepovedujemo, ampak da oblikujemo kulturo uporabe na način, da nam tehnologija služi, nam pomaga, ne pa da nas uničuje. Zato je tukaj potrebno prvič začeti z prostorsko kulturo uporabe tehnologije, torej kje se naši monitorčki, telefončki v našem stanovanju, hiši nahajajo. Splošno dejstvo, a ne, in znano dejstvo je, da telefon, tablica, računalnik, PlayStation nima kaj početi v otroški mladostniški sobi. Starši pa moramo biti temu tudi vzgled, da mi na dogovorjeno mesto odložimo te svoje aparate. Nedolgo nazaj je 13-letnik rekel, ko smo govorili o prostorski kulturi namestitve in sem rekel, ja, to je treba narediti, ampak se morajo tudi starši držati. In je potem ta 13-letnik rekel, zdaj ste mi pa rešil, kajte moj oče se tega ne bo mogel držati. Torej, od takrat te družine tudi ni bilo več na obravnavo, ker starš, v tem primeru oče, je svojega sina k nam poslal, popravite ga, dopovejte mu, dejte mu meje, ampak oče pa je po starem nadaljeval. To gre za družinsko kulturo uporabe vseh družinskih članov. Seveda, tukaj je pa potem tudi časovna kultura uporabe. Tu pa ne gre za en recept, 2 ure na dan, 3 ure na dan. Zakaj ne? Naprimer, če moj otrok, moj mladostnik, igra 2-3 ure ene igrce ali pa je 3 ure na socialnih omrežjih, se v njemu sproži dopamin, rečemo po domače, da je to poštar, ki prenaša dobro počutje. V teh 3 urah poštar dela nadure in jih tako močno dela te nadure, da se tako utrudi, da potem potrebuje ene 6, 7, 8 ur najboljše enega sprehoda ali pa teka ali pa kolesarjanja ali pa plavanja, rolanja.
2: Da se vse uravna.
3: Zakaj? Zato, da možgani po virtualni izkušnji ponovno zaznajo globino, širino, hrapove strena, mraz, toplota, kajti samo, če mi možgane napolnimo z realnimi, rečeva, dražljaji.
2: Izkušnjami, ja.
3: Tako, potem virtualno ne more uničiti našega mladostnika ali pa tudi odraslega človeka. Zato je temeljno pravilo, jaz ne morem reči 8 ur fizične aktivnosti in 8 ur socialnih omrežjih, ampak moram reči, da 3-4 ure na dan fizične aktivnosti je 1-2 ure potem varnega surfanja po svetovnem spletu ali pa igrc ali pa socialnih omrežjih. Odvisno je torej, koliko jaz napolnim možgane z realnim življenjem, toliko potem polovica od tega sem jaz potem lahko v virtualnem, da me ne uniči. To je recept. Ne moramo pa reči, zdaj pa bo samo 2 ure na dan, 3 ure na dan in to je konec. Ne? In tudi ko postavljamo meje, je izredno pomembno, da ne razpršimo uporabo ne vem, trikrat na dan po pol ure ali pa po eno uro, ampak vse enkrat v celoti. Namreč mi v teh treh punktih določimo, ko bo na prvi uporabi, bo komaj čakal, da bo drugič lahko na telefonu, potem bo komaj čakal, da v tretjič. In je cel dan in o samo hrepenenje. V celoti, v enem segmentu je treba pokuriti ta čas.
2: O tem še govoriva Miha Kramli, drage poslušalke, poslušalci. Dotaknili se bomo tudi odmevne odločitve, ki so jo sprejeli v Veliki Britaniji, kjer so napovedali zakonodajo, ki bo mlajšim od 16 let prepovedala uporabo večine družbenih omrežij. O tem čez nekaj minut.

0: Radio Robin, Miha Gramli pred radijskim mikrofonom in skok v Veliko Britanijo najprej, če lahko. Torej, vladni ukrep je naletel na burne razprave med strokovnjaki, starši in tehnološkimi podjetji, torej do 16. leta brez uporabe večine družbenih omrežij. Kaj menite? Je popolna prepoved prava rešitev ali bi morali več pozornosti nameniti digitalni vzgoji in odgovorni uporabi tehnologije?
1: Zdaj, Martina, mogoče vas pa poslušalce bom razočaral. To je pesek v oči, veste. Sprejemanje take zakonodaje, da mi zdaj omejimo družbena omrežja do 16. leta, hkrati pa 16-letniku dovolimo, da ima že v otroški zibelki stik z intenzivnimi dražljaji. Mi smo se lotili samo enega segmenta. To je področje socialnih omrežij. Bistveni dele, ki vplivajo na razvoj otrokovih možganov, elektronske igračke, ki vsebujejo že pri otrocih, ki niso shodili elemente, ki zasvajajo, o tem noben ne govori. O tem bi morala zakonodaja tudi govoriti. Jaz sam sem bil povabljen, da bi sodeloval pri evropski zakonodaji zaščite mladostnikov pred tehnologijo, pa sem odstopil potem, ker sem videl, da se v bistvu dotika samo enega segmenta, ne pa celostne zaščite razvoja otrok in mladostnikov. Kajti socialna omrežja so majhen del problema, mi se pa vpičemo samo v to. In to je pesek v oči. Mi moramo zaščititi razvoj otroških možganov, razvoj, prva leta otrokovega življenja gre vse skozi telo in telo se vse zapolni. In zdaj, če gre otrok lulat in kakat z monitorčkom, kjer so račke, kjer so pavški, potem imamo že bicikle, otroške bicikle, ki imajo monitorčke, konj. Če osnovne aktivnosti otrok izvaja ob spremljanju intenzivnih dražljajev, se njegov živčni sistem sinhronizira z intenzivnimi dražljaji. In ko mu te dražljaje odzameš, je on popolnoma nefunkcionalen. Kajti on je usmerjen, da bo aktiven samo, če bo zunanji dražljaj simpatičen, lep, dovolj privlačen, dovolj močan. Njegovo moč, da bi pa bil aktiven iz sebe, smo mu pa s prezgodno in nepravilno uporabo tehnologije uničili. Zato se mi zdi zelo pomembno, da družba ve, da ploska temu, tudi jaz ploskam temu, ne nasprotujem temu, ampak to je premalo. Mi moramo ustvariti zakonodajo, ki bo omogočala, da bo naš otrok ob tehnologiji lahko postal popolnoma soveren, funkcionalen, da bo zajel življenje s polno žlico.
0: Ampak kaj pomaga zakonodaja, če se starši pač ne držimo tistih osnovnih, bom rekla, napotkov, ki jih beremo, ki jih slišimo, glede uporabe, kot ste rekli, telefona, prostorsko, časovno, ko je vsem skupaj tako zelo težko. Ko učiteljica v šoli ne sme pogledati otroku v torbo in preveriti, ali ima telefon, čeprav ne, ni dovoljeno nositi telefona v šolo. Se pravi, zakonodaja proti realnosti je, kaj
1: ja,
0: menite?
1: Ampak tukaj
0: tudi pesek v oči.
1: Tukaj jaz zdaj razmišljam drugače malo. Če mi dosežemo nek konsens, rečemo, da je to civilizacijski konsens, zaradi tega, ker govoriva o civilizacijskem problemu. Mi doma ne govoriva več o problemu ene države, ene družine, ene celine. To je civilizacijski problem družbe. In tukaj moramo, če ne drugega, vsaj vsaka celina zase, jasno in odločno povedati in prepovedati otroške elektronske slikanice in tudi jasno povedati, do katere starosti znanost danes lahko pove, kako koristno je, da jih prvih 7-8 let otrok brez intenzivnih dražljajev, nekih krokodilčkov, nekih igrc in tako dalje. To se pravi, to gre za zakonodajo, da ti dražljaji v trgovinah ne bodo dostopni in jih ne bo mogoče kupiti. Tukaj gre za zakonodajo, ki bo učitelju jasno povedala, da usposabljanje za delo z novo tehnologijo, ne pa se učiti s tehnologijo. Ta zakonodaja je nujna. Potem, ko bo ta zakonodaja oblikovana, bo v pomoč potem tudi staršem, če ne staršem, pa vsaj institucijam, da bodo lažje starše upozorili. Poslušajte, lejte, vse te se zdaj klele z nami dol in tu moramo zdaj narediti načrt, da se oblikuje družinska kultura. Mi moramo temelje postaviti za to, da bo sploh možno, da ima vsak posameznik in družina možnost, da oblikuje to kulturo, ker zdaj je pa ponudbe. Ko odprem kakšne novice na telefončku, to je najmanj 20 v petih minutah nekih reklam ven meče. Zdaj, Martina, vi lahko meni rečete, kaj pa je poj? Še to ni nič takega. Ampak, če en 14-letnik v enem dnevu zamenja 150 vsebin, ki temeljijo na tem, da je vsaka bolj privlačna, ne pa na tem, da v njemu pribuja zdravo radovednost, ampak te vsebine so načrtno narejene, da krhla sta iz ene v drugo, ker je vsaka bolj zanimiva, se ob 150 zamenjanih vsebinah na dan v pol leta oblikuje digitalni nemir, digitalna hiperaktivnost in če to ne zdravimo, lahko pridemo v digitalni avtizem. To se pravi, vidite, tu so temelji, ki jih je treba postaviti. In tukaj more zakonodaja imeti moč, teh reklam ni. Ali pa jih bomo dozirali samo toliko, da ne bo naš mladostnik padel v digitalno demenco, ne, digitalni avtizem.
0: To ki je že prisoten, ne, tukaj in zdaj, ni samo nekaj, o čemer se govori in s čemer se, kot marsikdo reče, straši. Nadaljujeva, Miha Kramli, ampak še nekaj trenutkov se prej prepustiva tejle glasbi. Yesterday.

0: Radio Robin, terapeut Miha Kramlje, v moji družbi vodja Centra za zdravljenje zasvojenosti v Novi Gorici. Ko vas takole poslušam, imate še prostor, da sprejmete mlade, mladostnike, pa tudi odrasle pod svoje okrilje in poveste, zakaj tega ne in zakaj to ja, opažate, da je problema vsak dan več?
1: Zdaj, Martina, jaz imam en predlog za vaš. Naš zdravstveni dom, naš center je bil uspešen pri evropskem razpisu. In mi bomo začeli s septembrom, ker imamo dva nova zaposlena, prav za to področje, o katerem govoriva. Ena oseba bo pokrivala preventivo z tega naslova po vseh šolah Severne Primorske, to mislim, da je okrog 53 ustanov, šol, vrtcev pa srednjih šol, in ena oseba bo pa za psihosocialno svetovanje z tega področja. To se pravi, mi smo zdaj dosegli, da bomo v naslednjih 2-3 letih aktivni na terenu, svetovalne službe bodo obveščene, bodo vedle za te dve osebi, razpis smo dali že ven,

0: vpišejo in zaprosijo za te delavnice, za predavanja in lahko tudi že vpisujejo svoje otroke, mladostnike za psihosocialno obravnavo. Tako svetujem vam pa to, da mogoče te dve osebi povabite v oddajo enkrat, pa se tudi z njimi pogovorite, da jih prve roki povejo, kaj bojo delati. Tako prostor je in možnosti še širimo, tako da bomo lahko nekako zagotovili, da bi vsakdo lahko dobil pomoč.
1: Kateri otrok, po kakšnem ključu bo deležen te obravnave, se pravi psihosocialnega svetovanja in preventiva bo verjetno namenjena vsem šolam, ki se bodo za to prijavile. Se pravi, kaj je tisti glavni pokazatelj, da nekdo potrebuje psihosocialno svetovanje?
0: Tako, mi smo zdaj prisluhnili našemu prostoru, ker sem sam aktiven tudi v lokalni akcijski skupini. Je vedno znova bilo izpostavljeno, da svetovalne službe, centri za socialno delo ne morejo nikamor usmeriti te otroke, mladostnike. In mi smo potem kandidirali na tem razpisu z namenom, da bomo sedaj omogočili, da bodo te institucije imele možnost napotitve teh otrok k nam. Hkrati pa šola, ki bo opazila, da ima problem v razredu ali pa da imajo starši probleme, bo oseba prišla na šolo in bo imela delavnice z osnovnošolci, srednješolci in hkrati tudi izobraževanje za starše ali pa strokovni kader. To se pravi, dejansko smo prisluhnili potreben severno-primorske, ker nikamor, a veste, to tudi ni stvar pediatrov. Veste, to je zdravstveni problem, ni pa zdravstvena vsebina. Kajti spreminjanje vedenskega vzorca, to pediater ne more. Niti nima časa, da bi spreminjal vedenske vzorce. Ali pa da bi sledil temu in dajal napotke, kako naj družina spreminja svojo dinamiko. To je stvar niti ne samo psihologije, je stvar pedagogike, je stvar ogromno drugih strokovnjakov. Zato tudi je sedaj vključen ni medicinski kader, ampak magister psihosocialnega svetovanja, oba dva sta z tega naslova, zato ker to ni zgolj medicinski zdravstveni problem.
1: Ampak po kakšnem ključu se pravi bojo predlagani ti otroci, mladostniki v obravnavo?
0: Ključ je pa ta, da svetovalna služba na šoli prepozna tako in to potem usmeri k nam.
1: Kako se prekomerna uporaba kaže pri razpoloženju, spanju in šolskem uspehu nasploh, tudi o tem Miha Kramli po glasbi.

0: šolskim letom, če se vendarle še malo dotakneva časa, ki je pred nami?
1: Jaz bom zdaj tako rekel. Veste, bistveni čas počitnic je prosti čas. Jaz sem to že neštetokrat ponovil. Prosti čas obnavlja, gradi, spodbuja, prazen čas pa uničuje. In mi moramo mladostniku in otrokom omogočiti, da so v prostem času. To se pravi, veste, jaz ne sprejmem tega izhodišča. Delaj tisto, kar te veseli. Pogostokrat je pomembno, da počnem tudi stvar, ki mi je naporna in ko jo dosežem, potem mi je lepo.
0: Mm-hmm.
1: To se pravi, če jaz ugriznem v kislo jabolko, to se pravi, v hribe mi ni lepo hoditi. Vendar, ko bom prišel do cilja, mi bo pa lepo. In ta nagrada, da mi je lepo, ko sem se jaz pregrizil, je tako blagodejna, je tako ustvarjalna. In zato je zelo pomembno, da starši zmoremo svoje otroke in mladostnike spodbuditi, da tudi, če ga ne veseli kakšna stvar, da jo sprejme, da se z njo sooča. Zato, ker ko se skozi to prebil, bo tako nagrajen, da in to se tako zapomnilo in to ga tako se dotaknilo, da ga lahko usmerjalo naslednji mesec ali dva. To se pravi, izhodišče delaj samo stvari, ki so ti všeč, ki jih rad počneš. Iz mojega stališča se lahko nekdo drugače misli, ampak z mojega stališča je napačno. Torej, omogočiti moramo prosti čas, ki vsebuje tudi soočanje z izzivi, ki so naporni.
0: Ampak starši tukaj, ja, bom rekla, prehitro popustimo, ne? Verjetno je tista naša notranja moč, naša notranja energija, naše zavedanje, da na dolgi rok otroku naredimo veliko dobrega, če ustrajamo. Ne vem.
1: Poglejte, zdaj, ta naša notranjo staršev je močno načeta, veste? Uh-huh. Se to bi lahko enkrat prav posebej govorila. Namreč, poglejte, ta notranji zagon, ne bom omenil zdaj te osebe, ampak mi je podučila, da je danes ogromno parov, to se pravi staršev, uh-huh, ki vsako leto podpišejo pogodbo, to poročno pogodbo, ki je vezana na premoženje. To se pravi, ne gre samo za enkratno predporočno pogodbo, koliko ima kdo denarja in kako se jo razdelilo, ampak gre za to, da je vedno več parov, ki skupaj živijo, ki letno preverja finančno stanje drug drugega. To se pravi, odnos smo skrčili na transakcijo. In kaj to pomeni? Da tu v tem odnosu je zgolj preverjanje, je transakcija, ni pa ljubezni. Ljubezen pa omogoča obstoj. Ljubezen pa omogoča premagovanje in moč, da zmoremo tudi neprijetne stvari. Tam, ker je pa zgolj transakcija v medsebojnih odnosih, je pa postavljati meje prenaporno. Zato, ker je vse usmerjeno v interese. A se splača ali se ne splača, a bom zdržal ali ne bom zdržal. In seveda, kot družba se moramo zamisliti, ne, ker beseda ljubezen pomeni prava pot. Prav izvor besede ljubezni je prava pot, prava usmeritev. A je zdaj prava pot, da imam jaz transakcije v odnosih? Ma ne, ni. Ne, prava pot je ljubezen. In ker naši odnosi ne štimajo, potem to odmeva tudi v pristopu do naših otrok.
0: Absolutno, ne, niso besede tiste, ki so najbolj zgovorne. Dejanja so tista, starši, ki naj bi bili zgled in pravzaprav tišina veliko krat pove več kot beseda, kaj ne?
1: Tako, točno to.
0: Kako se z otroki pogovarjati o nevarnostih na spletu, pa nasploh prekomerni uporabi zaslonov, tudi o tem po glasbi? Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna...

Radio Robin je to, se pravi počitnice. Kako našim otrokom postaviti meje pri uporabi telefonov? Ali naj bodo pravila med počitnicami drugačna kot med šolami?

0: Počitnice, meje, mladostniki, starši, zaskrbljenost, morda celo strah. Miha Kramli, terapeut je v moji družbi. Povejte mi, kako naj otroku povemo o vsem tem, kar se midva zdajle pogovarjava. Se pravi, kako na pravi način, da ne bomo pridigali, da ne bomo najbolj tečni starši na svetu in da bo to opozorilo zaleglo, da ni vedno zgolj samo meja in prepoved tisto, kar naleti na, bom rekla, plodna tla.
1: Jaz pogosto, ker ko imam mladostnika pred seboj, zamem telefon, pa ga vključim in ga vprašam, kaj vidi. No, rečejo ikonce, pa vzate eno lušno deklico. Poj ga vprašam, a bi ti mogoče vedel, kaj pa je potrebno, da vidiš ti ikonce pa to deklico. Ja, modra svetloba. Ja, je modra svetloba, ampak za to modro svetlobo je pa tudi celostna infrastruktura, monitorčka, ki omogoča modro svetlobo. In potem mu razložim, a veš, ta celostna infrastruktura vpliva na možganski sistem na način, da lahko v tebi prebudi stalen občutek energetske krize. Skozi boš utrujen, naveličen, vse bo brez veze, ali se tebi to dogaja, ali se ti ne dogaja. In govoriva potem o tem. In padijo v pogovor noter. Jaz njemu ne govorim, ti ne smeš odpreti telefona, ti tega ne smeš, ampak mu razložim, kako stvar funkcionira. In da dejansko ga potem opozorim, a bi ti želel biti stalno utrujen v življenju in biti pod bremenom neke teže. Ma seveda ne. No, viš, kako pomembna je potem kultura uporabe tehnologije. Ne, potem govoriva o, ja, igrajo igrce. Ne? Zdaj to ni več domneva, to je zdaj dokazano. Ne? Da če vsak dan pol leta več ur igram nasilne igrce, se možgani adaptirajo na nasilje. Bi ti želel biti nasilen? In dejansko, zakaj se tako možgani odzovejo in se adaptirajo na nasilje? Ja. Zaradi tega, ker imajo te igrce v sebi segmente, ki vplivajo prav na ta del možganskega sistema, ki vpliva na naše razpoloženje. In zdaj, če jaz to vem, dober, mi je všeč igrati nasilne igrce, dober, ampak bom naredil strukturo za to, da se moji možgani ne adaptirajo na nasilje. In mu to razložim, kako stvari delujejo, da on prepozna dejansko, da mora te stvari vedeti, da tudi, če jih bo uporabljal, da jih bo uporabljal na način, da ne bo presegel te kvote, da ga uniči. In moram reči, da večji del mladostnikov je dojemljiv in da so potem v nadaljevanju pogovora aktivni pri tem, da oblikuje, skupaj oblikujeva, ampak predvsem omogočam temu mladostniku, da sam naredi dnevno uporabo tehnologije. In seveda govoriva tudi o teh 10 prstih na rokah in nogah, kako izredno pomembno je, da delajo, kot sva omenila, a ne da nahrani možgane z realnim življenjem. V bistvu ne moraliziram, ne pridigam, ampak razložim mehanizme delovanja, ker telefon ni napačen, tablica ni napačna, ampak izdelki, ki so na telefonu, igrce, socialna omrežja, so tista, ki lahko zasvajajo. Ne? Tako da jaz na ta način
0: komunicirate.
1: Ja, govorim tako.
0: Katere napake pa morda starši pri postavljanju teh pravil naredimo najpogosteje, česa naj ne bi počeli?
1: A veste, ena stvar, ravno včeraj sem imel en tak primer, ne? Ena stvar je, seveda se to je izrednega pomena. Ne? Oh, uspeh v šoli mu je padel. Oh, pa se ne bo mogel upisati na to šolo. In seveda 15-letnik, ko to sliši, samo za šolo ti gre, samo za zunanji status ti gre, zame te sploh nič ne gre. To je ena od hudih strahov, ki jih starši imamo, da naš otrok nači sebe ne bo naredil, če bo preveč na telefonu. In zdaj ta strah, ki ga mi izrazimo pri 15-letniku, rodi ravno kontraefekt. Ravno to, česar se bojimo, ravno to bo začel uresničevati, zaradi tega, ker čutijo ta pritisk, da je vse to, kar sem naštel, pomembno, ne pa on. Zato je treba zelo pomembno Jaz sem včeraj to tudi doživel, ne, ko je prišlo do take napetosti, ko smo imeli družinsko terapijo, da sem rekel temu mladostniku, poslušaj, viš, daj ti meni pomagaj. Daj mi pomagaj, jaz bi rad se s tabo čez 14 dni, ko bo glavnina v šoli mimo, se srečal, da ti meni pomagaš lažje razumeti za to situacijo v družini. Ne? Če bi jaz njemu rekel, s tabo je nekaj narobe, red in disciplina, če ne, nič ne bo s tebe, bi ga izgubil. In pogosto krat starši tudi izgubimo stik z otroci, mladostniki, ker jih ne povabimo, da nam bi pomagali razumeti stvari, da nam bi jih razložili, ampak mi z pozicije moči delujemo, ampak pri 15-letniku z pozicije moči več ne moremo, ampak samo z pozicije sodelovanja. Ne?
0: Mogoče ta stik izgubimo tudi, ker v bistvu smo vsak na svojem koncu, se pravi, kako zelo pomembno je preživljati, pa tudi z najstnikom, če rečem takole, čas skupaj, sprehod, ne vem, kakšna igra, pogovori, skupaj ne samo lahko smeti, se pravi, to je ta čas, ko se z mladostnikom povežemo oziroma, če rečem takole, ostanemo povezani, ko se nam mladostnik zaupa. Potrebno je ne samo, ne vem, govoriti, ampak predvsem poslušati verjetno.
1: Seveda, jaz imam ta malo, ki ima 23 let, ma ona še vedno pride pa se objameva, pa še vedno pripoveduje. Pa sem na živci čist na koncu, ampak moram ostati miren, poslušati, sprocesirati to. Naš otrok mora imeti prostor, kjer lahko govori in da čuti, da je to varen prostor. Ker zdaj, če on govori v prostoru, ki ni varen, to on govori iz besa, iz trili ven, če pa govori v varnem prostoru, pa ne govori samo iz besa, ampak govori, da to odloži z upanjem, da bo dobil feedback, da bo dobil odgovor nazaj. In je odprt za ta odgovor. Tam pa, kjer ni varnega prostora, pa samo izpluva iz sebe ven in se zapre in ne pričakuje. Tudi, če je feedback, ga ne bo sprijel. Zato je ta varen prostor izredno, izredno pomemben, ne, da ga imamo. Ne.
0: Ali opažate porast težav zaradi primerjanja z vplivneži in idealiziranimi podobami na spletu? To je še eno vprašanje, ki vam ga, Miha Kramli, postavim po glasbi. Well, it's one for the money.

0: Radio Robin, počitnice, splet, družbena omrežja, starši in odgovornost. Prele ste dejali oziroma govorili o nasilju. Pa sem se ravno pred dnevi pogovarjala s kolegico, češ kako je pri njih na šoli. V smislu, otroci odgovarjajo, neprimernih izrazov do učiteljev je še in še odgovarjanja, tudi nasilja. Pa potem se razname debata, ali smo za to odgovorni starši ali splet. Kakšno je vaše mnenje, Miha Kramli?
1: Vse skupaj in še kaj bi dodal. A veste, tukaj govorimo o celostnem sistemu našega življenja. Ne? Ko ste govorila o tem, ne, primerjanju, ne? Ko je men moja hči rekla, vsi imajo, samo jaz nimam, sem rekel, moj sosed ima Volvo, ki ga jaz nikoli v življenju ne bom imel. Namreč, zakaj sem ji to rekel? Zaradi tega, da sem približal odgovor, da če se začnemo v življenju z drugimi primerjati, se popolnoma pogorimo. Ta, ki ima moj sosed, ki ima Volvo, ta, ne samo, da ima Volvo, ta, je šarmanten, vitak, ima goste lase, ma jaz sem plešast, imam trebuh. In zdaj, če se jaz z njim primerjam poleg avta še s tem, kakšna pojava je, ma jaz čist pogorim. To se pravi, če se jaz zdaj začnem z drugimi primerjati, bo moja samozavest popolnoma sesuta. Jaz moram v sebi najdeti vire moči. Ne v tem, da se z drugimi primerjam in da skušam doseči, kar ima drug, ampak razvija to, kar je v meni.
0: Ampak opažate porast težav zaradi vpliv na žal, predvsem pri dekletih morda?
1: A pa tudi pri fantih, veste, tudi pri fantih. To je neverjetno, kako se zdaj stvari odvijajo tudi s fanti. Primerjanje in uresničevanje kriterijev, ki jih vplivneži diktirajo, to so kriteriji, ki so zelo težko dosegljivi. In seveda, ko ti nekaj ne dosežeš, je pa v družbi priznano, občudovano, se ob tem ne počutiš dobro. In se kar nekaj deklet in fantov potem zapre v hišo ali pa celo v svojo sobo, zapadejo v depresijo, ker ne najdejo vrednosti v sebi, zato ker ne dosežejo tega, kar zunanji akterji pričakujejo. In ko sva midva govorila na začetku, da je zdaj prepoved socialnih omrežij in sem rekel, da je to pesek učin, da je to premalo, se va pa zdaj dotaknila tega, zakaj je to premalo. Veste, če nek otroček, rečva 4-5-letnik, igra igrce na temo dinozavrčka. Ta dinozavrček ima v sebi komponente, da pri tem otroku sproži, da je iz tedna v teden vedno dalj časa na tem dinozavrčku. To se pravi potreba, da je on z njim močno narašča. Ampak ta dinozavrček ima v sebi tudi komponente, to pri 4 letih starosti, ta dinozavrček v otroških možganih sproži, ne samo potrebo, da je vedno dal z dinozavrčkom, ampak da ga začne posnemati, da prevzame njegove lastnosti. In potem ta fantek hodi v vrtec kot dinozavrček in vzgojitelj reče staršem, ste, vaš fantek pa izstopa, on je skozi dinozavrček. In poglejte, že pri 4 letih dojemljivost za to, da bodo sledili zunanjim trendom, da bodo sledili akterjem, to se začne že pri 3., 4. letu starosti otrok s temi igrcami. In zato ta zakonodaja, sem omenil, ne zadošča. Zaradi tega, ker mi že pri teh letih otroške možgane kar usmerjamo k temu, da bodo lačni teh zunanjih akterjev in vplivnežav in jim bodo podrejeni. In kaj se zgodi? Ker je pod tako močnim vplivom dinozavrčka, ta otrok, njegov možganski sistem ne more priti v stik z lastnimi potrebami. Ne more priti v stik z lastnimi željami. Zaradi tega, ker mu ta dinozavrček oblikuje potrebe in želje. Ne more ob igri, ne more v družinski dinamiki oblikovati in priti v stik, da bi on kreiral lasten razvoj.
0: Ampak to lahko govorimo tudi za mladostnike, mogoče, se pravi, če so brez želja, brez ciljev, na nek način vse je ok, se pravi, nas bi že moralo skrbeti, a ne?
1: Seveda, si pogledajte, ta dinozaur, če sem to govoril v jeziku, zato da starši to razumejo. Seveda, in 15-letnik ne bo igral igrico na temo dinozavrčka, ampak bo lahko v nekem resničnostnem šovu, ki ima elemente vpliva na možganski sistem na način, kot sem ga zdaj opisal. To se pravi, teh izdelkov, ki tako vplivajo za vse starostne skupine, je morje in morje. In to starši moramo vedeti.
0: In govorimo o tem, da se spremeni osebnost človeka. Neka gospa je rekla, da so sprejeli družinsko pravilo, da so bili brez zaslonov. Ne vem več, koliko časa, kje in kako, ampak besede na koncu so bile, dobila sem partnerja nazaj, dobila sem nazaj moža, dobila sem nazaj otroke.
1: Tako. Zdaj, tu gre za celovito sesutje samozavesti in samopodobe osebnostne strukture. Dejansko postanejo nefunkcionalni, ne samo v šoli, ampak tudi v socialni mreži, prenaporno se je družiti s prijatelji, prenaporno je hoditi na treninge, prenaporno je se učiti, prenaporno je hoditi v šolo, vse postane prenaporno. Edino, kar je tistih 20-40 centimetrov, ko se predvajajo te igrce, ko pridejo do teh dražljajev, ki so tako intenzivni, da je on tako pomirjen, nagrajen in zadovoljen. In to doživi vse na 20 centimetrih, da so možgani prepričani, da ne potrebujejo nič drugega kot 20 centimetrov. In ena od osnovnih stvari, ki sem jih opazil in me frapira, je, a bi Martina vi vedela, s katerim športom se naši uporabniki, ki so zasvojeni s tehnologijo, ukvarjajo? Kaj bi rekla?
0: Jaz bi rekla, da z nobenim.
1: Samo s fitnessom. Zakaj s fitnessom? Zato, ki je med štirimi stenami. Kaj ti organi, ki so pripričani, da je fokus in bistvo življenja na 20 centimetrih, ne prenesejo teka, ne prenesejo plavanja, ne prenesejo rolanja, zato ker je to na igrišču, ker je obzorje, ker ti možgani so naučeni na 20-40 centimetrov. In ko gre ta človek, tudi če je vzunaj ne vem kakšna atraktivnost, doživi krizo, nelagodje in bo v tem zbežal. Čeprav je tam tako lepo ustvarjalno, bo on zbežal, ker njegov možganski sistem ne more sprocesirati obzorja, sprocesirati 20-40 centimetrov. In 98% naših uporabnikov se zgolj ukvarja s fitnessom. Drugih aktivnosti ne zmore.
0: Miha Kramli, za konec, v stavku ali dveh, kakšno poletje bi si želeli za naše otroke, naše mladostnike, najstnike?
1: Aktivnost. Samo to, tako kot je za hišo, lokacija. Lokacija je za mladega človeka. Hribi, igrišče, morje, jezera, kanu, bicikel, žoga, to.
0: Hvala in vse dobro
1: želim. Hvala, srečno, ja, nasvidenja.
2: Dopoldanski izziv na Radiu Rubin.
3: Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin je všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LinPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
3: Po zimi na soncu, poleti na morju.
0: Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl na Delpinovi ulici v Novi Gorici.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
5: V novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
6: Gisele Pelikov se ni pustila zlomiti. Mizoginija, politično orodje avtoritarizma. Izraelske univerze pospešeno novačijo študente. Zakaj ne opazimo podnebnih sprememb? Kako se je veganstvo opeklo in neznosna lahkost goljufanja? Nova številka globala že v prodaji.
7: V soboto, 27. junija, vabljeni v Lokovec na Kovaški odmev z ansamblom Spev. O 15. uri boste prisluhnili akustičnemu koncertu v Smolarskem gozdu. Sledilo bo odprtje razstave Motike na Slovenskem. Večerni koncert Big Band Nova in zabava ob krajevnem prazniku z ansamblom Spev. Vabljeni v Lokovec, 27. junija.
8: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite Sale Preview v Palma Nova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
9: 3, 2, 1.
10: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo sedežno s funkcijami kar do 48% ceneje ali jedilniške mize in stole tudi do 55% ugodneje in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
11: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
12: Presenetljivo poceni. Dipo.
13: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
0: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. V parlamentu se bije hud politični boj zaradi cen goriva na naših črpalkah. Vlada je namreč pred kratkim dovolila najvišje marže pri bencinu, dizlu in kurilnem olju. Da ljudje tega pri bencinu ne bi preveč občutili, je država znižala trošarine, pri dizlu in kurilnem olju pa prostora za to ni bilo več. Opozicija je nekdani premier Robert Golob trdita, da vlada s tem polni žepe naftnih družb namesto državnega proračuna. Vlada pa odgovarja, da je marže dvignila manj, kot so želeli trgovci, a ker so po spremembah zrasle tudi delnice Petrola, bodo regulatorji preverili še, ali je kdo trgoval na podlagi notranjih informacij. Evropo je zajel prvi večji vročinski val letos. Temperature se bodo ponekod približale 40 stopinjam, več držav pa opozarja tudi na nevarnost požarov. Sodišče v Londonu pa je na večletne zaporne kazni obsodilo dva moška, ki sta na britanskem ozemlju vohunila za Kitajsko. Možakarja z dvojnim državljanstvom bosta za rešetkami preživela 10 oziroma 8 let, potem ko ju je porota spoznala za kriva nezakonitega policijskega delovanja v senci. Njuni tarči sta bili predvsem politična opozicija in prodemokratični protestniki iz Hongkonga, ki so si v Veliki Britaniji poiskali zatočišče.
3: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
2: Jutri bo jasno in vroče, temperature od 30 do 34 stopinj.
4: Takoj v Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
5: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
2: Promet je oviran na primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerom proti Ljubljani zaradi okvare vozila. Okvara vozila še na primorski avtocesti med Uncem in Rauber Komando proti Kopru. Previdno.
6: www.robin.si

0: Vstopi v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma. SNG Nova Gorica. 11 različnih abonmajev za odrasle in otroke. Priljubljeni Povškovi abonmaji in ostale predstave. Postani del naše skupnosti in prihrani kar 30%. Prostor zate. Izberi svojega. Več na sng-ng.si.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti. 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve. 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef. 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo. 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
3: Lačni dobre hrane. Obiščite gostilno Sergio v Neblem. Vrhunske ribje in mesne jedi ter nova ponudba slastnih pic. Gostilna Sergio v Neblem, v osrčju Goriških brd. Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15,000 €. Vabljeni v kazino Admiral Nova Gorica v soboto 27. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več.
4: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
5: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.

0: espresso macchiato.
1: V novem Mana katalogu poletne majice že od 4,99 € in odlična akcija na kopalke ter kopalne hlače. Ob nakupu dveh kosov prejmi 20% popust, ob nakupu treh pa kar 30% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
2: V soboto, 20. junija, se v Vipavski križ vrača Žan Serčič. Vstopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
3: Extel. Iz Ajdovščine. V svet s kakovostjo, znanjem in ustrajnostjo.
4: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.

0: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
1: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
2: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

vam zelo počas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, vse to zelo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Ozrimo se.
1: Dobro večer, voščim Radio Robin poslušate. Ponedeljek je pri nas dan za šport. Nekaj najaktualnejših novic preteklih dni je tudi danes za vas bral Kenny Jan. Podrobnosti sledijo po glasbi. Ostanite v dobri družbi.

0: Lepo vas pozdravljam, Kenny Jan. Zgodovina je spisana. Po 30 letih smo trud generacij ukoreninili v prvi ligi. Je bilo moč prebrati na Facebook profilu teniškega kluba Gorica, ki so se po 30 letih neprestanega boja, neštetih ur na igrišču in neomajne želje, vendarle uvrstili v prvo slovensko teniško ligo. Da uspeh ni prišel čez noč, saj je to zmaga vseh generacij tenisačev, trenerjev in zvestih podpornikov, ki so leta tlakovali to pot, verjeli v klub in sanjali ta trenutek, se strinja tudi predsednik kluba in kapetan ekipe Primož Strel.
1: To za teniški klub Nova Gorica pomeni zelo veliko. To so leta, že ki se ukvarjamo s to ligo in že toliko časa smo probali priti do te prve lige. Kakovo smo vedno imeli, ampak vedno nam je nekaj zmanjkalo, spoh v zadnjih letih. Letos pa so očitno zvezde bile na naši strani in so se poklople stvari.
0: Pod okriljem krovne teniške zveze Slovenije, ki vodi in razvija slovenski tenis, so skozi napet ligaški sistem dokazali, da sodijo med elito. Poleg Primoža Strela so ekipo sestavljali tudi Borzo Rzut, Luka Špacapan, Tim Strel in Enej Bonin.
1: Sezona je bila uspešna, fanti so res naredili svoje, pustili srce na igrišču in tu gledati iz zunaj je nekaj najlepšega, kar človek lahko doživi.
0: Teniški klub Gorica med teniško šolo in rekreativci skupno šteje med 150 in 200 članov. Podpora lokalnega okolja je zadostna, tudi navijači že komaj čakajo na nastope v prvi ligi. Kakšen bo cilj?
1: Sigurno bo treba še kakšen igralca dobiti, ker pač ta naš goriški bazen je premajhen za prvo ligo. Letos smo imeli pomoč našega človeka, ki je že svoje čase nekaj deloval oziroma bil nekaj povezan s teniškim klubom Gorica. Tudi za drugo leto računamo, da bi mogoče še kakšnega dobili. Celotno je pa cilj ostati v prvi ligi.
0: Nadaljuje pa se tudi uspešna sezona mlade triatlonke iz Dobravelj pri Ajdovščini Tinkare Stres. Potem, ko je prejšnji teden osvojila naslov državne prvakinje v super sprint triatlonu, si je tokrat priborila bronasto kolajno na balkanskem prvenstvu, ki je potekalo v severno-makedonskem Ohridu. S tem je izboljšala lansko četrto mesto na tem tekmovanju. Po plavalnem delu je bila v sredini močne mednarodne konkurence, nato pa je z drugo kolesarsko skupino ujela vodilne tekmovalke. Odločitev je padla na teku, kjer je najmočnejša. V zadnjem krogu ji je nekoliko zmanjkalo moči, vendar je vseeno suvereno osvojila tretje mesto. Po uspešnih uvodnih dveh tekmah svetovnega prvenstva v Dunaremeteju na Madžarskem, ko je dosegel drugo in tretje mesto, je slovenski spustaš na divjih vodah Nejc Žnidarčič, član kajak kluba Soške elektrarne, ta vikend odlično nastopil tudi v Bratislavi, kjer je prišel do dveh drugih mest.
2: Sem zelo zadovoljen, tudi pred dvema tednoma na začet prvih dveh tekmah svetovnega pokala, sem bil drugi pa tretji, tako da sem zdaj na teh štirih tekmah dosegel stopničke in vodim skupne seštevke svetovnega pokala, tako da ja, lahko rečem, da sem zelo zadovoljen zdaj.
0: Bratislava velja za enega izmed njemu priljubljenih prizorišč. Tu je med drugim leta 2021 tudi osvojil naziv svetovnega prvaka. Kot je zapisal na družbenih omrežjih, bi lahko poskusil iztržiti več, a ker je ta proga specifična, je ubral previdnejši pristop. Naslednja destinacija je italijanska Mezzana, kjer ga prav tako čakata dve tekmi.
2: Se veselim, lansko leto sem tam tudi zmagal evropsko prvenstvo, tako da ta sprint proga mi res zelo leži. Samo upam, da bo vodostaj primeren, ker je zdaj mal vode po nizkih rekah, je potem oprema zelo trpino, tako da karbonski čovni so trdi, ampak tudi krhki, ki jih udariš ob skalo, no, tako da upam, da bo kaj težjaše vmesno, ampak ja, se pa veselim, ja, zadnjih dveh tekem svetovnega pokala še, tako da upam, da bom uspešno tekmoval, kot sem dosedaj, no in obdržal to prvo mesto v seštevku.
0: Na dosedanjih štirih tekmah je ravno tolikokrat posegel po zmagovalnem podijumu. Obeta se mu nov uspešen zaključek sezone.

0: Za parakolesarjem iz Dornberka Anejem Dopliharjem je izjemen konec tedna. Na evropskem prvenstvu v italijanskem Manjagu je najprej na petkovem kronometru osvojil srebrno medaljo, dan kasneje pa je slavil še na cestni preizkušnji in se veselil naslova evropskega prvaka.
1: Težko še opišem to občutke, ker je vseeno še frišno vse. Zadovoljni smo res. Malo smo presenečeni na tisto zlato medaljo. Za kronometer sem mogoče v kakšnem mediji ali pa niti ne, pa samo domače napovedal, da sem zmožen medalje v kronometru, ker sem res dobro napredoval zadnje leta in bil sem samozavesten. Mogoče tudi ta medalja, ta prva se pravi, drugo mesto, povzročila to, da sem šel bolj sproščen na sobotno dirko. Ne vem, imel sem res dosti energije, dobro delal med dirko in imel še zmerno dovolj energije za ciljni šprint, da sem osvojil ta naslov. Res neverjetno, no.
0: Dirka je bila izjemno napeta in izenačena, saj je prvih 9 tekmovalcev ciljno črto prečkalo v razmaku zgolj 9 sekund. Dopplihar je v cilj prikolesaril s časom 1:27:33, enak čas pa sta dosegla tudi srebrni Italijan Mirko Testa in bronasti Švicar Miha Wefler. Dopplihar je tako v zaključku pokazal izjemno zbranost, moč in borbenost ter se veselil največjega uspeha svoje kariere.
1: Na začetki na karti mi ni bilo všeč, zato ker je bila pač ravninska dirka. Jaz sem med lažjimi tekmovalci in nisem toliko konkurenčen na ravnini. Vedel sem, da bo ciljni šprint, vedel sem, da bo velika skupina prišla do cilja in nekako tako tudi bilo. Probal sem zmanjšati to skupino, kako sem rekel, sem bil močen, celotno dirko. Probal sem narediti razliko, parkrat mi je uspelo, ampak Italijani, ki so bili 4 vozniki, vsi so zelo dobri, zelo konkurenčni, niso hoteli sodelovati nekako z mano in potem sem rekel, nič, bomo čakali ciljni šprint, kar bo, bo. Kilometer pred ciljem je bil tehničen ovinek, edini na prohi in imel sem to idejo, da če bom dobil dirko, bom dobil tam. In postavil sem se, prišel sem prvi v ovinek, 90 stopinski, odpeljal sem ga pač vrhunsko, za mano je bil Švicar, slab kilometer pred ciljem je to, na to me je Švicar prehitel, naredila sva majhno razliko, jaz sem videl nazaj v ogledalcu nekako 2 dolžini kolesa, in Švicar bil pred mano, jaz sem usledil do 400 metrov pred ciljem, 300 in nato sem ga izza veterja začel prehitevati. Imel sem dovolj placa na srečo, da sem lahko moje kolo spravil mimo njega. V tem času je Italijan prihajal iz ozadja, nekako bolj hitro preletel skozi cilj, ampak jaz sem bil vseeno pred njim za nekje pol dolžine kolesa in neverjetno. No.
0: Že pred prvenstvom je Dopplihar opravil odlične priprave v Livinju skupaj s trenerjem Alešom Suhadolnikom, ki vodi tudi slovensko reprezentanco. Poleg njega so Slovenijo na evropskem prvenstvu zastopali še Miha Hlad, Janez Cankar s pilotom Borisom Praznikom ter Amadej Hrovatič. Za konec še k atletiki. V Slovengradcu je potekalo prvenstvo Slovenije za mlajše člane in prvenstvo Slovenije za mlajše mladince. Ponovno so se izkazali atleti atletskega kluba Gorica. V skoku s palico je zmagala Vita Benedetič, ki je preskočila 4 metre. V troskoku pa je slavil Viktor Krapež. Goriški klub je dosegel še 3 tretja mesta. Manca Humar je bila tretja v skoku v daljino, Tina Figel v skoku v višino, Anika Štrancar-Lana pa v troskoku.
2: Ozrimo se.

Za prijatelje več ne brigam se, družba stara ne zanima me. Danes lepo se bom oblekel, ta večer skupaj bom.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

končalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

sva šla naprej.

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala.